0: så er der ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
1: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det. Altså, at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
0: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt ind i Rusland, og ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Anders Bugge Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
2: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en, hvad skal man sige, en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
0: Flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Puk Johansen.
2: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her, måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
0: Manden, der er blevet kaldt for Danmarks national hippie, Stig Møller, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han op i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikke en dejlig dag. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Natten bliver fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland. Mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra sydøst. Radioavisen her klokken 2, det var med Dennis Gravlund bag mikrofonen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie og går sig klar til afgangseksamenerne, så bliver det samtidig en slags dommens dag over, om det, de har lært, sidder fast. Så lyder det for Danske Gymnasier, som er gymnasiernes interesseorganisation. For den her årgang af 3. G'er har været vant til at bruge kunstig intelligens som ChatGPT i hele deres gymnasietid. Og derfor er formand for Danske Gymnasier, Maja Bøtcher Hansen, bekymret for, om eleverne har lært det, de skal.
2: Det er en form for sådan dommens dag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Freja Sinclair er forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, hedder det, og selvom hun tror, at mange elever nok skal klare årets afgangsprøver, ja, så forstår hun godt bekymringen.
3: Man kan jo se altså forskellen i årskarakter og eksamenskarakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid, eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
1: 3 personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover de 2 formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskéen, og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af ofrene var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted, og politiet fortalte, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere, og skyderiet efterforskes som en hadforbrydelse, lød også på pressemødet. I dag skal konferencen Future Greenland afholdes i Grønlands hovedstad Nuuk, en konference, som hvert andet år har til formål at drøfte erhvervslivet i landet. Men i år bliver den ikke helt som planlagt. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, meldte mandag sin ankomst til Nuuk med plan om at deltage i konferencen. Og med Landrys deltagelse, så støjer det for konferencens egentlige mål, fortæller Kristi Bertelsen Wienberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
4: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke, op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, altså, så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
1: Og til konferencen, så er der blandet følelser om Landrys deltagelse. Det fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Det bliver nat fyldt med byer. Især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen her holder sig mellem 5 og 11 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydøst. Radioavisen her var med Dennis Kravlund.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: På 26 år har socialpædagogen Sally Jensen været syg i 2 uger, fordi hun havde en kræfttumor. Derudover siger statistikken 0 sygedage i al den tid, hun har arbejdet på bostedet Labyrinten i Lemvig. Og hun har et meget godt billede på, at de offentligt ansatte i Lemvig Kommune er landets bedste til at undgå sygedage, i gennemsnit blot 12 om året.
2: Det er jeg meget stolt over. Det synes jeg virkelig er flot. Det er jo også økonomisk besparende, at folk de møder op og... Det er måske vestjyder, der opdrager i en eller anden speciel ånd.
1: Og det kan godt betale sig at få banket sygefraværet i bund, siger professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buk.
3: Det er selvfølgelig rigtig, rigtig væsentligt. Og så har det jo også betydning, når det er svært at rekruttere medarbejdere, at man har en god arbejdsplads, hvor folk også trives, når de er der. Det bliver nemmere at rekruttere, og man har ikke så meget brug for at rekruttere vikarer, hvis folk jo ikke er så meget syge.
1: Et uanmeldt besøg fra USA's særlige udsending i Grønland, Jeff Landry, har skabt ekstra opmærksomhed om årets Future Greenland-konference, som begynder i dag i hovedstaden Nuuk. En konference, som har til formål at drøfte erhvervslivet i landet, men som i år har fået et ekstra fokus på de geopolitiske forhold omkring Grønland. Og det vækker især blandede følelser hos de erhvervsdrivende grønlændere til konferencen, fortæller deres reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Og for administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, der er taget til Nuuk for at repræsentere dansk erhvervsliv på konferencen, så handler det om at holde fokus et andet sted end på Donald Trump, nemlig på de forretningsmæssige muligheder i Grønland.
5: Vi er her for at tale mindst muligt om Trump og USA, men tale om de muligheder, der er inden for at lave rigtig gode forretningsmæssige muligheder i Grønland. Det kan være inden for det grønne område, hotel, turisme, store infrastrukturprojekter. Så tale op de muligheder, der er for investeringer i Grønland.
1: 11 personer er blevet tilbageholdt af politiet efter en pro-palæstinensisk demonstration i aftes i København. Det oplyser vagtchef Annette Ostenfeldt fra Københavns Politi til Ritzau. Demonstranterne skulle gå fra Nørreport til Udenrigsministeriet på Christianshavn, men da de nåede Knebelsbro, satte flere sig på vejen og spærrede for trafikken. De fik et påbud om, at de skulle flytte sig. Det ønskede de ikke, siger Annette Ostenfeldt, som tilføjer, at 11 personer derfor blev taget med af politiet. De er hos os lige nu, og så skal de sigtes og afhøres, og bliver derefter løsladt, tilføjer hun. Og det bliver nat, hvor der godt kan komme en del byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt. Temperaturerne de holder sig et sted mellem 5 og 11 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydøst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Der venter nogle ekstra nervepirrende studentereksamener lige rundt om hjørnet. Som den første årgang nogensinde har årets 3. G har nemlig haft adgang til kunstig intelligens i hele deres gymnasietid. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærere, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden ChatGPT. Det siger formand for gymnasiernes interesseorganisation Danske Gymnasier, Maja Bøtcher Hansen.
2: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især haft svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de 3 år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
1: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set, at nogle elever falder igennem til terminsprøverne, som er en forsmag på eksamenerne. Han føler sig overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp for kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
3: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
1: Donald Trumps administration har oprettet en fond på over 1,7 milliarder dollar, der skal kompensere præsidentens allierede, der mener, de er blevet politisk forfulgt af myndighederne under Joe Biden. Det er et hidtil uset skridt, fortæller DR's korrespondent i USA, Jakob Krog. For fonden vil give præsidentens administration mulighed for at betale hans støtter fra et statsligt organ, han kontrollerer med skatteydernes penge.
4: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før.
1: Fonden skal sikre en systematisk proces, hvor personer, der mener har været udsat for politisk motiveret magtmisbrug og retsforfølgelse, kan få deres sager behandlet og søge oprejsning, skrev Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Jakob Krog påpeger dog, at der endnu ikke er fremført beviser for påstandene om politisk retsforfølgelse.
4: Den her fond, den her aftale, er endnu et led i den fortælling, som Donald Trump har kørt med i årevis efterhånden, om at han, hans politiske allierede, hans politiske tilhængere, er blevet politisk forfulgt af Justitsministeriet, dengang Joe Biden var præsident. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted.
1: Og du kan læse meget mere om den her historie på dr.dk. Stig Møller, også kendt som Danmarks nationalhippie, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sammen sangen Sikken dejlig dag. Formiddagen den bliver grå, og især i Jylland og på Fyn, så kan der komme regn eller byer, mens de østligste egne kan få nogen sol. Temperaturen de holder sig mellem 12 og 17 grader. Landets radioviser var med Dennis Kravlund.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, så er det de første gener nogensinde, der har haft kunstig intelligens som sidemarker i alle tre gymnasieår. Og derfor venter der også nogle ekstra spændende afgangseksamener. For lærerne, ja, de ved reelt ikke, hvor stærke eleverne er til at skrive, stave og formulere sig på egen hånd. Det siger formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
2: Det er en form for sådan en dommedag over, hvad der er sket de sidste tre år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Freja Sinclair, som er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, tror nu nok, at mange elever vil klare årets afgangsprøver, men hun forstår godt bekymringen.
3: Man kan jo se altså forskellen i årskarakter og eksamenskarakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid, eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
1: Et par hundrede kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for. Det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som ved siden af deres egen virksomhed også har et lønmodtagerjob som for eksempel pædagogmedhjælper. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regne sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun én af deres indkomster tæller. Derfor sender 25 organisationer i dag et opråb ind i regeringsforhandlingerne. De vil have lappet det hul i barselslovgivningen, som især iværksættere og kunstnere falder i. For kvinderne betaler skat af alt deres arbejde på lige fod med alle andre, siger Peter Koffler, der er bestyrelsesformand i organisationen Danske Iværksættere.
4: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
1: I København der venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august, og hun er en af dem, der nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så der er ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
5: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det. Altså, at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
1: En stor erhvervskonference i Grønland får i dag et noget usædvanligt besøg, for USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landley, landede søndag i Nuuk, og i dag, ja, der skal han så med til den her konference med navnet Future Greenland. Men på grund af det hårdt prøvede forhold mellem Grønland og USA, ja, så fylder besøget fra den amerikanske gæst pludselig en hel del, fortæller Chrissy Bertelsen Windberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
6: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke, op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
1: Konferencen har også fået stor opmærksomhed fra pressen, også internationalt, og der er længere ventelister end normalt, fortæller Windberg. Og Jeff Landrys tilstedeværelse giver nogle af de øvrige deltagere noget at tænke over, siger vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
7: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med ind til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Og vi bliver i USA og den amerikanske præsident, for Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de bliver uretfærdigt forfulgt af forgængeren Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet den her fond, mod så at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
8: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi har da hele taget aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen, og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
1: Den nyoprettede fond er samtidig endnu et led i Trumps fortælling om, at han og hans allierede er blevet politisk forfulgt, siger Jakob Krog.
8: Det er helt tro mod den overordnede fortælling, som Donald Trump har kørt med meget længe. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted af ham, hans tilhængere eller hans allierede.
1: Herhjemme bliver det gråt og vådt i den vestlige del af landet med byer, specielt først på dagen mod øst. Mest tørt og nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, ja, så venter der nogle ekstra nervepirrende eksamener lige rundt om hjørnet. For de elever, der kan få studenterhue på i år, er de første årgang nogensinde, der har haft kunstig intelligens, altså AI, med på sidelinjen i alle tre gymnasieår. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærere, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden programmer som ChatGPT. Det siger formand for Danske Gymnasier, altså deres interesseorganisation, Maja Bødker Hansen.
2: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især har svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de tre år, og dermed, når de sidder der i salen i fem timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
1: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set elever falde igennem til terminsprøverne, som er en slags forsmag på eksamenerne. Og han er overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp fra kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
3: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
1: Olivia Hovald, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, er vant til at bruge kunstig intelligens som en ekstra vejleder til nogle opgaver. Så hun er spændt på, om hun kan klare sig uden.
4: Jeg vil måske savne den lidt, fordi man ikke har den der sparringspartner til sådan, okay, hvad kan jeg gøre bedre, og er min opgave fin nok?
1: I dag der får mange gymnasieelever at vide, hvilke fag de skal op i til eksamen. Så held og lykke herfra. 25 foreninger sender i dag et åbent brev til regeringsforhandlerne om at gøre lige adgang til barsel til en del af et regeringsgrundlag. Hvert år der falder mange forældre nemlig igennem systemet om at gå på barsel med meget få 100 kroner eller helt uden penge. Det er især iværksættere og selvstændige, der bliver ramt, hvis de supplerer deres indtægt med for eksempel et deltidsjob som lærervikar. De to indtægter må nemlig ikke lægges sammen, når barselsdagpengene skal regnes ud, og så risikerer man at have optjent for lidt. En af dem, der er kommet i klemme, skal du møde nu.
5: Hej, skat.
6: Alvin er 4 uger gammel og ligger i favnen hos sin mor.
5: Er du vågnet?
6: Mor sidder foran computeren.
5: Yeah.
6: Her er hun nødt til at arbejde alt, hvad hun kan, selvom Alvin er nyfødt.
5: Ja, det skal.
6: Cecilie Bæk-Gordon er nemlig både lønmodtager og selvstændig.
5: Der skal melde til.
6: Og derfor er hun faldet igennem barselssystemet.
5: Jeg havde ikke tænkt mig, at skulle sidde og arbejde nu. Men det må vi tage med, fordi at jeg ligesom er i en lidt speciel situation.
6: Som systemet er i dag, kan de to indtægter ikke regnes sammen. Og derfor er hun endt med en ydelse på 126 kroner om ugen.
5: Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet bagefter og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem to stole og lande i et bunduretfærdigt system, hvor man simpelthen ikke har nogen rettigheder overhovedet.
6: For Cecilie Bæk-Gordon handler det også om Alvins rettigheder.
5: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor.
6: Så når Alvin sover igen, må mor tilbage til arbejdet.
1: Nej, ifølge Danmarks Statistik, så var der i 2024 omkring 12.000 til 13.000 mødre og fædre, der ikke var berettiget til barselsdagpenge. Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte et ellers planlagt militærangreb mod Iran i dag. Det fortalte han på et pressemøde i aftes dansk tid.
7: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for
1: a while. Vi var ved at gøre os klar til at udføre et meget stort angreb, men jeg har udsat det lidt, måske for evigt, men formentlig lidt, fordi vi har haft meget store diskussioner med Iran, og vi må se, hvad de kommer med, lød det fra præsidenten. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. De tre lande mener nemlig, at forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde.
7: And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will.
1: Og hvis vi kan lave en aftale, hvor Iran ikke får nogen atomvåben, og de er tilfredse med det, ja, så vil vi nok også være tilfredse med det, lød det fra Trump. Og ifølge præsidenten, så har han dog samtidig givet ordre til, at et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke indgås en aftale. Herhjemme, gråt og vådt, i hvert fald i den vestlige del af landet, med byer først på dagen. Men mod øst, der er det noget mere tørt og nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her den her tirsdag, den 19. maj, som vi er stået op til. Velkommen til. Jeg håber, du er kommet godt i gang med dagen, og ikke mindst er klar til en ny musikdag sammen med os her på B6. Det er vi i hvert fald, og du skal selvfølgelig også glæde dig til dagens gæste-DJ, ugens gæste-DJ, som er den gode Claus Hempler. Derudover har vi også albumpremiere på EG's kommende album, der lander fredag, og hedder Fået til den Illuminati. Masser af gode ting på vej til dig her i morgenbeatet, ikke mindst The Minds of 99 og det, der er udenfor.

0: Elbow on a day like this, her hvor klokken er 7:20. Som sagt, Claus Hempler er vores gæste-DJ hver morgen i den her uge. Det er en kæmpe fornøjelse, og hvad Claus har til os i dag den her tirsdag, det kan du høre lige efter hans nummer her, der hedder Forsanger.
1: See

0: Morgenbeatets gæste-DJ.
1: Hej, det er Claus Hemmler. Jeg vil gerne spille en sang fra en plade, som jeg bliver mindet om flere gange om dagen, hver eneste dag. Og hvorfor gør jeg det? Det gør jeg, fordi at alle mine ringetoner på min telefon, både når der er nogen, der ringer, når jeg får sms'er og andre notifikationer, de er samlet fra den samme plade. Sådan her lyder det, når jeg får en sms. Og nogle gange, hvis der kommer mange, så kan jeg selv blive vanvittig af lyden, men samtidig så er det jo fra en plade, som jeg holder utrolig meget af, som er sidste år fejrede 50 års jubilæum. Det er Kraftværks radioaktivitet. Og fra den plade, som faktisk i fredags udkom i en special edition med Dolby Atmos mix. Albumet Radioaktivitet, og her kommer en sang, der hedder Air.

Kraftværk var det her, og jeg er Waves her, hvor klokken er 7:30. Og tusind tak til Claus Hempler, der altså stod for morgens gæste DJ, og er tilbage igen i morgen tidligere.

0: the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, at det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det er blevet god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør Off The Record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

Arctic Monkeys og 4 out of 5 her, hvor klokken er 13 minutter i 8. Det er tirsdag, og som noget helt andet den her tirsdag, så skal vi have gang i de sange, du gerne vil danse til. Og det er altså efter radioavisen, at vi sætter gang i Morgenbeaterne bestemmer. En halv time, hvor det udelukkende er jer, der bestemmer musikken. Dit ultimative dansenummer, send det til mig på en sms. Det er 12-12'eren, jeg glæder mig til at høre fra dig. Her er det Jungle, du skal høre, apropos Carry On.

Gorillaz og Orange County. Klokken er 7:07. Der er en radioavis på vej til dig, og derefter er det dansetema. Og det er simpelthen, fordi vi varmer op til gæstelisten med Brimheim i eftermiddag, hvor der også bliver fokuseret på de gode dansesange. Så send mændene ind til mig din bud. Dit yndlingsdansenummer, det er altså til 12-12'eren her. Det er The Smiths.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I den her uge skal gymnasieelever over hele landet til afsluttende skriftlige eksamener, og det er ikke kun de unge selv og deres forældre, der er spændte på resultatet. For den gymnasieovergang, der får hue på i år, er den første, hvor elever har kunne bruge kunstig intelligens igennem hele gymnasietiden. Og i Foreningen Danske Gymnasier, der er formand Maja Bødker Hansen bekymret for, hvordan eleverne skal klare det, når det hjælpemiddel bliver taget fra dem til eksamenen.
2: Det er en form for sådan dommensdag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Og den bekymring kan Jonas Thygesen, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, godt forstå.
3: Altså nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh Gud, kan jeg gøre det uden nogle gange? Men på samme tid ved jeg også godt, Jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
1: Danske Gymnasier foreslår nu, at man ændrer eksamenerne markant, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens. Og det kunne læses mere om på dr.dk. Iværksættere og selvstændige, som også har et deltidsjob, risikerer at skulle gå på barsel uden penge, hvis de får et barn. Systemet må nemlig ikke regne indtægter sammen, hvis man kombinerer flere job. Og det er et problem, mener Danske Iværksættere og 24 andre foreninger, der i dag kommer med en opfordring til de partier, der forhandler om en ny regering. De vil have lige barselsrettigheder med et regeringsgrundlag. En af dem, der kan se frem til at gå på barsel til august med 0 indtægt, det er Christel Tyge Høsted.
4: Det kom nok i hvert fald bag på mig, at der slet ikke var noget sikkerhedsnet, der greb mig. Altså, vi føler os meget trygge i Danmark, fordi der er altid nogen, der... Vi føler, at samfundet griber os, hvis ulykken virkelig skulle ske. Alt det er ikke min oplevelse.
1: Der mangler kvindelige iværksættere, så det er vigtigt at få lukket hullerne i lovgivningen, det siger bestyrelsesformand i Danske Iværksætter, Peter Koffler.
5: Så det er helt nødvendigt, at vi får flere til at vælge iværksættertilværelsen. Og der udgør kvinderne jo det aller største potentiale.
1: 8% af arbejdsstyrken kombinerer deres arbejdsliv med forskellige indtægtskilder. Det viser en undersøgelse, som Anna Ildsø, lektor ved Københavns Universitet, står bag. Og det svarer i rundetal til omkring 250.000. Og derfor er det utroligt vigtigt, at der er plads til dem på arbejdsmarkedet, siger hun.
6: Fordi vi ser ind i en fremtid, hvor vi faktisk kommer til at mangle arbejdskraft flere steder i samfundet.
1: I aften tager Ruslands præsident Vladimir Putin til Kina på 2 dages statsbesøg. Det sker bare ugen efter, at den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping i hovedstaden Beijing. Forud for sit besøg, der siger Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Det tætte russiske-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene. Samtidig er vi ikke venner med nogen, men arbejder for fred og universel velstand, lød det her fra den russiske præsident i en videotale. Og så er du med, Mathilde Kimmer, vores Rusland-Ukraine-korrespondent. En masse rosende ord om Kina og Xi Jinping fra Vladimir Putin, hørte vi lige her. Men hvordan vil du beskrive landenes og de to præsidenters forhold?
7: Det er et enormt tæt samarbejde og relation, ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse af den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi. Så de er rigtig, rigtig gode venner og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
1: Ja, Putins besøg kommer kun en uge efter, at Trump var i Kina. Altså, hvad vil Putin have ud af det her besøg?
7: Ja, jeg tror helt sikkert, at han ønsker sig en form for debriefing. At høre, hvad Trump nu havde på sinde at sige til Xi. Men den helt dybe ønske er, at man kan få underskrevet en ny naturgasledning fra Rusland til Kina, som vil gøre Kina til en endnu større kunde i den store gasbutik, som Rusland har.
1: Lød det fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Herhjemme kan folk mod øst godt forberede sig på tørvejr og nogen en del sol i dag. Lidt mere træls bliver det måske mod vest, for her er det gråt og vådt, og der kan komme byer først på dagen. Mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til her, hvor klokken er 8:09 den her tirsdag, den 19. maj. The XX, som I netop hørte, der er gæster syd for Solen Festival, noget jeg glæder mig utrolig meget til. Jeg glæder mig også til de her næste timer sammen med dig, forhåbentlig her i morgenbeatet. Vi har en ny single fra Lowly, som du skal glæde dig til at høre. Vi skal høre mere fra Jack Antonoff, som er den her amerikanske superproducer, der blandt andet er produceret for Lana Del Rey og mange, mange andre. Også har det her projekt, der hedder Bleachers. Så skal vi også til vores tema i dag. Det er lige om lidt. Det er sange, man kan danse til. Sange, man får energi af. Og det er, fordi i gæstelisten i eftermiddag med Brimheim, der fortæller Søren Buhl, den store danske producer, om de her sange, som man bare ikke kan sidde stille til. Så hvilket nummer kan du ikke sidde stille til? Send mig en besked. Og det er selvfølgelig til 12-12'eren. Og allerførst her, vi er så heldige at have albumpremiere fra EG's kommende album, der lander torsdag. Illuminati hedder pladen. Det er en genial titel. Og lad mig bare give ordet videre til Iggy, der præsenterer et nummer fra pladen. Og derefter går vi i gang med Morgenbeaterne bestemmer. Velkommen til.
0: Albumpremiere på B6.
2: Hej B6, det er Iggy. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi vi spillede en masse sange fra mit nye album, Illuminati, som kommer ud i den her uge. Bag låge nummer 2 i den store Illuminati pakkekalender gemmer sig en verdenspremiere på en hekset, dramatisk manifestation af en ulykkelig kærlighedssang. Sangen hedder Ethereal Lover, og er en sang, der handler om at drømme om en kærlighed, der er så stor, at den måske slet ikke findes. Og hvis den ikke gør, kan man så måske fremmane den.

Helt nyt nummer for E.G. her, Ethereal Lover, der ligger på albumet Illuminati, der lander på torsdag. Og så skal vi til det, venner. Det er morgenbeaterne, der bestemmer præcis den næste halve times tid. Sange, man ikke kan sidde stille til. Sange, man bare må danse til. Og der er heldigvis en del af jer, der byder ind på sms'en, som er åben nu. Ind på 12.12'eren med dit bud der på et nummer, hvor du bare ikke kan sidde stille. Kim skal også nøje. Godmorgen, Camilla. Netop i lørdags fortalte min bror mig, at det uden tvivl er Pulp's Common People. Han har danset mest igennem årene. Jeg fik med det samme lyst til at sætte det på og se, om det ikke kunne få gang i hans 53-årige krop. Vil du ikke spille det, så håber jeg, at han lytter med derude og danser med, hvor end han befinder sig. Det kan du tro, jeg vil, og det bliver spændende at se vores danseplayliste her til morgen. SMS'en er altså åben. Her er det Pulp. We'll be right back.

Og Common People, der fik sparket gang i vores tema i dag, som er sang, man ikke kan sidde stille til. Med andre ord, sang, man kan danse til. Og det er simpelthen, fordi vi varmer op til gæstelisten i eftermiddag kl. 16 med Brimheim. Hvor Brimheim har besøg af producer Søren Buhl, der fortæller om de her sange, som man ikke kan sidde stille til. Og jeg dykker ned i indbakken igen her, og 12-12'erne er selvfølgelig åben. Vores sms, Jesper skriver, kære Camilla og alle med morgenbeaters dansetema. Det rammer et ømt punkt, for som søn af en mor, der har vundet flere konkurrencer i standarddans og samt optrådt og danset sammen med Anisette for Savage Rose tilbage i 60'erne, så er jeg det sorte får i familien, som er den eneste, der ikke kan danse uden folk, får det fysisk dårligt. Ej, det tror jeg ikke kan være så slemt. Du skriver, så budet må være The Divine Comedy med Indie Disco, hvor jeg kan stå og vippe lidt med store tåen, uden at bringe folk i fare. Tusind tak, og vi fortsætter altså ind på sms'en og komme med dit bud der. Her er det The Divine Comedy.

Godmorgen, Camilla og banden er tirsdags klar med morgenbeaters. Jeg har fri på fredag og endda en halv torsdag for at tage til bryllup i Sydtyskland, så jeg tager gerne forskud på danseglæderne. Jeg har tidligere sagt, at jeg ikke er den, der åbnede floor, men lukkede festerne. For når man mest danser til sit eget beat, så kan man danse til alt musik. Det ser bare ikke lige så godt ud. For at få fuld gang i hoppen, fuld gas på hoppen rundt i gulvet og følelsen af frihed og ungdom, så er Slip Away med Perfume Genius en god start. Der er det altså for Fie fra Nørrebro, som skrev ind. Og det var netop det nummer, som vi hørte her. Sindssygt godt bud. Camilla i Aalborg skrev sådan her. Kære Camilla, alle medborgen beaters. Jeg tænker på Fontaine's DC, It's Amazing to be Young, som er svær at sidde stille til. Bedste hilsener til alle. Tusind tak, Camilla, og lige over.

Fontaine's DC. It's amazing to be young. Her var klokken er 7:30. Undskyld, 8:30. Klokken er 8:30. Du lytter til morgenbeatet her på B6. Jeg er fuld gang med at finde jeres musikforslag frem.

0: voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.

This She's a Bad Mama Jamma af Carl Carlton kommer på, så er ude på dansk gulv. Kender nyere dansk hiphop vil kunne genkende et sample, men originalen er om en kvinde med store overarme. Er meget inspirerende at svinge hofterne til, og det var faktisk en anden Camilla her i morgenbeatet. Tusind tak jo, til alle jer dejlige morgenbeater, der hver morgen bidrager til den her halve time med den gode musik, og vi får spillet noget, som vi ellers ikke får hørt. Rikke fra Sorø står sådan her, Sad Disco med Flip Turn er god at danse til. Flip Turn bliver spillet alt for lidt, og et nærmere bekendtskab værd. Jamen lad os prøve at høre det her.

Peter Ingemann og Kim Larsen. Det er ikke svært at regne ud, hvor meget Stig har betydet for dansk musik. Kim Larsen har til med kaldt Stig for sin lærermester på gitaren. Derfor giver det også perfekt mening at slutte af med vores morgenbeater Maria, som skriver sådan her ind til morgenbeatet. Godmorgen, P6. Synes, vi skal minde Stig Møller, som døde i går med at spille Jeg Havren fra 90'erne.

Stig Møller, og jeg er Havren her, hvor klokken er 8:45. Du lytter til Morgenbeatet, og lige om lidt skal du præsenteres for en helt ny single fra den danske gruppe Lowly. Men allerførst her er det Brimheim, du skal høre med Literally Everything.

0: Hej, B6. Sofie.
1: Thomas.
2: Og Steffen fra Lowly her.
3: Vi har udgivet en ny sang, der hedder Liminal Space.
0: Det er en sang, som handler om at være sensitiv. At gå ind i et rum med antennerne ude. At tænke over som forældre, hvad vi sender videre til vores børn.
2: Og vi håber, den vil ramme jer et godt sted. God fornøjelse.

Lowly er tilbage igen. Dejlig ny single her fra Lowly, som du fik. Der er altså også et album på vej, har jeg fået lov til at sige. Vi ved ikke hvornår, men det er altså deres fjerde studiealbum, som vi kan glæde os til. Du lytter til Morgenbeatet. Klokken er 8:08, og der er altså en radioavis på vej til dig. Derefter meget mere Morgenbeatet, blandt andet med den amerikanske producer Jack Antonoff. Glæd dig til det. Her er det Biba Doobie, du skal høre med All I Did Was Dream of You.

0: Når tusindvis af gymnasieelever lige om lidt skal til deres afsluttende skriftlige eksamener, så bliver det uden et trofast hjælpemiddel, nemlig kunstig intelligens. Og så bliver det spændende at se, hvad de egentlig kan på egen hånd. Så det lød bekymringen fra foreningerne Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. For 3.g'ere, der kan få hue på i år, er den første årgang, hvor kunstig intelligens har været med dem gennem alle 3 gymnasieår. Og nogle af dem, det drejer sig om, står du med, Johanne Marie Poulsen, på Horsens Gymnasium.
1: Det gør jeg nemlig, og der har lige været altså kæmpe jubelbrøl herinde i aulaen, hvor jeg er sammen med en af de her 3.g-elever, som har fundet ud af, hvad han skal op i. Niels Greta Lolle, det er dig. Du er ikke så bekymret. Men du er jo også vant til at bruge AI, så hvordan kan du egentlig være sikker på, at du kan klare dig uden AI til eksamen?
2: Jamen det er jo fordi jeg har brugt ChatGPT eller AI på en måde sådan så jeg var forberedt på en eksamen uden AI. Jeg har brugt ChatGPT således at jeg kunne bruge den som sparringspartner og også som en der kunne give mig udkast til hvad jeg skulle skrive i stedet for at bruge den som en robot der bare skrev opgaven for mig. Og så på den måde så har jeg så udvikle min egen skriveevne sådan så at når jeg så skulle til eksamen at jeg altså så jeg selv kunne gøre det.
1: Hvordan finder man den grænse for hvordan man bruger AI?
2: Jeg synes selv, det var en meget hårfin grænse, som man lige skulle finde. I hvert fald i 1.g, der var det meget svært for mig at ikke bare bede om at skrive hele opgaven for mig. Men da jeg så kom i 2.g, så lærte jeg ligesom noget mere om faget. Jo mere man lærer om faget, jo mere kan man også bruge ChatGPT på den rigtige måde, i stedet for at man bare beder om at finde svar.
0: 25 organisationer kommer i dag med et opråb. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Tusindvis af iværksættere selvstændige risikerer nemlig at falde igennem barselssystemet. Som dag i dag, så har mange med egen virksomhed også et andet job ved siden af, for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Og det er et problem, fordi der i forvejen mangler kvindelige iværksættere her i Danmark, siger bestyrelsesformand i Danske Iværksættere Peter Koffler.
3: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
0: En af dem, der er kommet i klemme, det er Cecilie Bæk Gordon. Hun arbejder både som selvstændig og indimellem som lønmodtager, men kan kun få udregnet sine barselsdagpenge på baggrund af en af sine indtægtskilder. Og det betyder, at hun får 126 kroner om ugen i barselsdagpenge.
4: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor. Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem 2 stole.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin indleder i dag et 2-dages statsbesøg i Kina. Og det sker bare ugen efter, at den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping. Forud for sit besøg, der siger Vladimir Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Og de 2 lande og deres præsidenter har da også et meget tæt forhold, fortæller vores Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
5: Ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse af den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi. Så de er rigtig, rigtig gode venner og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
0: Det er dog ikke kun derfor, at Rusland og Kinas forhold er så tæt, siger Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Schøberg.
6: Det handler især også om Kinas suverænitet eller spørgsmålet om det, som i en kinesisk kontekst i høj grad handler om kravet på Taiwan, som han har stor opbakning fra Putin i. Og skulle det komme en konflikt eller en tilspidset situation omkring øen, så er det jo rigtig positivt for Kina at vide, at man har Ruslands opbakning.
0: Herhjemme er Danmark delt i 2 på hver fronten. Det bliver mest gråt og vådt i den vestlige del af landet. Mod øst, der er det mere tørt, og vi får nogen eller en del sol der. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst. Peter Fagerholt Løfvald sammensætter morgens radioviser. Ha' en god tirsdag.
7: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Camilla Jane.
1: God morgen eller god formiddag her, hvor klokken er 10 minutter over 9 den her tirsdag den 19. maj. Velkommen til. I går annoncerede den amerikanske rockgruppe The Smashing Pumpkins på deres sociale medier, at de i slutningen af året tager på turné. Og det hele sker i anledning af deres vidunderlige album, dobbeltalbum Melancholy and the Infinite Sadness, der fylder 30 år. Og derfor drager bandet altså nu afsted på tur. Og en tur, som de kalder The Rats in the Cage Tour, som giver god mening. Den første koncert, den kommer til at finde sted i Columbus, Ohio, og den 30. september. Indtil videre er der desværre kun planlagt koncerter i Nordamerika, men vi kan jo krydse fingre for endnu en Smashing Pumpkins koncert i Danmark. Sidst de spillede var på Vega. To koncerter på Vega i København, og selvfølgelig blev de udsolgt i løbet af nærmest et sekund. Deres seneste album, Sodion at Crystal Hall, det landede jo i fredags, hvis du er interesseret i det. Velkommen til den sidste time af Morgenbeatet.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

C-Mat og Ready her, hvor klokken nærmer sig 9:30 den her tirsdag formiddag. Du lytter til Morgenbeatet. Når klokken bliver 10, får du en radioavis, og derefter Michael Simpson klar med formiddagen. Men indtil der er lidt musiknyheder, og der er den gode musik her, det er Sleaford Mods, du skal høre med Mork & Mindy.

Det var Jack White, du fik her med hans seneste single, og klokken er netop rundet 9:30. Lige nu fortsætter din morgen, og det gør jeg med Placebo og David Bowie til sammen her på Without You, I'm Nothing.

Billie Eilish og Bad Guy, her hvor klokken nærmer sig 20 minutter i 10. Her for et par uger siden, der havde den nye Billie Eilish film Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour premiere. Og her var Billie Eilish også på en tur på den røde løber for at svare på en masse spørgsmål for alle os ivrige journalister. Et af de spørgsmål, hun fik, refererede sig til en tidligere udtalelse, som hun havde gjort, nemlig at hendes yndlingsstjernetegn er de skrubskøre jomfruer. Hendes udtalelse altså var crazy as Virgos. Og her til der spurgte journalisten så om hun kunne anbefale noget musik til en playliste til de her skrubskøre jomfruer. Og en af de musikere, som Billie Eilish anbefalede til playlisten, er vores danske indie-artist ML Book, der i høj grad har tilegnet sig udlandsk opmærksomhed med god rette, sindssygt dygtig kunstner. ML Book, der spiller på torsdag 2 koncerter på Nørrebro Teater, og det er inden hun til sommer drager til USA med en tur med 5 stop. Lad os høre ML Book her, det er nummeret 10.

Her hørte du amerikanske geese med nummeret Husband's Geese, der også er på line-uppet til Fryne syd for solen, som vi kan glæde os til august måned. Du lytter til de sidste 9 minutters tid af morgenbeatet, inden Michael Simpson overtager studiet. Og det gør han selvfølgelig med formiddagen. Fra klokken 13 til 14 er der lydsporet med Mathilde Bang, og derefter musiktjenesten med Jacob E. Hensley og holdet der fra klokken 14 til klokken 16, hvor du så har gæstelisten med Brimheim i dag. Med gæst Søren Bugle, som er en vidunderlig producer, der kommer til at lære meget bedre at kende. Så vi er hængende her på B6, og husk, at du altid kan gå ind og genhøre programmer, eller lytte til dem, du missede inde på DR Lyd. Her er det Mogwai, du skal høre med Take Me Somewhere Nice.

Maguire, take me somewhere nice. Morgenvideoet er slut for i dag, og jeg er tilbage igen i morgen tidlig, når klokken bliver 7. Tusind tak for i dag. Det er en kæmpe fornøjelse, som altid. Vi gør det hele igen i morgen tidlig, når klokken bliver 7. Tusind tak for i dag, og fortsat rigtig god tirsdag.

0: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et skridt eller to foran derovre. Det fremgår af et pressemøde her til formiddag, hvor den svenske statsminister Ulf Kristersson fortæller, at Sverige har planlagt at købe 4 nye fregatter fra Frankrig. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekselkurs. Leveringen begynder i 2030 ifølge planen. Investeringen bliver en af de største i det svenske forsvar siden 1980'erne, da Sverige første gang købte Gripen-kampfly. Gripen-kampflyene produceres af svenske Saab. Statsminister Kristersson siger også, at han er overbevist om, at Sverige nu bidrager til at gøre Østersøen betydeligt mere sikker i fremtiden. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte det militærangreb, han ellers havde planlagt mod Iran i dag. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater, som mener forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde. Og det er et udtryk for, at de diplomatiske spor lever, siger fredsforsker ved Lunds Universitet Isabel Bramsen.
1: Det er jo lidt et andet scenarie, end vi har set de andre gange, kan man sige, hvor Trump truer med den ene hånd og forsøger at forhandle med den anden. Her ser vi i virkeligheden en lidt anden situation udspille sig med Golflandene og Saudi-Arabien, der tilsyneladende forhandler direkte med Iran om en eller anden form for aftale.
0: Og at Golflandene nu forsøger at lave konturerne til en aftale med Iran, er et afgørende nybrud i forhandlingerne, mener Isabel Bramsen.
1: Det, der har været forlydende om fra forskellige kilder, er, at Saudi-Arabien arbejder på sådan en regional ikke-angrebspagt, så at man på en eller anden måde forsøger at lave sådan en ikke-angrebspagt, hvor Iran kan indgå, og hvor man den vej rundt får afsluttet krigen.
0: Ifølge Trump selv har han dog samtidig givet ordre til, et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke bliver indgået en aftale. Herhjemme er teleselskabet 3 ramt af nedbrud. Det oplyser de på hjemmesiden, og hvis du har 3, kan du opleve problemer både med at lave opkald og bruge data. 3 regner med, at de har rettet fejlen, når klokken bliver 13. Så er der nyt fra regeringsforhandlingerne. I hvert fald har kongelige undersøger Troels Lund Poulsen indkaldt til et pressemøde her kl. 10.30, altså om en lille halv time. Der er ikke meget forhåndsinformation, udover at han vil give en status på regeringsforhandlingerne. Og så sender vi pressemødet på DRTV og opdaterer naturligvis også her i Radioavisen, når jeg er tilbage kl. 11. Og her i løbet af formiddagen klarer det op i den sydlige og vestlige del af landet, og så får hele landet nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland så godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige og med torden. Prognosen siger, at det bliver mellem 14 og 18 grader i dag. Her slutter så Radioavisen, læst af mig, og mit navn det er Thomas Hougaard.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Boxers her med Morrissey fra en tid, hvor det sådan, at Doss, han havde en kæreste, Morrissey, som var bokser og fotograf. En fyr, der hed Jake. Boxers fra 1995.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Endnu en dejlig formiddag. Endnu en masse solskin er der også på himlen her. Den hedder altså den 19. maj 2026. For første og sidste gang nogensinde. Så lad os da bare få en dejlig formiddag ud af det. Og i dag, jamen altså, der kommer Sylvester Sabello på besøg og peger på et noget nyt. Han har været på debut, som løber af stablen her lørdag kl. 10-12 på kanalen her på 6. Og ellers så har jeg bare en skøn postplade til dig, som du ikke anede, at du har lyst til at få din boogie på til. Og noget går langsomt, noget af medlemmerne i Korte Nummers Klub. Nogle er lidt længere, og nogle kører også i et højt tempo. Som for eksempel det her dejlige nummer her med Liam Bridges, som jeg også spillede i går, er vild med det. Det hedder Bad Bad News. Velkommen til. Ja, det er jo helt sort, at Nick Cave lige pludselig begynder at optræde her på nummeret Red Right Hand.

Ja, det er med stor raseri, at jeg kigger ned i posen med plader, som på en eller anden måde svigter mig lige nu. Altså, enten så sker det ene, eller så sker det andet. Men altså, jeg vil godt lige gemme Nick Cave and the Bad Seeds her til lidt senere. Og når det er sådan, at jeg siger, at jeg gerne vil høre Leon Bridges, så skal der altså være noget Leon Bridges og et højt tempo. Og sådan her skal det altså lyde. Nu skal jeg lige styre på ledningerne herinde i studiet her. Nummeret her, det er fra 2019, og som sagt, spillet det i går, det er køre i et stort, rødt sted tempo, og så er der en dejlig guitar solo på. Velkommen til.

tidlig optrådt på Syd for Solen Festival, og jeg var der faktisk, og ja, jeg ved ikke, om koncerten egentlig var noget for mig, men det var meget, meget, meget professionelt. Altså, det var nogle musikere fra den allerøverste skuffe fra Amerika, som han havde taget med, Leon Bridges, som der skulle altså høre på Bad Bad News fra albumet Good Thing. Ja, ja, så er det spørgsmål, om der er styr på ledningerne her i studiet. Hvis der er det, så blænder jeg op for Matt Maltese, som har lavet et nummer, som hedder Happy Birthday, som du finder på den plade, der hedder Hers, og min senden ikke om pladespilleren her, den virker. Så er der opstået en lidt større tryghed her i studiet, når man sådan, at man trykker på de rigtige knapper. Det bliver ved med frem til kl. 12. Her er det Matt Maltese.

Det kan være, du sidder i en transportsituation nu og lytter til radio og tænker, det er det eneste, der virker lige nu, det er min radio, for jeg har ikke noget signal på min telefon. Jamen altså, så kan vi komme med den meddelelse fra teleselskabet 3, som lige nu oplever problemer, at de regner med, at fejlen er rettet ud omkring klokken 13. Så fat mod og nyd, at det er, at du er at du er afskåret fra omverdenen. Jeg skulle lige sige omskåret, det er vist noget andet noget. Du er tunet ind på formiddag med Simpson på 6, og nu skal vi en tur til Letland, hvor vi finder Dominik Dumont her med Enchantia.

Dominique Dumont her med Enchantia. Og 2. november 1945, det er også ved at være nogle sommer siden, men der blev vi velsignet med en sjæl, som kom til verden og kom til at bryde os med en masse dejlig musik, nemlig Stig Møller, som jo vi altså fik at vide, de fleste af os i går, at han ikke er blandt os mere. Og altså en frisindet, skøn mand, som jeg kunne møde ham en enkelt gang, og jeg tror ikke næppe, at han vidste, hvem jeg var. Men altså, jeg stod der skuttet til ham, ikke mindst på grund af, at jeg ved, at han havde med i Skovsen Ingemann-projektet, som jeg har haft ham i stallen, om man så må sige. Han har også lavet masser af dejlig musik, og man kan jo på ingen måde komme uden om Stepulvene, som jo er Stig Møller, han var medlem af. Og derfor skal vi da også høre Stepulvene her, og sende en hilsen om en god rejse til hr. Stig Møller, som ikke er blandt os mere. Her er det Itzy Bitsy.

0: Klukkerstejl, bølgerne klukker dig, og jeg elsker dig langt højere end du.
1: Stemmen her tilhører selvfølgelig Eik Skalø, og som også har skrevet teksten her, men musikken er komponeret af Stig Møller, og vi er tilbage i 1967 fra pladen Hip. Og hvis du tænker, har jeg hørt det her nummer her i en anden sammenhæng? Jamen helt sikkert. Lars H.G. har blandt andet lavet den afslutter nummer, pladen, der hedder Blidt over dig. Soloalbums fra 1972, der hedder Kærlighed let på tog, og så helt frem til Livet gror, og det er skønt fra 2001. Stig Møller, som også spillede med Kim Larsen i hans fritidsband, kan man vist godt kalde det, Starfuckers, som det simpelthen hed, og som man også kunne opleve meget ofte spille, jeg tror hver mandag i måneden, hver den første mandag i måneden, nede på Drop ind i København, spillede Stig Møller også sammen med vennerne Peter Ingemann og mange andre, og sidde med i både Young Flowers og Røde Mor. Ja, tak for det hele, Stig Møller, og vi iler videre til noget andet, og vi skal ud at shoppe, og det skal vi med The Strokes, som har lavet nummer, som hedder Going Shopping. Det er formiddag, og det er en god en. Det er, fordi du er med til at gøre det til en, kære lytter, og jeg tror, vi er blevet lykkeligt fri for teknisk uheld nu, og buller bare.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

Big Mistake her med E.G. Og jeg tænker, Big Mistakes, det laver hun 0 af, når sådan, at der bliver lavet musik i hvert fald. Den gode Emma Grandqvist her, som altså for længst har forløst sit internationale potentiale med de her lydbilleder, som hun får på helt fantastisk vis får fremskaffet. Hun har gjort det igen. Nå, nu skal vi høre Nick Cave, og det bliver med et nummer, som hedder Red Right Hand, og det bliver også med en hilsen til en maskinmester ude for Borgbjerg, der hedder Christian, som lige rendte ind i går helt tilfældigt, som gerne vil høre Nick Cave, og jeg er bare vild med tanken om, at der er brændt i noget spulhed afsted i det vestjyske.

Red Right Hand her med Nick Cave and the Bad Seeds fra 1994 og pladen Let Love In. Selvfølgelig blevet kendt igen her i nyere tid, fordi det har været medvirket i en tv-serie. Og med det, altså, så skal vi have fat i Thomas Lund, Nana Shannon, eller Shannon, og Steffen Lundtoft Jensen, Kasper Stavt og Sofie Wiemose. Og de, nogle gange altså, kan de jo godt finde på at optræde i jazzens verden, men Lowly, som bandet hedder, er altså klar med nyt. Og det var altså dem, der gav os den skønne, ja, overjordiske banger, som hed Baglæns, eller som hedder Baglæns, som blev udgivet for nogle år siden efterhånden. Og den nye single med Lowly, den lyder lige præcis sådan her.

0: Nyt på vej altså her fra Lowly, eller allerede indkommet, altså singlen her, som vi lige kunne nyde her. Liminal Space hedder det, og altså tak for den dejlige musik, siger jeg bare. Jeg skal ind og se det band her live, det kan jeg lige så godt, det har lige stået og lovet mig selv. Et eller andet skal jeg jo få tiden til at gå med, og ja, så det bliver en, vi ses op foran næste gang, at de kommer forbi et sted nær mig i hvert fald. Og noget, som jeg også kommer til at se op foran, og det bliver så på Roskilde Festivalen, det bliver Jalen Ungonda, som var et af de sidste navne, som Roskilde Festivalen offentliggjorde her for ja, et par torsdage siden simpelthen. Og her skal du høre hans skønne single fra 2025, som hedder It's All About Me.
1: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

All About Me med Jalen og Gonda, og der er flere dejlige numre, hvor det kommer fra. Og det er altså Victor Axelrod og Jalen, der har skrevet den her nummer her sammen, udgivet på Daptone Records i det store Amerika. Og nu hvor vi er i Amerika, så bliver vi faktisk over. Og fra et lille mesterværk, der hedder Perils from the Sea, som Jimmy Laval fra An Album Leaf lavede sammen med Mark Kozlek fra Sun Kill Moon og Red House Painters. Her skal vi høre You Missed My Heart.

Damon Albarn her i forgrunden fra gruppen Blur, og en kæmpe banger fra 1994 fra den plade, der hedder Park Life, altså som de også var i Danmark og spille med, det gjorde den i den grå hal på Christiania. Og ja, jeg kan huske, at det kostede lidt over 100 kroner for at komme ind, og der var også udsolgt. Og Damon Albarn kan du jo altså opleve på Roskilde Festivalen til sommer, når han træder op med sit projekt Gorillaz med et forventer et hav af gæster. Og gæst skulle også komme i studiet i næste time, hvor Sylvester Sabello, der er vært på debut her om lørdagen fra kl. 10 til kl. 12. Gæsterstudiet peger på et sprit nyt projekt. Alex James på bas og Graham Coxon på guitar. Jeg fik dubler med This Is A Low. Og vi skal have en velsmurt radioavis her på kanalen. Den løber af stablen kl. 11 og var blot 3 minutter. Og frem til den, så kaster jeg armene på en svensker, som hedder J.J. Johansen, som har lavet et nummer, som er medlem af De Korte Nummers Klub, og det hedder Everything I Own. Og ved du hvad, kære lytter, det lyder lige præcis sådan

0: Her kommer en radioavis. Jeg er tilbage om 3 minutter. Klokken er blevet 11.
1: Venstreformand Troels Lund Poulsen går nu efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Det ville altså blive en mindretalsregering, hvis den trådte til, uden Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Meldingen kom han med på et pressemøde her til formiddag, på dagen, hvor det er præcis 8 uger siden, der var folketingsvalg. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen startede med at fremhæve, at der er brug for en ansvarlig økonomisk politik, og at alle partier skal være klar til at bøje sig mod hinanden.
2: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan vellagt regering.
1: Venstre, LA og Konservative har ikke deres eget flertal i Folketinget, så nogen vil måske spekulere over, hvilke andre partier, der skal støtte sådan en regering. Men det spørgsmål forudså Troels Lund allerede i sine indledende bemærkninger.
2: Men det vil jeg gerne understrege, den præmis køber jeg ikke. For i Danmark har vi negativ parlamentarisme, så det handler ikke om, at der skal være et flertal for regeringen. Det handler om, at der ikke skal være et flertal imod en regering.
1: Pressemødet er netop slut. De lægger derned, mine kolleger inde på DRTV med analyser og kommentarer, og så samler de vi naturligvis også op på den her nye udvikling i dansk politik i radiovisen, når vi er tilbage kl. 12. USA's præsident Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af hans forgænger Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet fonden mod, at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer. Det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi er der hele taget. Aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen, og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
1: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et par skridt foran. Den svenske statsminister Ulf Kristersson fortalte her til formiddag, at Sverige har planlagt at købe 4 nye franske fregatter. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekslekurs, og leveringen begynder i 2030, hvis planen holder. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol i eftermiddag, for så især Jylland godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige, og der kan også komme nogle tordenskrald. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God formiddag.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mette Lindberg her med Take Me Home. Første nummer i den her time her af dagens formiddagsprogram. Og altså tidligere sanger i Asteroid Galaxy Tour.
1: Velkommen til formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Hjertelig velkommen tilbage til time 2 af formiddagsprogrammet her, som jo altså i sidste time løber stablet med... Det startede simpelthen med et stort teknisk uheld, og så meget der bare stod, at der var ved at tage pæne. Men altså, nu er jeg tilbage igen i fuld flor. Jeg har fået en dobbelt espresso og fået hævet sænkebordet her, og også klar til at foretage en mild afhøring af Sylvester Sabello, som skal agere et fyrtårn og fornuftigt hav af vrøvl her i udsendelsen. Han kommer ind klokken 11.15 og peger på noget friskt. Det har programmet jo nogle gange brug for, og det gør han hver eneste tirsdag. Han er vært på programmet Debut, der løber af stablen lørdag fra kl. 10 til kl. 12, og som du også kan finde inde på DR Lyd. Og så er jeg så heldig faktisk også, at der sidder en elev fra folkeskolen, der går i 8. klasse, der hedder Pika, lige ud på den anden side af ruden her, kigger med. Hun er vild med Arctic Monkeys, som vi skal høre lige nu, med The Number One Party Anthem. Ja, så er det jo sjovt det der med, at jeg nævner de der tekniske uheld der, fordi der er jo næsten ikke andet i udsendelsen her, og det er altså fordi, at der er sådan en tendens til, at det er den forkerte pladespiller, der starter, når sådan her trykker, men jeg har allerede rodet både på det. Mine damer og herrer, Arctic Monkeys med The Number One Party Anthem.

Arctic Monkeys her med The Number One Party Anthem. Og altså, ja, det er jo et skønt band. Om nogen faste lytter programmet her ved også, at jeg har en forkærlighed for en fransk mand, der hedder Bertrand Belin. Og han spillede på Cigale i Paris, og lige pludselig så var der nogen, der bad om adgang til at komme op og møde ham, fordi de er kæmpe fans. Så der stod de så, Arctic Monkeys, og hilste på. Her fik du dem altså fra den plade, der hedder AM, som kom i 2013. Og som de fleste også ved, så har de også et afstikkerprojekt, i hvert fald Alex Turner, som hedder The Last Shadow Puppets, som også er skønt. Og det er nummer, som... ja, jeg har jo rørt med pladespillerne herinde, men de er jo wired lidt forkert. Altså, det vil sige, at når jeg trykker på den ene, så starter den anden. Men altså, nu skulle der jo altså være bud på det. Og det beviset kommer lige her, fordi nu starter det nummer, som jeg gerne vil have, at skal starte. Det er nemlig Little Sims, som har lige det Kito på besøg her på nummer, som hedder Only. Little Sims, som altså optræder på Roskilde Festivalen, og lige det Kito, som er med.

Little Sims her med Lydia Kito. Og altså prøv lige at høre Lydia Kitos stemme her. Den er jo fuldstændig overjordisk. Som den er både med Loaded Honey og Jungle. Og så er det også hende, der kigger de her korstemmer, som ligger om bagved og arbejder. Ja, hun er jo det. Hun skal jo bare, hun skal simpelthen bare åbne munden bare en lille bitte smule, så lyder det allerede fuldstændig fantastisk. Og det er jo, hun er ikke den eneste, der har det sådan det samme, kan man sige, om Lana Del Rey, som vi her skal høre fra, og nummer, som hedder Get Free.

0: Elizabeth Grant, a.k.a. Lana Del Rey. Her fik du altså nummeret Get Free fra Lost for Life-pladen, der kom i 2017. Og så har jeg advaret flere gange undervejs om, at Sylvester Sabello, han kommer ind og agerer et fyrtårn, fornuftigt et hav af vrøvl. Og den tid, den er altså kommet lige nu. Goddag, Sylvester.
1: Jamen, goddag, Michael.
0: Du er vært på debut, der løber af stablen hver lørdag kl. 10. Du kan også finde ind på DR Lyd, og du skal pege på nogle af de lidt nye artister, som er på vej frem. Og så er du også fast indslag her om tirsdagen, hvor du kommer og server mig over med et helt nyt projekt.
1: Og jeg er sindssygt at gøre det sgu endnu en gang til dig.
0: Det er skønt.
1: Ja.
0: Hvad har du med til os i dag?
1: Jamen, i dag har jeg sådan en lidt... Jeg skulle sige en funky fitter. Det er specielt ikke funky, men jeg har sådan en ting med... Altså, jeg er jo rimelig godt nysgerrig bare med mine to ører. Mm. Og kan finde en god chat musik selv. Og det gør jeg også til hvert enkelt program og i det hele taget. Men det er sgu også meget fedt at få noget hjælp. Hvis man nu har nogle andre ører derude. Så jeg har spurgt, det gør jeg hjemligt, hver program lige skriver ud til nogle lyttere, om de ikke lige kan sende mig noget fed musik. Og så er der en, der hedder Lukas, der bliver ved med at sende mig en masse gode ting og sager. Og han har sendt mig en, der hedder Dan English. Og han er sådan lidt vild. Han er sådan en indie-rock-fyr fra New York. Men han har en eller anden ting for sådan noget middelalder og ridder. Så, og du kigger lidt mærkeligt på mig lige nu.
0: Yeah. Ja,
1: ja. Men der er... Altså, det her nummer er et af de mindre middelalderske numre. Men der er noget cembalo med og lidt andet, som jo er det der altså, gamle version af flygel og klaver, ikke?
0: Og jo, jeg kommer til at tænke på Dick Turpin og Swithnix og sådan nogle... Eller, ja. Nej, det hedder han ikke. Men altså, Dick Turpin, det er nok før din tid, men ja. Altså sådan noget... Ja... Altså middel eller indie, altså kalder du det?
1: Jamen, det synes jeg ligesom er en, det er en god beskrivelse. Det er i hvert fald en, da jeg fik den beskrivelse, blev jeg nysgerrig på, hvad det var. Og jamen, han er meget glad for ligesom de billeder, han har af sig selv. Det med svær og oliemaleri af ham selv. Så det er sådan der, hvor coverbillederne's
0: vildt nok alligevel.
1: Ja, den er vild.
0: Okay, så er der alligevel altså en afart af noget, som man ikke har set før. Altså, jeg tænker jo, at... At uanset hvor vanvittigt verden den kan lave, så der er altid en ny hat, der går hen og bliver moderne.
1: Det er det. Og så er det simpelthen den gode gamle ridderhat. Men det her, det er da de klart mindre riddernumre.
0: Okay.
1: Man kan sige det. Men det er stadig super fedt, så jeg synes, det er et spændværdigt.
0: Ved du hvad, altså, lad os lige tælle sig om på den anden side af det, fordi at nu har du teaset nok for det, og nysgerrigheden, den står jo i citrus, så lad os prøve at høre ham i gang. Vi kalder ham Dan English. Ja. Okay, det lyder sådan her.

0: Dan English her med Across My Jar, som altså er bragt til bordet af Sylvester Sabello. Det er en af de bedre, du er kommet med, synes jeg.
1: Ja, tak.
0: Og jeg synes, at du skræmte mig nærmest for videre sans ved at få det til at lyde, som om det var sådan noget middelalder noget, og så... Jeg hører både The Beatles og Elliot Smith, og altså, og han er også, han er jo selvfølgelig helt sin egen, du ikke får at sammenligne, men det er da super godt.
1: Ja, det er nogle gode referencer lige at få i hovedet. Er det, hvad man da bliver glad for?
0: Ja, ikke?
1: Jo, det jo. Vil jeg tro.
0: Også min som kompliment, vil jeg sige. Ja. Men altså, så viste du lige et billede af ham, og du har jo ret i, at hans udtryk er sådan, det er malet. Altså, at man har malet ham, og han sidder med en eller anden, altså nu er jeg jo dårlig til historie, men altså en eller anden forholdsvis gammeldags stok eller sådan noget.
1: Det må man sige, og et ordentligt tårnsvær, og hans pladecover til den sang, der var en single, der kom ud i 24, det er også en ridderborg med en drage på. Han har en eller anden ridderting, og det meste, der hentede til det, var jo bare den der cembalo, der kørte i baggrunden, ikke? Men...
0: Man kan også sige, altså her i slutningen af nummeret, der bliver det hele bare sad over med sådan en distortion-pedal.
1: Ja, det gør mig også bestemt ikke noget.
0: Nej, men altså, når du nu gør det så godt, så tænker jeg, så vil vi have en anbefaling mere.
1: Så er det godt, jeg har en til op i ærmet, ikke?
0: Har du det?
1: Jamen, det har jeg i hvert fald. Og det der med at finde ny musik, det kunne godt være lidt svært nogle gange, ikke? Fordi hvor fanden skal vi kigge hen, og internet er også en jungle. Men noget, man kan, hvis man har et betroet spillested, det vil jeg anbefale alle lige at have. Altså, hvis der er nogle spillesteder, man godt kan lide, så kan man jo lige tjekke deres plakat ud. Og det gør jeg sådan jævnligt med forskellige, både Vega og ja, specielt Loppen, og, men så også Alice spillested på Nørrebro. Og der så jeg engang et navn, der skulle spille, der hed Soap Horse. Og det, synes jeg, var et så fedt navn, at jeg blev nødt til at tjekke ud, hvad det var. Og jeg ved ikke rigtigt, jeg troede, om det var sådan noget... De har virkelig en divers musikprofil på Alice, som er fantastisk. Men jeg tænkte, Soap Horse, er det sådan enten noget altså vild berliner techno, eller er vi ude i, altså hvad er vi ude i? Men så fandt jeg ud af, at det var jamen det her sådan... Ja, også indie-rock-projekt, men også med nogle country-referencer og... Ja, lidt på hans tilbage, noget 70'er storhed.
0: Jamen altså, Soap Horse. Altså, jeg var jo... jeg boede på Christianshavn, og nede på Christianshavns beboerhus, der var der Soap Horse for 3 uger siden.
1: Der kan du bare se.
0: Så det kender jeg udmærket godt. Han hedder Gustav, han er gudsbenået guitarist.
1: Det er det, han er.
0: Og har spillet support for The Ravenettes i New York.
1: Hold nu kæft.
0: Nej.
1: Ja. Nej, lad være med det, ja. Okay, sig nok.
0: Nå, men altså...
1: Jamen, det kan godt være, at du også lige belærer mig lidt om det. Men jeg ved ikke, om du kender til en sang, The Choir, han har lavet.
0: Nej, det er nyt for mig.
1: Ja. Jeg mener, det er egentlig først, han udgav, og det synes jeg bare er skide spændende, faktisk. Og noget, der heller ikke lyder specielt dansk. Dog er det noget, Gustav.
0: Gustav. Bjørklund er det borgerlige navn her. Og hvis jeg har forstået det rigtigt, så er han faktisk solist, ikke? Ja. Altså så med en... er der en tromslag med en gang mellem...
1: Jamen, der er en live-ting med band. Ja, jeg er stadig så god til det live. Jeg misser det hver eneste gang, desværre. Men musikken holder, så det er på ligesom to-doen over koncerter, man skal se.
0: Endnu en anbefaling her fra Sylvester Sabello, som er Gert Fyrtårn af Fornuftigt Hav og Vrøvl her i formiddagen. Og det er altså Soap Horse, som også sidste år spillede på Roskilde Rising-scenen. Pludselig så ved jeg noget om alt det nye.
1: Jamen, du har den der stadig.
0: Ja. Det er store ord. Ja. Lad os prøve at høre det en gang. Og med det, der vil jeg sige til dig, Sylvester, tusind tak, for du kom. Og så tjek ind, kære lytter, på debut hver lørdag kl. 10, og det ligger til 12, og det ligger også inde på DR Lyd.

et projekt her, som vi altså anbefaler her for P6, og så gå ud og opleve live her. Hans Gustav Bjørklund Mulvad er det borgerlige navn. Soap Horse er bandet, og altså, ja, det er, hvad skal man sige, indie-musik med internationale kaliber. Og ja, jeg har jo hørt Gustav her, eller jeg har hørt Soap Horse her spille guitar, og det er altså, det er fra en helt anden verden, og det er positivt ment. Han er sej, simpelthen. Og det er ikke fordi, at jeg skal bruge termer, som man beskriver mad med, men altså, det er både fedt, og han er sej. Og for det skal vi have et lille stykke med klavermusik. Her er det Thomas Edward York solo, altså manden fra Radiohead, og nummer, som hedder Suspirium.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Musik non-stop til slut her med Kent, og rygterne går jo, at Joachim Berg, som er forsanger for Kent, altså brygger på noget nyt i et eller andet omfang. Spændende at se, hvad det kan blive til. Her fik du altså noget, der minder om en evig grøn fra 1999 fra pladen, der hedder Hagenester Hill. Og Hagenester, det skulle være det område i Stockholm, som det er, at Kent er opvokset i. Vi har haft to tekniske uheld. Vi har haft Sylvester Sabello på besøg. Og så har vi også haft en praktikant fra 8. klasse i Valby, altså til at stå at monitorere udsendelsen. Så jeg har hygget mig, og der er 17 minutter tilbage af dagens udsendelse. Så hvorfor egentlig ikke bare lige tage et stykke med elektronisk musik og et nummer, som har væltet lydbilledet her i formiddagen flere gange efterhånden. Jeg er vild med det her remix her. Det er den brasilianske disc jockey, som hedder Guibirato, som altså har lavet et mix her af Massive Attack featuring Hope Sandoval's Paradise Circus.

det er dejligt mix her, synes jeg. Altså, og det er noget, man også godt kan få sin boogie på til, selvom man står hjemme i stuen. Man behøver sikkert stå på en natklub, og jeg tvivler også på, at der er mange, der egentlig vil spille det her nummer her på et natklub. Men altså, det virker hjemme i stuen, det virker i radioen, synes jeg i hvert fald. Det dykker på et slag, og så er det jo også en af de få gange, hvor Hope Sandoval fra Magistar har lånt sin stemme ud til noget som helst. Paradise Circus her med Massive Attack i Guy Boratus Mega Maxi Mr. Monster Mondain Million Dollar Multimedia Murder Mix. Og nu skal vi høre nogen, som for ikke så lang tid siden spillede i Royal Arena i Ørestaden, og de hedder Suede, og her skal vi høre dem fra en skøn B-side, et nummer, som hedder My Dark Star. Og det er fra dengang, hvor Bernard Butler var med i bandet. Han var med på de to første plader, altså... Ja, den der bare hed Suede, og så den hed Dogman Star.

My Dark Star her med Suede i din formiddag, og altså et eminent guitarspil af Bernard Butler, som altså ja, spiller ud over en Vox AC30 forstærker og en Fender Pro Reverb, og han spiller selvfølgelig på en Gibson ES-335 Cherry Red med en Bixby Trim, den gode mand, og så også tilsat akustiske guitar. Ja, ja, udsættelsen er ved at gå på held. Og jeg har lige det her skønne lydbillede her, som fortsætter næste 2 minutter, inden jeg har den sidste gave til dig.

Sådan her lød Bonobo tilbage i 2003. Lavede allerede musik der. Der boede han i Brighton på det tidspunkt der. For længst flyttet til Californien og bor nu i det sydlige Californien. Og ja, manden her, som altså både kan med producere, lave elektronisk musik og filmmusik. Og ikke bange for at kaste sig ud i det cinematiske. Også Flosser hedder nummeret her med Bonobo. Jeg blander posen og er klar igen i morgen. Musiktjenesten er på her senere. Tilde før det, og efter det kommer Brimheim med hendes skønne udsendelse. Så der er masser at give sig i kast med resten af dagen her på P6. Og ja, når du kommer til at holde dig i hånden frem til en radioavis, det er Hack Baker her og Baxter Jury skønforening på nummer, som hedder Nostalgia Death.

0: Danmarks kommende regering bør være med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Det siger den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen efter en uge som forhandlingsleder.
1: Det vil være en regering, hvis den måtte blive nedsat, der vil være ledet af mig.
0: Ja, og vi ser på, hvor realistisk sådan en mindretalsregering er lige om lidt. Gymnasieeleverne skal snart svede over de skriftlige eksamener, og efter 3 år med kunstig intelligens som sidemarker, er der bekymring hos 3.g'erne om, hvordan de kommer til at klare sig uden AI som hjælpemiddel.
2: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
0: At gå på barsel med sit nyfødte barn er for de fleste en glædelig begivenhed, men økonomisk så er det ikke så sjovt for tusindvis af selvstændige og iværksættere. De risikerer at nøjes med få 100 kroner i barselsdagpenge.
3: Jeg synes, det er virkelig uretfærdigt, at det er muligt, at man i Danmark kan falde igennem på den måde.
0: Hør, hvad der er problemet lidt senere. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder her i studiet, Morten Snell Lauritsen. Efter 8 ugers regeringsforhandlinger, så blev den første bogstavskombination i formiddag lagt på bordet af den kongelige undersøger. Troels Lund Poulsen går efter den regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative. Det sagde Venstreformanden på et pressemøde på Hotel Scandic Spektrum, hvor han den seneste uges tid har stået i spidsen for forhandlingerne.
1: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
0: Troels Lund Poulsen er blevet enig med Liberal Alliance og de konservative om en politik, der blandt andet sænker selskabsskatten, fjerner mellemskatten helt, sætter milliarder af til velfærd og fortsætter oprustningen i Danmark.
1: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
0: En regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative vil have 44 mandater og altså være en mindretalsregering. Hvis den skal blive til noget, så er den afhængig af, at der ikke er et flertal, der ønsker at vælte den. Og det bliver ikke nødvendigvis let at opnå, erkender Troels Lund Poulsen.
1: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
0: Og så har vi dig med, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Sådan helt lavpraktisk, altså hvad er det, der skal til for, at den her regering kan blive til noget?
4: Det vil kræve, at både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Moderaterne og også et færøske folketingsmedlem, et par løsgængere og Borgernes Parti erklærer, at de vil så lade sådan en regering blive dannet uden at vælte den, så snart den er kommet til. Fordi hvis man har et flertal imod sig, så må man ikke danne regering i Danmark.
0: Og det betyder så, det du siger her også, at regeringen ikke bliver til noget, hvis Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne modsætter sig den. Når ifølge Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, så er der sådan set ikke noget vejen for, at Moderaterne bakker op.
5: De har jo noget tid sagt, at det vigtigste det er økonomiske reformer, og at det skal handle om noget og ikke om nogen. Og det noget, der ligger på bordet nu, er jo nogle af de vigtigste mærkesager fra Moderaternes side, som vi også gerne vil gennemføre som en eventuel kommende regering. Og derfor burde Moderaterne jo også bakke op.
0: Ja, Christine Kortsen, der er god grund til, at Moderaterne burde bakke op, siger i hvert fald Vanopslagh. Partiets formand Lars Løkke Rasmussen har ikke selv kommenteret det her endnu, men hvor realistisk vil du sige det, at han vil acceptere sådan en VLAK-regering?
4: Det tror jeg er meget urealistisk. Lars Løkke Rasmussen ønsker at komme i regering, og jeg tror også, han vil synes, at det er et meget ustabilt projekt med så mange forskellige partier, som skal holde sig fra at vælte sådan en regering. Så det har jeg meget svært ved at forestille mig, at han vil nikke til.
0: Men altså, når det så umiddelbart ser så svært ud, og vi hørte jo også Troels Lund Poulsen lige før sige, at det er nok ikke let det her. Altså, hvad er det så, den kongelige undersøger vil forsøge at opnå ved at foreslå sådan en regering, der måske ikke kan blive til noget?
4: Altså, man kan næsten høre det på Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh. Det her handler i høj grad om at sende aben over til Lars Løkke Rasmussen. Man har nærmest taget alt hans politik og lagt ind i det her program, som de 3 partier ville forhandle regeringsgrundlag ud fra, for at gøre det helt tydeligt, at de blå partier vil gerne en blå regering, men det er Lars Løkke Rasmussen, der ikke vil være med til det. Så det er sådan en form for avanceret abespil.
0: Ja, nu må vi så vente og se, hvad Lars Løkke Rasmussen siger, når han siger noget formentlig lidt senere i dag. Altså, hvad kan vi forvente, der vil ske herfra?
4: Jamen, kollegerne står faktisk her på Christiansborg op på anden sal og venter spændt på Lars Løkke Rasmussen, som skulle være på vej til gruppemøde. Men hvis det går som forventet, at han siger nej, så vil Troels Lund Poulsen formodentlig i løbet af dagen konstatere, at han kan ikke danne den regering, han har fået til opgave. Så kan vi nok forudse en ny kongerunde, og så vil stafetten formodentlig gå tilbage til Mette Frederiksen som kongelig undersøger og en genoptagelse af forhandlingerne om at danne den her centrum-venstre-regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale og Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og som sagt, så følger vi, hvad der bliver sagt på Christiansborg hele dagen i dag. Og du kan bare lukke op for radioavisen hver time. Ja, så får du nyt, så ellers så kan du klikke ind på dr.dk eller følge med på DRTV. Gymnasieelever bruger kunstig intelligens som en hjælpende hånd i dagligdagen, men måske så vil det sætte et uheldigt aftryk på deres endelige eksamensresultater. Det er i hvert fald bekymringen fra foreningen Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. Årets 3. G'er er nemlig den første årgang, der har haft adgang til kunstig intelligens i alle de 3 gymnasieår. Og derfor bliver det spændende at se, hvor meget de egentlig kan, når de ikke må bruge det her værktøj til eksamen. Det siger Anders Frikke, der er formand for Danske Gymnasielærere.
6: PT frygter jeg, at vi står med et eksamensresultat til sommer, som vil chokere mange, fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
0: Den her kunstig intelligens, altså ofte kaldet AI, kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster, ja, ligefrem hele gymnasieopgaver. Og nu skal vi høre fra 2 elever, der har haft sådan en hjælp ved hånden de seneste 3 år. Anja Benke fortæller.
7: Kan vi kigge på
8: det? Det kan vi godt.
7: Ja.
9: Olivia Hovald og Jonas Thysen går i 3. G og skal snart til eksamen, hvor kunstig intelligens er forbudt.
8: Altså jeg kan huske, da jeg begyndte på gym, og det var noget helt nyt, som man aldrig havde prøvet før. Og nu er det, altså nu er det jo en del af ens hverdag nærmest. Altså det er overalt.
9: Men ikke til eksamen, og det kan give en smule bekymring.
2: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
10: Og her skriver eleven så, her beskrives moderniteten som en kropslig og sanselig erfaring.
9: Jan Åsbjerg Petersen underviser i dansk, og når han retter opgaver, ser han ofte spor af kunstig intelligens.
10: Der er nogle alarmklokker her, der ringer for mig, at der er andet her, der ikke er elevsprog. Så tænker jeg straks, at det her det er noget, der er genereret af AI.
9: Derfor kan han være i tvivl om, hvad eleverne har lært.
10: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt.
9: Og sådan bliver det altså til eksamen.
8: Vi har jo et program på vores computer til eksamenerne, som tager et screenshot af vores skærm hver 10. sekund. Så det er jo, altså, det er jo ikke engang, fordi man kan gøre det.
2: Den her egentlig meget normale ting, som de fleste mennesker gør, er lige pludselig blevet fjernet fra os alle. Det kan godt på en eller anden måde føles lidt sådan, come on.
9: Men Olivia Hovald og Jonas Thysen satser på, at det går alligevel.
2: Jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Maja Bødker Hansen. Du er rektor på Frederiksberg Gymnasium, som vi hørte fra her. Men vigtigere i den her sammenhæng, så er du også formand for Danske Gymnasier. Og I mener, at politikerne bør ændre eksamensformen, så det passer bedre til en verden med AI. Hvordan skal det konkret ske?
11: Jamen, vi har konkret 3 forskellige forslag. Først og fremmest, så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst så ønsker vi, at de skriftlige eksamener, som eleverne jo også omtaler her, at de bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
0: Men altså, hvis eleverne de ikke lærer det, de skal have, det er i hvert fald frygten i løbet af de her 3 år, hvorfor så ikke forsøge at begrænse, hvor meget de bruger kunstig intelligens igennem gymnasietiden, i stedet for, og som I vil, ændre eksamenerne?
11: Jamen, vi skal begge dele. Altså, vi skal sørge for, at de arbejder meget mere analogt i undervisningen. Men det, der er udfordring, er, at lige nu eksaminerer vi dem uden hjælpemidler 5 timer i en gymnastiksal, og det har vi faktisk ikke rigtig mulighed for at øve, fordi når de arbejder hjemme eleverne, jamen, så arbejder de jo med AI. Det kan I jo også høre, at Olivia og Jonas forklarer. Så vi bliver nødt til at have noget, som vi faktisk reelt kan træne og øve analogt i undervisningen. Så det skal, man kan sige på en måde, så skal vi rette op, sådan, så vi kan få en god forbindelse mellem undervisning, hjemmearbejde og eksamen igen.
0: Lød det fra Maja Bødker Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium og formand for Danske Gymnasier. Og flere partier, blandt andet SF og Dansk Folkeparti, er klar til at ændre gymnasieeksamenerne på grund af den kunstige intelligens. 25 organisationer forsøger i dag at råbe politikerne op. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Som reglerne er i dag, så risikerer især iværksættere at falde igennem barselssystemet. Flere kombinerer nemlig iværksætterlivet med et deltidsjob for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Så mange ender med at trille rundt med barnevognen med en meget lille indtægt, eller faktisk slet ingen. Og det er et problem, mener bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Koffler.
7: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
0: Vi ved ikke præcis, hvor mange der bliver ramt af de her regler, men forskningen viser, omkring 250.000 har flere indtægtskilder, for eksempel en virksomhed og så et lønmodtagerjob. Og to af dem skal vi møde nu.
12: Hej, skat. Har du vågnet?
13: Cecilie Bæk Gordon fødte for 5 uger siden, men mellem amning og bleskift skal hun også lige passe sit arbejde.
12: Ja, jeg sidder her foran min computer og er ved at arbejde på at redigere de sidste detaljer til en børnebog.
13: Der er nemlig ikke meget hjælp at hente fra det offentlige. Hun får 126 kroner om ugen, fordi hun både arbejder som selvstændig og lønmodtager.
12: Jeg er det, som man kalder for kombinatør, som betyder, at jeg har en sammensat indkomst og har haft forskellige indtægtskilder det år, hvor min barselssats er sat efter.
13: Og det er urimeligt, at barselsdagpengene kun bliver beregnet ud fra den ene indtægtskilde, synes hun.
12: Man siger, at man gerne vil have flere iværksættere, kvindelige iværksættere i Danmark og gerne vil have flere børn. Så bliver man simpelthen nødt til at lave nogle regler, der passer til de omstændigheder.
13: 220 km væk bor Christel Tue Høsted.
14: Jamen, jeg er gravid i uge 26, og jeg har min egen virksomhed.
13: Hun venter sit andet barn, men der er noget, der overskygger glæden.
14: Jeg er ikke berettiget til noget, som helst hjælp fra det offentlige.
13: Hun har også egen virksomhed og har haft et lønmodtagerjob, men kan altså se frem til 0 kroner i indtægt, og situationen den påvirker hende meget.
14: Det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det.
0: Og det var Sofie Skyt, der stod for indslaget her. På Christiansborg der vil flere partier lukke hullet i lovgivningen, blandt andre Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
15: Jeg synes virkelig, vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
0: Hun er klar med et beslutningsforslag, som hun vil stille, så snart der kommer en ny regering. SF's finansordfører Sigurd Agersnap mener også, at man skal hjælpe iværksætterne, og han har stillet flere spørgsmål til den ansvarlige minister på området.
16: Man svigter jo ikke kun forældrene, man svigter jo i virkeligheden også nogle børn, og som fortjener at have en rolig tid med deres forældre i starten. Og derfor så er der en del af vores sikkerhedsnet her, som ikke er godt nok i forhold til barsen.
0: Venstre og Moderaterne vil også have gjort noget ved problemet. Socialdemokratiet ønsker ikke at kommentere sagen under de igangværende regeringsforhandlinger. Og apropos dem, så vender vi lige tilbage til det, vi havde i gang i starten af udsendelsen, nemlig regeringsforhandlingerne. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er netop kommet ud efter et gruppemøde, og han siger om Troels Lund Poulsens idé om en VLAK-regering, at han ser det som en prøveballon, og at han vil tage det i de forhandlinger, der skal komme i den kommende tid. Og meget mere om det i radioaviserne lidt senere, naturligvis, på dagen. Og med det, skal vi over også lige kigge på dagens vejr. Det står du for, Simon Brix.
17: Ja, det ser ganske fint ud. Mange steder der kan man i hvert fald godt få en ganske lun omgang, hvor vi får temperaturer her i eftermiddag, der kravler op omkring en 17-18 grader, og altså også med rolige vindforhold. Vinden den kommer fra en sydlig sydøstlig kant, og de fleste steder der er det altså bare en svag vind. Der er dog også lidt malurt. Det er nemlig et par byer, der dukker op hister her, og nogle af dem kan godt være kraftige. Det vil sige, at vi kan faktisk også godt se lidt torden, der udvikler sig i løbet af dagen, så måske et par dråber.
0: Tak for det. Det var Peter Farhold Løfvald, der tager mig til rette lag i Radioavisen.
18: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Troels Lund Poulsens forslag om at danne en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative bliver skudt ned af Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. På et pressemøde her til formiddag sagde kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen, at han er enig med Liberal Alliance og de Konservative om et regeringsgrundlag med økonomiske reformer, velfærd og oprustning. Men sådan en mindretalsregering bliver kun til noget, hvis Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke.
2: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
1: Ja, Lars Løkke Rasmussen har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Og derfor kan han ikke acceptere en regering, der kun består af borgerlige partier, siger han.
2: Kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
1: Moderaterne er indkaldt til forhandlinger hos Troels Lund Poulsen. I aften her vil Lars Løkke gøre sin holdning klar over for Venstres formand, siger han. Gymnasiernes eksamener skal ændres, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens, mener Foreningen Danske Gymnasier, hvor Maja Bøtcher Hansen er formand.
3: Først og fremmest så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst så ønsker vi, at de skriftlige eksamener bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
1: Ja, AI, altså AI, det er kunstig intelligens, vi taler om, og det kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster og også hele gymnasieopgaver. De tredjegere, der skal til eksamen i år, er de første, der har haft adgang til den slags hjælp i hele deres gymnasietid. Og hos Danske Gymnasielærere frygter formand Anders Frikke gymnasieelevernes eksamensresultater vil chokere mange.
4: Fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
1: Siger altså Anders Frikke. Og dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet, efter hun har været indlagt i 6 dage. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse, hvor dronningen også takker for de mange venlige tanker og hilsner, hun har modtaget. Dronningen blev indlagt med hjertekrampe, og hun har fået en ballonudvidelse. Og nu skal vi andre have en vejrudsigt. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen og aftenen får især Jylland byer, som godt kan være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det i dag. Mit navn er Thomas Hougaard, og jeg siger tak for denne gang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Hej med dig. Og velkommen til tirsdagsudgaven af Lydsporet. Lad os høre noget musik.

På fredag, der har bandet Bleachers et nyt album ude. Det hedder Everyone for 10 Minutes, og derfra der fik vi nummeret You and Forever Bleachers, som er et projekt, der blev startet af Jack Antonoff, som også er en producer, som har haft fingrene nede i nogle af sådan de største popnavne, både af mainstream og det mere alternative slags i løbet af de sidste år. St. Vincent, Taylor Swift, Lord for bare at nævne nogle stykker. Startede det her projekt for en del år siden, som siden har udviklet sig til et fuldt band. Og i løbet af den her uge, der kan du også rundt omkring på B6 høre interview med Jack Antonoff i forbindelse med det her nye album. Endnu en gang, rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet. Du er her på B6 sammen med mig, Tilde Bang, og vi skal høre musik sammen den næste times tid. Det her, det er The Drums.

The Drums var det her med Money tilbage fra 2011. Tænk, at det her nummer allerede er 15 år gammel. Tiden vender. Den flyver afsted, om vi ved det eller ej. Her der skal vi høre Sind Søn med nummeret 60.

Gruppen her hedder Lime Garden. De kommer fra Brighton og har i år udsendt deres andet album. Maybe Not Tonight hedder det. Det er et album, som udspiller sig over en enkel aften i byen. Med alt, hvad det indebærer af fuldhed og dumheder og fortrydelse. Også lidt sjovhed. Tjek det ud, hvis du ikke har gjort det endnu. Og det samme vil jeg sige med det næste album, vi skal høre et nummer fra. Lykke Lis 6. album, The After Party. Derfra får vi Lucky igen.

0: Lykkelig med Unlucky Again. Første single fra hendes seneste album, The After Party. Og alle singler gjorde mig meget, meget håbefuld omkring det her album. Jeg synes, det var en lykkelig, der vendte tilbage til nogle af de musikalske dyder, som hun også dyrkede på, især hendes tre første albums. Og det led heldigvis op til forventninger, det her album. Jeg glæder mig enormt meget til at se hende, når hun kommer og spiller på årets Roskilde Festival. Så måske bliver hendes sidste koncert. Hun har jo i hvert fald inden det her album udkom deklareret, at det vil blive hendes sidste album. Men lad os nu se, fordi jeg synes ikke, det virker som om hun er 100% sikker alligevel. Nå, venner, det er tirsdag, og her i Lydsporet, så er det lige med én ting.
1: Lydsporet dagdrømmer.
0: Det er nemlig lige med, at vi skal dagdrømme lidt her i programmet. Lige sænke skuldrene, få lidt ro på, lad tankerne vandre til et stykke musik. Og det her nummer, det har jeg glædet mig meget til at spille for jer. Måden jeg stødte på det var, at jeg sad og var i gang med at dykke ned i et andet navn, der kom på Roskilde i år, nemlig en spoken word artist, som hedder Joshua Etihan. Var i gang med at tjekke hans bagkatalog ud, fordi udover at lave musik i eget navn, så er han også en af dem, der tit bliver spurgt, om han vil medvirke på andres musik. Og det har han blandt andet gjort sammen med det britiske band Metronomy. De lavede for et par år siden en EP, hvor at både Naima Buck og Joshua Etihan er med på et nummer, som hedder With Balance, som jeg bare synes har sådan en virkelig skøn vandrende energi. Helt perfekt til at noget dagdrømmeri, og som også har sådan en passer bare godt til sådan en forårsdag, som det er i dag. Så lad os dagdrømme. Lad os gøre det sammen med Metronomy og Naima Buck og Joshua Etihan på With Balance.

With Balance hedder det her nummer. Et nummer, som du finder på en EP, som Metronomy udgav for nogle år siden, der hedder Posse EP Volume 2. Og det er et nummer, som de har lavet sammen med Naima Buck og Joshua Etienne. Joshua Etienne kommer og spiller på årets Roskilde Festival, og jeg vil virkelig bare anbefale på det varmeste at komme ind og se ham. Han har sådan en nærmest prædikende måde at være til på en scene, og samtidig bare den vildeste positiv energi, der strømmer ud. Han er som sagt en spoken word artist fra England, bor nu i Sverige, og det er også der, han har fundet sin samarbejdspartner, som leverer nogle virkelig dansable beats til det her musik. Og hvis du skal starte et sted, så vil jeg sige, start med Mom Does the Washing, hvor han lige tager, at din mor vasker op igennem diverse ismer. Hvis du ikke helt forstår, hvad jeg mener, så bare prøv at tjekke det ud. Det er virkelig, virkelig fedt. Her der skal vi høre helt ny musik fra Kevin Morby, den amerikanske singer-songwriter, som i fredags udgav et nyt album, der hedder Little White Open. Det er et virkelig klassisk amerikansk folkrock-album, det her. Og i forbindelse med, at han udsendte det her album, der udsendte han også et nyhedsbrev til nogle af os, der godt kan lide hans musik, hvor at han forklarede, at det her med at lave musik, det er for ham som at han render rundt med det her lille lys, som giver ham rigtig meget varme og energi, mens han er i processen med at lave albumet. Og så kommer det ud, og så bliver det til et lejrbål, hvor alle kan deltage. Det synes jeg bare var et ret fint billede på det her med at skabe og dele det med andre. Her der skal vi høre Kevin Morby med 100.000.

Oasis fik du her med Stand By Me. På torsdag, der udgiver E.G. sit tredje album Illuminati. På den dag, der er det præcis 5 år siden, at hun udgav sin første single. Og i denne uge, der præsenterer hun sange fra det kommende album for os her på P6. Vi skal have endnu en præsentation og endnu et nummer fra albumet om lidt. Men først får vi her Barcelona med Udsving.

0: Barcelona var det her med udsving. Der kommer et nyt album senere fra dem i år. Meget mere end det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Men Rod og Rasmus var forbi vores campingvogn Trille, da jeg sendte derfra på Spotfestival sammen med Sylvester Sabello. Og der fortalte de altså, at der kommer et album i år. Hvornår og hvorledes? Det må vi lige vente på detaljerne med. Til gengæld ved vi, at på torsdag, der udsender EG sit tredje album, Illuminati. Nu skal du høre hende præsentere endnu et nummer derfra.
1: Albumpremiere på P6.
2: Hej P6, det er EG. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi vi spillede en masse sange fra mit nye album, Illuminati, som kommer ud i den her uge. Bag låge nummer 2 i den store Illuminati pakkekalender gemmer sig en verdenspremiere på en hekset, dramatisk manifestation af en ulykkelig kærlighedssang. Sangen hedder Ethereal Lover, og er en sang, der handler om at drømme om en kærlighed, der er så stor, at den måske slet ikke findes. Og hvis den ikke gør, kan man så måske fremmane den.

0: Guld i mund var det her med dem, vi plejede at være, og nu skal vi høre ugens Ørum, som i denne uge kommer fra gruppen Farveblind. De udgav i fredags deres debutalbum Micro Pleasures, som på fineste vis mixer det elektroniske med det punkede, og det gør de også på det her nummer. Her får du Farveblind med Knocking Down Your Door.
1: Ugens Øreorm.

Nina Lundberg med første single fra hendes kommende album. Ugens øreorm i sidste uge. Nummeret her hedder Har du besøg? Lige om lidt her på B6, så er der musiktjenesten. Senere i dag, så er der gæstelisten med Søren Buhl, som er superproduceren, der har fingrene nede i nærmest alt, hvad der er indie og alternativ for Danmark i disse år. Og senere, så er der debut med Nis Bysted. Hende her, hun var gæst for ikke så lang tid siden i debut. Hun hedder Melody Gazal, og nummeret hedder Higher.

0: Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, lyder ikke helt som om, han har tænkt sig at bakke op om en regering, der består af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Her 8 uger efter valget er det ellers dagens brandvarme spørgsmål i dansk politik. Efter Venstres formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen her til formiddag foreslog netop sådan en mindretalsregering. Men den udmelding kalder Lars Løkke for en prøveballon, der ikke kan flyve.
1: Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
0: Ja, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bakker tydeligt op, så får Troels Lund Poulsens idé til en mindretalsregering det svært. Det forudser vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: For at den kan blive til noget, så skal den ikke væltes af Danmarksdemokraterne og DF. Det vil de så heller ikke gøre. Men Lars Løkke Rasmussen skal også love ikke at vælte den, og det vil han ikke love. Han siger her, det er en prøveballon, der ikke kan flyve, og manden, der kunne få det til at flyve, det var jo ellers netop Lars Løkke Rasmussen. Så det ser meget, meget svært ud, når Troels Lund Poulsen får den besked af Lars Løkke senere i dag.
0: Ja, Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen har et møde lagt ind i kalenderen i aften. Der gik mere end 5 timer, før politiet anholdt gerningsmanden i den meget omtalte Kirkerup-sag. Det skete efter, han var udpeget som mistænkt. Det skrev Berlingske i går. Og selvom det er korrekt, at timerne gik, så påpeger chefpolitiinspektør i Sydsjællands og Lollands Falsters politi, Lars Harvest, at politiet på det tidspunkt ikke havde det fulde billede af, hvad der var foregået.
3: Det, der jo er omstændighederne omkring den tid, der går, det er jo, at vi ikke har det klare billede, som nogen har fremstillet af, at det skulle være gerningsmanden, og jo slet ikke, at den 13-årige avispige skulle befinde sig på det pågældende sted.
0: Men det er jo, at politiinspektøren og hans folk ikke var hurtigere til at sætte fokus på gerningsmanden, og så siger han, at han ikke tror, det er muligt at gennemføre en efterforskning, uden at der sker fejl.
3: Vi brugte jo nogle unødige ressourcer og noget energi, og tiden gik, og den kunne have været brugt bedre, når vi nu i dag bagfra ser, hvad det var, der skulle til at føre til opklaringen af sagen og fundet af pigen.
0: Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland. Det oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i kontakt og dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Nogen eller en del sol, siger prognosen, men især i Jylland får vi byer, der kan være kraftige og med torden. Så bliver det 14-18 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst. Jeg hedder Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Jakob E. Hensli og dagens medvært.
1: Medvært ental, fordi med mig i dag... Hvad er det, det lugter af? Hvad er det? Hvad er det? Er det en hørmer?
2: En tirsdag hørmisch!
1: Det er nemlig en tirsdags hørmisch. I går der var Becca Louise Armstrong så sød og substituerer for mig og alle de andre ved at lave en udgave af programmet. Nu er det altså, vi kommer stærkt fra ugens start med en rigtig hørmisch. Det er nemlig Klas Kvade, som er med mig i dag. Det er bare mig og Klas, så I kan godt love jer for, at det kommer til at handle om sport. Vi skal forbi cykelsport, vi skal forbi håndboldsport og andre sportsstævner.
3: Det sjove er, når nu du skal lave grin med, hvor lidt du ved om fodbold.
1: Nå ja, fodboldsport også.
3: Ja, præcis, fodboldsporten. Så er det noget, du siger. Og hvem tror du er ved at vinde Premier League, kan jeg så stille som spørgsmål?
1: Nej, er det sport?
3: Ja.
1: Nej.
3: Jo, sportens helte.
1: Sporten.
3: Sportens helte.
1: Oh, ja. Sportens helte. Nej, hvem er ved at vinde? Hvad var
3: prøv
1: det, du sagde?
3: Premier League. Prøv
1: nå,
3: bare at se det
1: ved
3: siger.
1: Jeg godt. Det er UEFA, også kendt som The Gunners.
3: Ja, præcis, The Gunners er meget tæt på at vinde Premier League. Ja, præcis.
1: Ej, det er
3: så nu
1: det.
3: Har vi sportet igennem, og vi har hørmet, og vi fandt ud af i sidste uge, at vi kører vores MH. Og det er jo et dække for, at man ikke ved, om det er en megahørmer, man får, eller en minihørmer. Ja. Man ved bare, der kommer til at være hørm.
1: Og vi ligger stærkt igen fra Kai i den her uge ved, at vi kører vores tema, som altså i den her uge lyder, fordi vi bare tænker på fede sange, man ikke kan stoppe med at lytte til. Hvilken sang, Klas, bliver du aldrig træt af at høre, uanset hvor mange gange du hører den?
3: Ja, jamen altså, jeg bliver sgu... godt nok aldrig træt af. Det er måske mærkeligt, men Soundgardens Black Hole Sun bliver jeg aldrig træt af. Altså, man får lov til at vågne med nummeret, gå stille og roligt i gang med riffet, et relativt roligt første vers, et forholdsvis relativt roligt Chris Cornell. Også, ja, relativt roligt omkvædet, uden at være kedelig, fordi det er jo tungt og råt. Og så løfter nummeret sig jo til episke dimensioner, så jeg bliver stimuleret altid, når jeg hører det. På det seneste, så har jeg hørt en masse... Jeg har virkelig mange gange hørt Queens of Stone Age cover-version af Elliot Smiths Christian Brothers. Mm-hmm. Og det er relativt samme skabelon, faktisk. Man får lov til at starte relativt stille roligt, både i vers og omkvæd, og der er en guitar-intro. Og så er der et herligt crescendo til sidst, hvor jeg lige får det spark, der minder mig, at vi er i gang med noget lækkert. Så da jeg sidder og forbereder det her, så bliver jeg i tvivl om, er det måske formel for mig? Fordi jeg har valgt de her to sange tidligere, så jeg vil lige prøve at vælge noget andet. Og ja... er svaret. Jeg tror, der er en sammenhæng, fordi at den sang, som jeg ender med, det er et imperium, som man på ingen måde kan blive træt af. Det er det falske. Nemlig The Nationals, Fake Empire, fra 2007-pladen Boxer. Og igen starter vi nemlig blødt og lækkert med et rytmisk piano-spiel om at Bønningers... ah, det er for meget, siger han, er halvsøvnig her, men det er i hvert fald en rolig vokal, som vi kender og elsker ham. Vi får et vers med ro, og så bygger vi på, og så med den smukkeste, mest triumferende, melankolske trompet til at lukke hele ballet. Og jeg fik helt kuldegysninger, bare da jeg lige hørte sangen.
1: Ja, og jeg fik helt kuldegysninger, bare at høre dig beskrive det.
3: Ja.
1: Og da trommerne begynder at sætte ind, da de kommer sådan lige så stille. Ej, venner. Læn jer tilbage og nyd det. Smuk beskrivelse, Klas Hjort, og til dig, lytter, velkommen til Musiktjenesten.
4: Stay out super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it.

0: svære quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Der er god stemning i studiet, og det er der god grund til, fordi vi skal hylde en rigtig dinosaur, men dinosauren er stadig blandt os. Ej, det er tavligt at kalde ham. Vi skal nemlig fejre Pete Townsend, der fylder 81 år. Hvad er dit forhold til Pete Townsend, Klaas?
2: Godt. Jeg bliver i tvivl, om det er Pink Floyd eller The Who. Lad mig sige, at det er så stærk relation,
1: okay. Jeg har. Vi venter med svaret, for det er faktisk første spørgsmål, okay. For jeg havde lidt på fornemmelsen, at folk måske havde glemt, hvor Pete Townsend hørte hjemme.
2: Jeg siger The Who.
0: 2, 1, go!
2: Ja, tak.
1: Det er nemlig The Who af Pete Townsend, han er medlem af. Spørgsmål nummer 2. Pete Townsend skrev bevidst en sang i 1960'erne, der skulle lyde så meget som The Kinks, at det ville tiltrække opmærksomheden for Kinks producer. Det lykkedes, men hvad hedder den sang? Der var så heftig, at Kinks-produceren var sådan, dem her skal jeg lige slå mine fingre i.
2: Det er ikke My Generation, eller? Det er jo for sent.
1: Det er et udmærket bud. Det kunne det godt have været.
2: Ja, yeah, Your Generation.
1: Okay,
2: ja.
1: Nu får du svarmulighederne. Ja, er det den sang, der hedder I Can't Explain? Er det den sang, der hedder Pinball Wizard? Eller er det den sang, der hedder The Seeker?
2: Vil du svare mig på, om det siger også er senere? Vil du svare mig på, om det er senere?
1: Nej, fordi så svarer jeg jo på.
2: Ja, ja, men for fanden, mand. Jeg er jo alene på pinden igen, mand.
1: Du kan bruge din 50-50.
2: Okay. Jamen, jeg ved ikke, det siger føles bekendt. Det er 1 eller 3. Så lad mig lige bruge en 50-50. Det er 1 eller 3, så hvis en af dem ryger, så er jeg stone sure.
1: Okay. Computer, fjern en af de forkerte svarmuligheder. Okay, Jacob. Nu er The Seeker ud.
2: Ja, præcis.
1: Så er det Pinball Wizard eller I Can't Explain.
2: Computer lige... Du har fordi været kraftværk i sidste uge, og jeg er bare glad for computeren, der hjalp mig her. Ja, så siger jeg... etteren var I Can't Explain, ikke?
1: Jo.
2: Ja, så siger jeg I Can't Explain.
1: Mm-hmm. Stærkt gået.
2: Mm.
1: Så har du 6 point i banken allerede.
2: Tak.
1: Har du tænkt dig at investere? Det kan du også, når du er alene.
2: Ja, jamen hvorfor ikke? Altså, okay. Det er jo en sikker, skøn verden, vi lever i, hvor man ved, hvad der sker i morgen. Så lad os satse helt på ting.
1: Okay, godt. Lytter, det vi gør nu, og Klaas er ikke blevet briefet på det her, men det er jo noget, der er, når man er alene på pinden, så kan man vælge at investere pointene.
2: Ja. Det er helt vildt for mig, det er jeg virkelig spændt.
1: Hvis producenterne...
2: Producenterne?
1: Nej. Hvad var det, jeg sagde? Undskyld.
2: Hvis producenterne?
1: Hvis producenterne, du ved, bankfolk og alt muligt andet, og børsen spiller godt, så har du fået ynglet dine point op til det dobbelte.
2: Hvis producenterne... Hvad betyder det, at de spiller godt?
1: Jamen, det vil jo bare sige... Man kan jo, du bliver nødt til at spille på systemet og satse. Det kræver noget is i maven jo.
2: Ja.
1: Det kan jo være, at procenterne er på din side. Det kan også være, at dine point daler.
2: Ja.
1: Men vil du investere alle 6 point nu?
2: Jeg forstår ikke, hvad det er, man vil investere.
1: Kom. Okay, godt. Jamen, det er jo ligesom at spille på børsmarkedet,
2: ikke?
1: Ja, godt. Så nu investerer du 6 point. Ja. Så lige nu har du 0.
2: Ja.
1: Godt. Spørgsmål nummer 3.
2: Ja.
1: I 1969, der udkom det mastodontiske dobbeltalbum af en rockopera, primært skrevet af Pete Townsend. Hvad er det album hedder?
2: Jeg skal have nogle svaremuligheder, men jeg har en reel chance for det her.
1: Okay. Ja. Hedder det bare et drengenavn?
2: Ja.
1: Hedder det bare kort og godt Paul?
2: Tommy.
1: Hedder det Tommy? Ja, det gør det nemlig. Så for satan, Klaas. Lige nu, der har du kun 6 point.
2: Nej, jeg har investeret jo.
1: Nå, undskyld, lige nu har du kun 3 point.
2: Og så hvorfor?
1: Jamen, de er jo ikke kommet tilbage endnu, Klaas.
2: Jeg vil gerne sælge dem. Jeg troede, så er jeg ligesom fordoblet.
1: Nej.
2: Jeg siger det en dag, inden du siger Tommy, siger jeg Tommy. Du siger Johnny eller noget, så siger jeg Tommy. Okay, så de er bare ude i sværen.
1: Det er det, jeg siger. Når runden er færdig i næste runde, så må vi se, om pointene er blevet fordoblet, eller om du har mistet dem alle sammen. Jamen,
2: sådan er det jo at kaste dig ud i det der.
1: Ja, bordet fanger, og det var dumt, at der investerede. Lad mig sige det nu. Godt. Vi quizzer videre på den anden side af det her. Her får I mellemtiden fra Pete Townsend mesterlige soloalbum, det der hedder Empty Glass. Derfra får I nummeret Let My Love Open The Door.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen om Pete Townsend og bandet The Who i anledning af, at han i dag fylder 81 år. I øvrigt, vi har lige talt om albumet Tommy, det mastodontiske dobbeltalbum, konceptalbum. Og det havde jo nærmest været konceptalbummet over alle konceptalbumer, havde det ikke været for et lille band, der hed Pink Floyd. Men det album fylder vist nok også i dag 51 år, så der er, du ved, der er strømning af det hele.
2: Ja. Nå, jeg du føler stadig, at jeg nu fik blandt sammen. Ja.
1: Og jeg vil lige sige her, lytter, at hvis I først lige har tændt for Dab og Lademad nu, Klaas har 3 point. Han ville have haft 9, hvis han ikke havde valgt at investere 6 af pointene. Og vi må se i slutningen af runde, om det har valgt at give noget afkast, ikke?
2: Altså, jeg er jo et stort spørgsmålstegn. Men sådan, det er man jo, når nu man er som investor. Men man aner ikke, hvad der kommer tilbage.
1: Klaas, må jeg fortælle dig en hemmelighed?
2: Ja,
1: alle, der siger, at de spiller på børsmarkedet, de aner ikke, hvad der foregår. De lyver, Klaas.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Og sådan er det også i virkeligheden, som er nemlig det her spil. Vi kaster os ud i spørgsmål nummer 4, og det lyder således. I år 1964, året inden bandet debuterede som The Who, der kaldte de sig et andet navn, som var påtvunget af deres manager. De udgav én single under det navn, før de fik tvunget et nyt bandnavn igennem. Hvad var det kortvarige bandnavn?
2: The Strawberries.
1: Godt bud. Nu får du svarmulighederne. Ja. Og det er død irriterende svarmuligheder, jeg valgte at give.
2: Ja.
1: Kaldte de sig først The Low Numbers, The Middle Numbers eller The High Numbers?
2: The Low Numbers.
1: Det var The High Numbers. 3 point forbliver 3 point. Ja. Og så er der 6 point, som vi stadig ikke ved, hvad der sker med.
2: Ja, ja.
1: Spørgsmål nummer 5.
2: Ja.
1: Hvad hedder det seneste album for The Who, der udkom i 2019 og er deres 12. af slagsen?
2: Now you know who we are.
1: Okay, jeg er ked af at sige det. Det er meget mere uopfindsomt.
2: Ja.
1: Selvom dit var rigtig uopfindsomt. Hedder det bare How, hedder det Who eller hedder det Why? Det er det, du har
2: tåret. Så man har investeret helt sit lort, ikke? Så står man i det her, men jeg siger why.
1: Det var Who. Det er så irriterende.
2: I har... Altså, men okay, det er 12. plade, man er løbet tør for i det her. Ja. Hvad har vi i banken? Jamen, var der ikke noget med... Er der ikke et ord, vi er glade for? Jo, hvad med det? Så lad os bruge det.
1: Lad os bare fyre det af igen. Ja, hvad hedder vi? The Who? Hvad hedder pladen? Who? Oh. Godt. Du har stadig 3 point og 6 point, der er investeret. Spørgsmål nummer 6. I 1982, der udgav The Who et meget udskældt album, der hedder It's Hard. Det album kastede dog den fremragende sang Eminence Front af sig. I hvilket spil fra 2004 er den i tung rotation på en radiokanal?
2: Grand Theft Auto San Andreas.
1: Ej, okay! Okay! Og nu kigger vi ind på investeringen, og der er det store afkast. Du har fået det fordoblet til... Okay, du har investeret 6 point, du får 7 point nu. Så det... Du satte det hele og fik 1 ekstra point.
2: Okay, så 7 der, og hvad havde jeg så ellers?
1: Du havde så 6 i forvejen.
2: Ja, okay, så 13.
1: Ja, 13
2: point.
1: Ja.
2: Okay, lucky number 13. Okay, fint nok. Jeg synes, det er flot nok, at jeg kalder... En ting er, at det GTA, at jeg trods alt spørger mig derhen, men jeg rammer en San Andreas også.
1: Ja. Du får faktisk 1 ekstra point for
2: det. Ja, det gør jeg sgu.
1: Fordi
2: jeg fik ikke svarmuligheder, jo.
1: Nej, det var det, du svarede før du fik svarmuligheder, og jeg havde endda godtaget, hvis du bare havde sagt...
2: GTA.
1: GTA, ja.
2: Ja, ja.
1: Og så kommer du endda... You come out swinging, og så er det altså GTA San Andreas.
2: Ja, thank you.
1: Hold op, hvor er det godt gået, venner. Jeg ved godt, at jeg har snakket meget rosende om Eminence Front fra albumet It's Hard, fordi det er en perfekt sang. Men jeg er ked af at sige det, når man først har hørt liveudgaven af den sang, så går man aldrig tilbage til albumudgaven, fordi...
2: Jeg har tænkt mange gange på det i forhold til sådan med liveversioner, fordi det er tit... Eller ikke tit, men der er mange liveversioner, hvor de simpelthen... Ja. Man mærker det også på en anden måde. Man er jo i fællesskab med bandet og fans på en anden måde, ikke?
1: Jeg overvejede faktisk, om vi skulle lave det til et musiktjenesten-tema på et tidspunkt. Jeg synes, den er meget specifik, og vi kan risikere, at der er 2, der svarer.
2: Ja.
1: Men der er altså sådan et eller andet med, når du først har fået live-fixet på den helt rigtige live-udgave, så går du aldrig tilbage til studieudgaven. Nå, her kommer Eminence Front live.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Smykker fik I her af Kajak. For et øjeblik siden så fik I en lille radioreklame, det der i DR-regi hedder en spot, for at Ibens harem vender tilbage. For en del år siden, jeg tror faktisk det er en 10-11 år siden, der havde Iben Marie Zeuthen været på det program. Hun havde et program på Radio 24/7. Dengang det var det originale 24/7, og ikke den afart, der eksisterede nogle år efter. Der havde hun et program, Klaas, ja, hvor hun inviterede Stig Møller ind i anledning, ja, af hans 70-års fødselsdag, okay, mener det var. Ja. Og jeg ved ikke, om du kan huske det, men det var jo en meget skelsættende dag, fordi at det var jo en stor medieskandale og historie i hvert fald, at hun måtte sende ham ud under interviewet og bede ham om at forlade bygningen.
1: Det kan jeg ikke huske.
0: Nå, okay. Nå, der var en del omtale om det. Han var åbenbart for uregerlig og for anarkistisk. Ja. Og sådan noget bliver jeg jo lidt glad for at høre. Ja. Til gengæld blev jeg ret ked af at høre i går aftes, mener det var. Eller så var det en nyhed, jeg vågnede op til i morges. Det fortaber sig lidt. Uanset hvad, så er Stig Møller gået bort. Nyheden, den kom frem i går aftes. Altså, ja, den 18. må det være, at... nej, nyheden kom frem i morges, undskyld, at han var død i går, den 18. Han blev 80 år, og så elsker jeg, at praktikant Cornelia har skrevet, at han var født den 2. november. Det betyder stjernetegnet af skorpion. Og der vil jeg også... Og prøv, ved du, hvad skorpion betyder, Klaas?
2: Om jeg ved det?
0: Ja!
2: Jeg har fødselsdag på bæren.
0: Nå, ja, den 11.
2: Ja, præcis. Ja. Jeg er Scorpio King over here, man. Ja.
0: Og det betyder jo, at man er halv... menneske, halv skorpion.
2: Præcis. Ja. Jeg går ikke så meget op i astrologi, men jeg har altid følt, at specielt, da jeg var barn, trods alt, men at jeg var glad for at være skorpion, for jeg synes, skorpion var sådan en sej dyr. Altså, vi har både kløerne, og så bagfra, ikke også, med gift i, ikke? Så jeg er en stolt skorpion.
0: Du er Scorpion King, du er min, Dwayne The Rock Johnson.
2: Thank you.
0: Stig Møller er en rigtig legende. Han var medstifter af et af de vigtigste danske rockbands nogensinde, og det siger jeg uden at overdrive, nemlig Steppeulvene, der var med til at definere syrerock, psykedelisk rock, folk, kald det hvad du vil, på den danske musikscene i 60'erne. Den her gruppe, der bestod af Stig Møller, Erik Skalø, Søren Sejrup og Preben Devantier, udgav albumet Hit, der blev gruppens eneste studiealbum, og som i dag er på, du ved, sådan en top 10 over måske de vigtigste beat-udgivelser. Okay, flot, Jacob.
2: Jamen, jeg kan godt lide det. Nu hedder vi jo kun P6, så ikke P6 Beat, men altså lad os lige få sagt beat, når nu er den mulighed.
0: Vi tager beaten tilbage.
2: Yes.
0: Klaas, har du noget til det her? Har du nogensinde nået at opleve Stig Møller live? Han spillede jo en gang om måneden, mener jeg det var, nede på Drop-In i København.
2: En gang om måneden?
0: Ja, jeg mener, det var sådan noget i den stil.
2: Jeg var på Drop-In for 15 år siden, men hvor der var faktisk noget live musik, men det har nok ikke været Stig Møller, så tror jeg, jeg havde bemærket det. Nej, altså jeg er jo bestemt bekendt med Steppeulvene Prisen. Mm-hmm. Den har jeg jo selvfølgelig hørt om, og så har vi jo alle sammen selvfølgelig danset lidt rundt til Itibiti på et eller andet tidspunkt, tænker jeg.
0: Ja.
2: Så rest in peace.
0: Nu er det, jeg spørger dig, Klaas.
2: Ja.
0: Undskyld, var det irriterende, at jeg skulle drikke, men det var fordi, du svarede hurtigere, end jeg havde regnet med.
2: Jeg plejer at snakke langt med manden, Mogens.
0: Ja, så lytter jeg. I skal ikke tro, at det er fordi, at jeg sjofler med mit arbejde. Det værste, en radioværksted selv kan gøre, det er udover at drikke, det er tyggegummi. Eller spise, for den sags skyld. Nå, undskyld, tilbage på sporet. Klaas, nu spørger jeg så dig. Ja. Synes du, vi skal høre Sikken Dejlig Dag med Stig Møller, eller er det lidt for P4, og skal vi høre Itibiti med Steppeulvene? Men du får lov til at bestemme.
2: Altså, det er jo årsagen i forhold til, når nu, at Stig Møller er gået bort, så er der jo noget smukt i at hylde livet. Altså, at det er en dejlig dag, også i dag, og det kan også være en dejlig dag at mindes ham, for dem, der har haft ham kært, enten på nært hold, eller som fan af ham og hans musik. Men jeg nåede lige at sige Itibiti.
0: Ja, det gjorde du nemlig.
2: Altså, skal vi ikke rocke lidt derude, eller hvad?
0: Ja. Ja. Vi får vores syre rock på, venner. Det her, det er Itibiti og Steppeulvene.

0: Hvil i fred, Stig Møller, der så vidt jeg orienteret, og ifølge mine forskningsresultater, vil betyde, at den sidste steppeulv ikke er iblandt os længere. Her fik I steppeulvene med Itzy Bitzy. Vi skal til en anden sørgelig nyhed inden for dansk musik og lytter. Ligesom at Stig Møller jo nok måske er en målgruppe, der er takten over vores, men vi synes alligevel, at vi skal give noget respekt på en person, der har været med til at definere dansk musik i en sådan grad. Ligesådan kommer det emne nu til at dreje sig om noget, der er lidt i samme boldgade, bortset fra, at det her det er ikke helt lige så gammelt, men vi skal tale om bandet Aqua.
1: Ja.
0: Og det er jo heller ikke et band, eller musik for den sags skyld, som vi spiller her på kanalen P6, men alligevel, så tror jeg, at de fleste af vores lyttere vil vide, hvem Aqua var eller er. Jeg skal huske at sige er, fordi det er teknisk set det drejer sig om nu, lyttere. Men i går, der meldte Aqua ud på deres Instagram, at de har spillet deres sidste koncert. I hvert fald deres sidste live-koncert.
1: Mm.
0: Beskeden lyder således. Den er lidt lang, men jeg tænker, vi har tid til det i dag, hvor det bare er dig og mig, Klaas. Det lyder sådan her.
1: Ja, kom med det.
0: Kære alle hjerte. Ja. Efter mange fantastiske år har vi besluttet, at afslutte kapitlet med Aqua som liveband. Aqua har været en kæmpe del af vores liv, og sammen har vi fået lov til at opleve mere, end vi nogensinde turde drømme om. Vi har rejst verden rundt mange gange, mødt utallige skønne mennesker, sunget med millioner af jer og delt minder, som vi kommer til at bære med os for altid. Når man har været sammen så længe, så ved man også, hvornår det er tid til at passe på det, man har skabt sammen. For os føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og til hinanden stadig er intakt. For bunden af vores hjerter, tak til alle, der har været med på rejsen gennem de sidste 30 år. Tak for kærligheden, energien, støtten og alle de øjeblikke, vi har delt sammen. Vi sender kun kærlighed og taknemmelighed videre herfra. Evig kærlighed, hjerte igen, Lene, René og Søren. Og det er jo som bekendt Lene Nystrøm, René Diff og Søren Rasted. Som tilsammen udgør Aqua nu, når Claus Norén, mener han hed, ikke er med i bandet længere. Han gik ud for en del år siden. Klaas?
1: Ja. Velskrevet pressemeddelelse.
0: Super.
1: Ja.
0: Jeg mener det virkelig.
1: Ja.
0: Den er så god, fordi ja. At man tænker ikke umiddelbart, at der har været noget drama, og det er jo det, som danskerne elsker. Det har vi fået understreget mange gange i kraft af Ditte Okmans eksistens, at det er noget af det, vi elsker allermest. Men der står her en ting, jeg alligevel stusser lidt over.
1: Ja, der er et ubesvaret spørgsmål i alt det her.
0: Ja, der står for det første, og mens kærligheden til en anden stadig er intakt, hvor jeg har
1: sådan... Åh, en
0: ja, hvorfor skulle den ikke være det?
1: Ja.
0: Men det, jeg egentlig undrer mig mest over, Klaas, ja. Det er, at nu stopper vi som liveband.
1: Ja.
0: Og jeg kan ikke lade være med at tænke, ja. Er det fordi,
1: ja.
0: At Aqua...
1: Nu kommer, yes.
0: Ja, at Aqua tror, eller de vil have mig til at tænke, sidder de og laver den nye Dark Side of the Moon?
1: De sidder på tre skæppe skønne plader, de ikke har givet at udgive.
0: Nå, men det her, med al respekt, Klaas, Aqua er jo for mig at se et partyband,
1: ja.
0: Som er ude at spille live.
1: Men, og så er der en vinkel mere, det jeg også åbner op for. Det er, at de går Gorilla-style hologram.
0: Gud.
1: Altså, at vi får lov til at se dem 3D. Royal Arena.
0: Jeg ved ikke, om du laver sjov, Klaas, men det er oprigtigt talt et godt bud.
1: Jamen, det er kun mere for at analysere ja. Sætning og udmelding. Så kan vi jo måske godt få noget digital linje.

0: Nystrøm.
1: Ej, det er sgu ikke så tosset. Jeg er lidt, hvad skal man sige, jeg vil ikke sige, at jeg er grødlabil over det her. Prøv at vi er alle sammen med på Grøn Koncert. Vi har set vores aqua, ikke?
0: Ja.
1: Men jeg blev lidt overrasket over det her. Men jeg vil så omvendt også sige, i forhold til, da aqua blev gendannet, jeg kan ikke huske, om det var anden eller tredje gang, så tænkte jeg, nå, det holder nok et par år, og de har delt med holdt længe efter deres gendannelse.
0: Ja. Det er også, det er Rolling Stones, ikke? Med sidste plade nu, tror jeg, eller sådan noget, har de meldt ud. Og der får jeg lyst til at rose deres damene, og jeg har det sammen med Mark. Altså meget, meget længere, end jeg troede, at, ja. det var muligt. Apropos det der med intakt relationer og alt sådan noget. Ja. Ikke? Så godt gået. Altså, I har sgu trooperet igennem.
1: Ja, det må man sige. Og apropos Grøn Koncert og fede livebands, så får I altså et af de absolut bedste danske livebands lige her. Det er Sao Paulo med nummeret i ærmet.

0: I ærmet fik I her São Paulo, et af Danmarks bedste livebands, i anledning af, at et af Danmarks andre bedste livebands nu er stoppet som et liveband. Det er nemlig rigtigt i går, der meddelte det storhittende danske band / norske. Vi skal også huske at hylde det, vores norske venner. Ja, ja. Nemlig Aqua, de meddelte, at de stopper som liveband. Hvad det betyder, det aner Klas og jeg ikke, fordi...
1: Jeg tror, det bliver The Big Hologram Tour 2029, når teknologien er blevet god nok til det.
0: Jeg synes det lyder som et godt bud, Klas. Overskrift inde på DR.dk, det kan være, det er det, det drejer sig om her i nyhederne. Musikere og lyttere er vilde med det.
1: Ja.
0: Hvad gætter du på?
1: Jeg gætter på, at det er en clickbait-overskrift. Er der point for den?
0: Der er mere i overskriften.
1: Okay,
0: musikerne og lytterne er vilde med det, Flere kunstnere optræder på hinandens numre.
1: Men det er
0: jeg
1: jo
0: tror
1: også
0: ikke, det er en ny ting.
1: Nej, og det er jo en nem, god PR-taktik, ikke? Altså, så kan man stjæle lidt fans fra hinanden.
0: Ole skriver, at den sang, han aldrig bliver træt af, det er Sultans of Swing inde på P6 Facebook-side. Den får I her.

0: Den kongelige undersøger, venstreformand Troels Lund Poulsen, har opgivet at danne en regering hen over midten. I stedet foreslår han en ren borgerlig mindretalsregering med fokus på en stærk økonomi. Og udover hans eget parti Venstre vil han have LA og Konservative med. Men det projekt vil være afhængig af, at Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke Rasmussen.
1: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve. Altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
0: Ja, Lars Løkke har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Det er derfor, han ikke accepterer en regering, der kun består af borgerlige partier. Næste afsnit i fortællingen om Danmarks næste regering, det kan godt gå hen og blive endnu en kongerunde, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Der bliver det jo så Løkkes opgave at prøve at sige til Troels Lund Poulsen i aften, kan du ikke give midterprojektet en ny chance? Og hvis Troels Lund Poulsen ikke tror på det, fordi han synes, Socialdemokratiet er for langt væk politisk, så skal Troels Lund Poulsen jo komme til en anden konklusion. Og derfor kan vi stå med en ny kongerunde, hvis det går, som det tegner lige nu,
0: siger Jens Ringberg. På Christiansborg er flere partier klar til at se på, hvordan eksamenerne på gymnasierne kan tilpasses til kunstig intelligens. Det siger de efter, at danske gymnasier i dag har råbt op om, at eksamensformen ikke passer til elevernes hverdag, hvor kunstig intelligens er en fast følgesvend. Hos Dansk Folkepartis undervisningsordfører Christian Kirk Nielsen, han mener, at det er vigtigt, at lærerne fremover kan teste, hvad eleverne kan, uden den kunstige intelligens.
3: Det ændrer jo den måde, lærerne ligesom kan bedømme eleverne på. Så derfor så bliver vi nødt til at gøre det anderledes. Og flere stedprøver, eventuelt pen og papir, eller flere mundtlige prøver, det vil jo være en måde at gøre det på, hvor man ligesom kan vurdere den enkelte elevs færdigheder.
0: Ja, og hos Enhedslisten vil uddannelses- og undervisningsordfører Leila Stockmar også gerne se på eksamensformerne, men hun mener ikke, at det er det første sted, politikerne skal sætte ind.
4: Jeg vil sige, jeg tror, at tage fat kun ved eksamen som start ved diskussionen, det tror jeg ikke løser problemet ved det tråd. Vi bliver nødt til at få noget klarhed over, og give de elever noget klarhed over, hvordan de skal bruge de her digitale hjælpemidler på en ordentlig måde.
0: Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i går morges, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi en pressemeddelelse. De modtog i går en anmeldelse om en mulig brand- og røgudvikling ved en lejlighed, og siden har politiet efterforsket sagen med hunde og kriminalteknikere på stedet. Politiets efterforskning peger altså foreløbig på, at sagen kan hænge sammen med hændelserne i Ikast og Herning i går. Vi ser på situationen med allerstørste alvor, lyder det fra politiet. Nogen eller en del sol, men også byer, især i Jylland, og de kan godt være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: siamo sicci.
1: Her er din vært, Jakob E. Hensley. Dagens medvært, ental, fordi det er nemlig min gode ven, det er legenden, det er myten, det er meget mere, det er Claes Kvade, som satsede alt. Han gik ind på børsmarkedet, venner, men venner, et paid off. Der var et afkast på et ekstra point i vores quiz tidligere i dag. Jeg er så stolt af dig, Claes.
2: Jamen tak skal du have, og også fordi jeg ved, hvis der er noget, du går op i, så er det investering. Ja. Så det der med at se en af dine gode venner sats helt lortet, det var sådan noget, ja, må vi sige, men du får en lille pive på af det.
1: Lad os bare sige det, som det er. Jeg står der i mit blåtintede jakkesæt. Ja, ja. Jeg ved godt, jeg burde være inde og pitche i løvens hule. Ja, ja. Jeg kan mærke, at Jesper Buch, han står og jizzer en little boy pan.
2: Præcis.
1: Han er helt op at køre.
2: Præcis.
1: Og jeg kom, du ved sådan, jeg ser dig. Ja. Jeg giver dig rådet. Kan du huske, hvad det er, jeg siger til dig? Jeg siger, buy low, sell high.
2: Ja, ja.
1: Og det er det, du gør.
2: Ja. Ja,
1: så får du altså bonuspoint.
2: Ja, tak. Ja.
1: Lige nu, der skal det dreje sig om alle lytternes yndlingsemne, nemlig mig. Fordi jeg stiller mig selv. Nej, vil du ikke stille mig spørgsmål?
2: Jo, præcis. Jeg vil nemlig, så bliver det sgu lidt mere dynamisk. Jakob Hensley.
1: Ja, Claes.
2: Og jeg er faktisk lidt spændt på det, fordi du har jo en ordentlig... jeg er i tvivl om, hvor meget du hører de samme sange, fordi du har så stort et katalog inde i, inde i barken. Altså sådan, så jeg tænker... Jeg har et indtryk af, at du skifter sang relativt ofte, men temaet i den her uge er jo, hvilken sang man kan blive ved med at høre, uden man bliver træt af den.
1: Ja.
2: Så egentlig er det nysgerrig. Hvad for en... Hører du sange på repeat? Jeg tænker, du skifter hurtigt.
1: Jeg ved ikke, om jeg hører sange på repeat, så det her, det er lidt en snyder. Det her, det er et album, jeg hører på repeat.
2: Ja.
1: Det var et par 30 minutter, det her album. Det er det perfekte album. Jeg opdagede det sammen med et af mine andre nye yndlingsalbum i oktober måned sidste år, og jeg har nærmest ikke hørt andet.
2: Nej.
1: Det er AFI, Sing the Sorrow, og det er Turnovers Peripheral Vision. Og Peripheral Vision, det er en del af en form for drømmepop indie revival bølge, og det nummer, jeg vil spille for lytterne. Jeg ved ikke, om I kender Turnover, men det er et nyligt bekendtskab for mig. Det her album, det er fra 2015, og jeg var inde og undersøgte, og jeg kan se, at det er mange bliver betragtet som en kultklassiker.
2: Okay.
1: Forstået på den måde, det er den rigtige definition med kultklass, du ved. Dyrket af en hård, snæver kerne.
2: Ja, modtaget.
1: Og jeg synes i det hele taget, at det her, det er lyden af en blanding af sådan noget emo, pop, indie, drømmepop, som er fuldstændig, magisk er så overbrugt et udtryk, men nu bruger jeg bare det ord. Mangler bedre.
2: Jeg var komplet spørgsmålstegn med alt, hvad du sagde. Både kunstner og pladenavn. Jeg glæder mig også til at høre, hvad det er, du så er så glad for, Hensley.
1: Jamen, jeg vil give alle den varmeste anbefaling at erhverve sig og lytte til Turnovers Peripheral Vision. Det er deres eneste album, jeg har dyrket så intenst. Og det her nummer, det hedder Dizzy on the Come Down.

0: Dizzy on the Come Down fik I her turnover for deres fremragende plade, der hedder Peripheral Vision lige nu.
1: Ja, må jeg lige spørge en gang, hvornår udkom, er det så USA, DSB? Men der var i hvert fald en lille bit smule intercom, kom ind. Dong, ding,
2: ding, ding, ding, nej, dong, ding, ding, ding, få det ud af din mund, Klaas. Jeg er sikker på, at Turnover & Company, de har været sådan, hey drenge, har I hørt om det der knaldfede band? Over for det der sted, der hedder, jeg tror, at Hamburg er hovedstaden i et land, der hedder Skåne, eller sådan noget. Ja, lytter, jeg ved godt, hvad Danmark er. Det er bare for, at jeg prøver at parodiere en amerikaner, der ikke ved, hvad det er.
1: Men det lød fedt, det var dejligt.
0: Tak skal du have, Klaas. Ja. Det er jeg glad for at høre. Lige nu, der går vi efter jeres bud inde på P6 Facebook-side, hvor vi har spurgt jer lytter, hvilket nummer bliver I aldrig træt af, uanset hvor mange gange I hører det. Den kære Thomas skriver, Beatles med Strawberry Fields Forever. Bliver du træt af den nogensinde, Klaas?
1: Jeg gættede jo på, om The Who havde blevet kaldt The Strawberries, at de så ændrede navn til The Who. Så jeg burde kende lidt mere. Kan du nynne lidt for Strawberry Fields? Okay. Ej, I ser øjnene på min medvært her.
0: Nej, du laver ikke sjov.
1: Nej.
0: Okay, det var ikke for at dømme. Prøv, Klaas, man må gøre lige præcis det,
1: jeg
0: man
1: valgte
0: lyste.
1: Beatles for første gang i de 4 år, jeg har været med i musiktjenesten sidste uge med Blackbird.
0: Og det er den, der går sådan, let me take you down, cause we're going to, alle sammen, Strawberry Fields. Okay, du lavede det faktisk meget. Nothing is real and nothing to home up. Ej, jeg skal lige se, om vi har den.
1: Ja, okay.
0: Fordi vi kan ikke synge den sang og så efterlade folk med vores lortede gengivelse.
1: Ej, nu er vi, det er også det. Nu sidder folk med sådan en Beatles-kløe inde i hovedet, ikke?
0: Ja.
1: Så bliver vi nødt til at få løst den.
0: Undskyld mig, lyttere. Jeg skal lige se, om vi har den.
1: Ej, ja, okay. Hallo. Selvfølgelig har I den. Eller hvad?
0: Det er ikke sikkert.
1: Ellers så må vi jo synge
0: det,
1: den.
0: Ja. Ej, jeg tror, jeg har fundet en god udgave. Venner, det her, det er efter sigende den rigtige. Det er jo det, hvis det er en sang, man ikke... Lytter, nu involverer jeg alt for meget i processen med at være radiovært. Men hvis det er en sang, man ikke selv har stået for at få fremkaldt, om man så må sige, så kan man risikere at få en eller anden shitty demo-udgave. Men det her, det er fra Magical Mystery Tour, soundtracket fra 67. Så jeg går ud fra, at det er den rigtige udgave af Strawberry Fields Forever af Beatles.

0: Strawberry Fields Forever fik I her af The Beatles, og det var altså en af vores lyttere, Thomas, der havde svaret til vores tema, som i den her uge er inde på B6's Facebook-side. Hvilket nummer bliver du aldrig træt af, uanset hvor mange gange du hører det? Er det lidt eller det, vi skal til nu, Klaas? Hvordan vil du greje den her?
1: Jamen, den er ungrejable. Ja. Men vi skal i hvert fald snakke engelsk, fordi at jeg troede, at jeg her i 2026 skulle holde en pause med at nævne de kanadiske indie-rockbands Arcade Fire og Broken Social Scene. Men nope, valgte begge grupper og ligesom fortælle mig, fordi i Nattens Mulm og Mørke udkom Arcade Fire med en ambient sværisk fortolkning af deres seneste plade, Pink Elephant, her for et par uger siden, og Broken Social Scene har om noget presset sig lidt på her i weekenden for mig, nærmest banket på min dør, fordi vi kender det alle sammen. Man ligger på sofaen lørdag formiddag, man kan se, at der er en ny følger, eller venanmodning på Instagram, men er det noget, man kan bruge til noget? Det er jo det spørgsmål, man altid sidder og tænker, altså, er det noget?
0: Ja. Kan de hjælpe mig, de her følger?
1: Præcis. Ja. Og det skal jeg sikkert hjemme lige lov for den her gang. Fordi det er fucking Kevin Drew, forsanger og en af hovedmændene bag Broken Social Scene, der er begyndt at følge mig.
0: Lytter, hvis det er første gang, I lytter til Musiktjenesten med mig og Klaas, så vil jeg bare sige A, hvad laver I? Og B, I forstår ikke, hvor meget Klaas har tudet ørerne fulde, og det er på en behagelig måde, positivt med Broken Social Scene, siden den dag, vi startede med at sende sammen i 2021.
1: Præcis, og derfor så er resultatet også, at det follow selvfølgelig chok. Plus, at jeg allerede der græder en glædestår.
0: Yeah.
1: Altså, det er så stor en ting for mig. Jeg skriver til dig, Hensley, at jeg lige bliver nødt til at dele det med en, der forstår netop, fordi du ved netop, at jeg har tøjet ørerne fulde i 4 år her på Musiktjenesten over for dig, hvor meget Broken Social Scene betyder for mig. Så jeg skriver til dig, at jeg lige bliver nødt til at dele det med en, der forstår, hvor stort det er. Og så skriver du til mig.
0: Jeg har lige hørt en podcast om Kevin Drew og Feist.
1: Præcis.
0: Det her, det føles som om vi har, jeg tør at sige det, det er som om vi har manifesteret det.
1: Og jeg overforklarer det faktisk for dig. Jeg skriver, jeg sender et printscreen af det, at han begynder at følge mig, og skriver, Kevin Drew, hovedmanden bag Broken Social Scene, begynder at følge mig. Men der var bare, jeg tror, og det tænkte jeg lidt over bagefter, at jeg overhovedet forklarede det for dig, men jeg tror, at der var ikke overskud til, at du ikke forstod, hvem det var. Nej. Hvis nu du i Nattens Mulm og Mørke havde glemt, hvem det var, men du har så hørt en podcast med ham samme formiddag. Smuk. Jeg bliver selvfølgelig nødt til at skrive en besked til ham. Bare lige så for at sige tak for alt, hvad ham og Broken Social Scene har givet mig. Så jeg skriver intuitivt med det samme.
0: Du når faktisk lige at skrive til mig. Jeg tror sgu, jeg skriver til ham.
1: Jeg skriver nemlig til dig, at jeg har sendt en besked, men det er lige meget, om han ser den, eller om han læser den, eller svarer eller noget. Jeg havde bare lige behov for intuitivt, med det samme ryg på følelsen af, det her det er kæmpestort, jeg ved ikke, hvad der foregår, jeg skriver lige til dig.
0: Ja.
1: Jeg lægger telefonen, og jeg prøv at fortælle mig selv, lad nu være med obsess omkring, om han svarer eller ej. Gå nu bare videre med din dag, fordi han svarer formentlig ikke. Jeg kan måske trække en 10 minutter, tror jeg. Og så kan jeg se, at der ligger 2 beskeder, og jeg tænker, det er Hensley, der skriver. Ja, man, hvor er det griner, det her.
0: Som er meget min måde, ja.
1: Ja, præcis. Men så er det fucking Kevin. Kevin! Hvis vi lige skal have en
0: Kevin! Home Alone.
1: Der har svaret.
0: Ja, og må jeg lige sige, nu hænger vi her i en akrofonisk cliffhanger. Kan du holde til det?
1: Jeg kan ikke, men kan du, lytter? Det er det spørgsmål, du skal stille dig selv. Ja. Det kommer i hvert fald til at ske.
0: Det er nemlig rigtig, lytter. Kevin Drew fra Broken Social Scene har svaret Klaas Bade. Og det er jo måske Klaas' største musikalske held. Vi snakker videre om det på den anden side af Ice Age.

0: kender alle sammen Friends-titlerne, som var noget med The One With... prik, prik, prik. Den her sang, den hedder Den om en mand, Harlene Beck, fik I af ISA. Og nu skal vi altså få løftet sløret for spændingen for anden halvdel af historien. Vi lavede en lille radiofonisk cliffhanger, hvor det endte med, at Klaas simpelthen fortalte os, at i natten smule med mørke var Kevin Drew fra Broken Social Scene begyndt at følge Klaas på det sociale medie Instagram. Klaas vågede pelsen og skrev en besked til Kevin Drew. Du har ikke fortalt, hvad det var, beskeden drejede sig om, Klaas.
1: Nej.
0: Men du har fortalt, at han svarede.
1: Fuldstændig korrekt. Han har svaret. Jeg skal nok komme ind på nogenlunde, hvad det bliver lidt for langt at gennemgå det hele, hvad jeg skrev. Men der kommer svar fra Kevin Drew. Mm. For det første så har jeg jo selvfølgelig angivet, at jeg arbejder på en alternative music station. Og ja, det er kun deltid her på projekt, men det er ikke the time and the place at underspille sin hånd.
0: Nej!
1: Så det skriver jeg selvfølgelig til Kevin. Og at jeg har pushet Broken Social Scene for years. Ikke? Ja. Og det synes jeg også er fair nok, og jeg skriver, at det vil jeg blive ved med. Og til det skriver han, thank you. Og jeg kommer også ind på, at der er en krog til mine forældre, som jeg desværre ikke har mere. Og han svarer til det, this note is everything. I'll think of your folks today. Stay safe out there. Ja. Og så græder jeg en del.
0: Ja, jeg blev rørt på din mindset.
1: Ja, og jeg kan næsten ikke forstå det, så det er sådan... Altså, tænk sig at få lov til at fortælle ham det, og tænk sig, at han faktisk læser det, og tænk sig, at han faktisk svarer, og han så faktisk også sender en tanke til mine forældre.
0: Ja, så at han tænker på det og tager det med i sin dag.
1: Præcis, det er det. Det er selvfølgelig ikke mange sætninger fra et menneske at skrive til en anden, men jeg havde ikke en milliard år drømt om, at den her situation nogensinde ville opstå. Mm. Altså, og så en lørdag formiddag, mens man ligger i slåbrokken på sofaen. Efterfølgende, så ser jeg så faktisk en... Eller faktisk... Jeg ser en story fra ham, hvor han kommunikerer, at han faktisk vil følge alle sine følgere tilbage.
0: Nej, grineren!
1: Som det tager selvfølgelig lidt af eksklusiviteten fra situationen follow-wise, men jeg kan egentlig godt lide, at han... Fordi jeg tror, for ham, der er det noget med at udligne hierarkiet mellem artist og fan, og han går også virkelig meget op i sådan connection. Han vil gerne connecte med publikum og sådan noget. Jeg har egentlig meget respekt for det, og det tager ikke noget for den kæmpe rørende oplevelse, det var for mig. Jeg følte mig i hvert fald ekstremt heldig, ekstremt overrasket, og også ekstremt rørt, men i særdeleshed heldig. Og derfor så synes jeg også, at vi skal høre Kevin Drews solosang fra hans soloalbum Spirit F fra 2007, sangen Lucky Ones.

0: Ready fik I her af C-Mat. Lige nu, der skal vi til en gammel dyst, som vi støver af, fordi i løbet af alle de år, Klaser, jeg har sendt sammen, der har vi jo haft et årligt indslag, der hedder Wheaties eller Weezer.
1: Hvilket Millennium Band startede med W er bedst. Og nu er der altså kommet nyt input i sagaen, fordi en meget populær YouTube-kanal, The Charismatic Voice, med 2 millioner abonnenter, har nemlig fået lidt syn for sagen. YouTube-kanalen har operasanger Elizabeth Sharoff som omdrejningspunkt, som undersøger alle mulige stemmer. Det kan også være fra film og spil, det har jeg faktisk ikke set, fordi det helt store trækplaster, det er, at hun hører pop, rock, metalsang for første gang. Hun må være opvokset i en eller anden form for opera, osteklokke, og så hører hun så reagere og analysere sange for første gang. Og nu var turen altså kommet til Weezer's Undone the Sweater Song, og vi kan lige prøve at høre hendes indledende reaktion.
2: Lots of chromaticism immediately.

0: is like almost bizarre. There's so many elements of it that are just unexpected and jarring, but at the same time, it feels so casual and kind of geeky and big at the same time. Really, really interesting. So we're going to go back. Interesting. Okay.
1: Yeah. Og den her video, den var altså 25 minutter. Hun tager sig altså virkelig tid til at opleve den og analysere den. Jeg kunne ikke nå at se den færdig. Men jeg begynder... Ja, nu kommer det helt store. Jeg begynder også at få lidt en Weezer-vibe.
2: Ja!
1: Og det er jo mig, der er Weezer. Det er jo mig, der er Weezer, mand.
2: Du har været et Weezer-head i al den tid, jeg kendte dig.
1: Præcis. Og, men jeg må sige for det første, altså, jeg giver hende jo... Altså, jeg bliver sgu ret ramt af det der e-mols-agtige guitar-riff der. Altså, den melankoli og det offbeat, der ligger... Eller, det er jo så ikke offbeat, men altså sådan... Det skæve i det guitar-riff rammer mig virkelig meget. Og så får jeg også lidt ekstra respekt, når nu det er, at jeg ser vores dygtige Elizabeth Sharoff her... Fordi, og jeg har respekt i den forstand også, at når nu man har set hende analysere noget af en sang, altså hun knows shit. Altså sådan, hun er dygtig teknisk, i hvert fald i forhold til musik. Så det... Jeg synes, det er for tidligt at kalde den.
2: Nej.
1: Jo, jeg mangler lige det sidste.
2: Nå, okay.
1: De kan begynde at follow mig. Gå ind på Instagram, gør som Kevin Drew, og så gå ind og follow mig, og så sådan, okay, fair nok, Weezer vinder. Jeg er der 90% henselig.
2: Okay.
1: Men klart et indspark i debatten, og jeg vil i hvert fald også sige til andre derude, jeg har set en del af hendes analyse af en anden sang, jeg har nævnt tidligere i dag, nemlig Soundgarden's Black Hole Sun, og det er faktisk ret interessant. 25 minutter er lige det længste.
2: Mm.
1: Jeg kunne godt have klaret nøjes med en 8-10-12 minutter, men det er jo bare ros til hende, for hun virkelig tager det alvorligt.
2: Ja.
1: Så en anbefaling til The Charismatic Voice YouTube-kanalen. Hvis man gerne lige vil have analyseret sin yndlings rock metalsang, så er der en god chance for, at den ligger derinde.
2: Hun har taget sig virkelig mange.
1: Helt vildt.
2: Jeg kom på sporet af hende, da hun analyserede og blev forelsket, ligesom alle andre har gjort, nemlig i forsangeren i Incubus, nemlig Brandon Boyd, da hun analyserede Incubus-sangen.
1: Ja.
2: Der fik jeg øje på hende. Hun er virkelig skøn selskab.
1: Virkelig. Det er også det netop. Altså bare se hende reagere for første gang. Altså sådan bare se hende sådan reagere visuelt på musikvideoen til Black Hole Sun. Altså sådan er ret hyggeligt. Så en anbefaling dertil. Og så vil jeg sige, at jeg er 90% der. Hvad hedder hovedbagmanden, kvinden, mændene i Weezer?
2: Rivers Cuomo.
1: Gå lige ind og følg mig, hvis du kan være en. Det er der bare mange store musikere, der gør. Så, så kom nu lidt i gang.
2: Jeg vil faktisk sige, Rivers, du har ikke råd til at lade være.
1: Nej,
2: det er faktisk der, vi er.
1: Fortænd den smartphone, kammerat.
2: Og jeg elsker også, at hun kalder det...

0: Jeg havde jo den store fornøjelse at opleve Weezer live sidste år, da de spillede hele den her plade, The Blue Album, fra start til slut, inden store Vega i København, og det er måske på top 10 år bedste koncerter, jeg nogensinde har set. Ved du hvorfor, Klaas?
1: Ja, fordi det er bedre end Weezer.
0: De er bedre end Weezer, og The Blue Album er et 10 ud af 10 album. Hold op, hvor er det godt, det er en af verdens bedste plader. Vi snakker The Sweater Song, vi snakker No One Else, vi snakker Buddy Holly, vi snakker Say It Ain't So. Vi har alle de bedste sange i verden samlet på et album. Lige nu inde på B6 Facebook-side, der har vi meget apropos det. Spurgt jer. Ja. Spurgt jer, lyttere. Hvad for en sang bliver du aldrig træt af? Og Morten har skrevet 3 sange. Morten skriver Lana Del Rey med Born to Die. Mm. Born to Die hedder det, undskyld. The War on Drugs med Red Eyes. Mm. Og Slow Dive med Kisses.
2: Ja, jeg kan godt være enig,
0: ja. Ja, jeg er også enig i alle tre. Morten, det er jo ikke fordi, det er en konkurrence, men du har vundet i smag.
1: Tillykke.
0: Ja, tillykke med det. Her får I Kisses af Slow Dive, og så var det faktisk ikke længe før, vi skal sige farvel. Tiden er fløjet afsted i dag.

0: I Played the Fool fik I her Michael Stipe, som havde skrevet nummeret til serien Rooster, der er at finde på HBO Max, som Soundvenue kvitterede med i deres anmeldelse en stjerne. Og jeg er spændt på at se, når jeg snart får den set, om den virkelig er en stjerne værd. Op til nyhederne, så får I Ølstykke i november af Ibens.
1: Nej, det har jeg var her jo, da vi på Sex Beat elsker to sange med Ibens. Hvordan var det formuleringen var?
0: Vi anerkender
1: Ibens i 7 minutter.
0: Ja, anerkender Ibens i 7 minutter. Lytter, det bliver kun til lige under 4 minutter med Ibens. Sig farvel, Klaas.
1: Ja, men tak for i dag.
0: Det har været en kæmpe fornøjelse. Husk at blive hængende, for der er skøn musikformidling fortsat her på kanalen.

0: Så ser det ud til, at der sker noget i forhandlingerne om Danmarks næste regering. Venstres formand, Troels Lund Rasmussen, som er kongelig undersøger, foreslår i dag, at han selv bliver statsminister i en borgerlig mindretalsregering bestående af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Men Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er ikke med på ideen. På et pressemøde her til formiddag fortalte Troels Lund Poulsen, som han hedder ellers, at hans regering vil sænke selskabsskatten, fjerne mellemskatten, sætte milliarder af til velfærd og fortsætte oprustningen. Sådan lød invitationen fra Troels Lund Poulsen.
1: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte sig. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
0: Men sådan en VLAK-mindretalsregering skal accepteres af Moderaterne, ellers har den et flertal imod sig, og den accept står partiformand Lars Løkke Rasmussen ikke ligefrem klar med.
2: Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve.
0: Troels Lund satte sig altså på noget helt andet end det, som Lars Løkke havde bedt ham om under forhandlingerne, nemlig at danne en midterregering, som Moderaterne og Socialdemokratiet også er med i. Og det er Lars Løkke ikke tilfreds med.
2: Jamen, jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet.
0: Troels Lund Poulsen erkendte da også allerede på pressemødet til formiddag, at en VLAK-regering kan blive svær at danne.
1: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det.
0: Ja, politisk korrespondent Christine Kortsen. Lars Løkke Rasmussen kalder den borgerlige mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Betyder det, at den er endegyldigt død allerede nu?
3: Ja, du kan sige, at Lars Løkke Rasmussen har jo ikke fuldstændig punkteret den her prøveballon, men det tror jeg, han kommer til, når han skal mødes med Troels Lund Poulsen senere i aften. Jeg regner sandsynligheden for, at en VLAK-regering kan blive til noget for meget, meget lille.
0: Men når de så mødes der i aften, hvad skal de så tale om, når Løkke allerede har så godt som afvist den regering, Troels Lund Poulsen ellers går efter?
3: Troels Lund Poulsen har jo indkaldt de partier, som skulle undlade at vælte en sådan regering, hvis den skulle komme til live. Og det gør man jo, fordi man skal ikke bare høre det i medierne, hvad reaktionen er, man skal høre det fra partierne selv.
0: Så hvad bliver ellers det videre forløb? Hvad kan vi sige om det?
3: Altså formodentlig, så hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAK-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv, eller måske på Mette Frederiksen, og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
0: Christine Kortsen, vores politiske korrespondent, som altså var med fra Christiansborg. Tak for din medvirken her. Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i morges. Og sagen lader til at trække tråde til bandemiljøet. Politiet ser på hændelsen med største alvor, siger politiinspektør Hans Rost.
4: Vi ved, at der er blevet smidt noget, der kan ligne en håndgranat ind på en altan. Det virker fuldstændig surrealistisk, at nogen kan finde på det. Men det er faktisk det, der er sket. Den sprang to ruder ind i lejligheden. Der skete heldigvis ikke nogen personskade.
0: Og håndgranaten kastet kommer efter, at der i går blev skudt mod en anden ejendom i Herning. Og mellem søndag og mandag var der meldinger om to brænde i IKAST, som politiet formoder var påsat. Foreløbig peger efterforskning på, at hændelserne hænger sammen med en konflikt mellem to kriminelle grupper i området, siger politiinspektøren.
4: Begge grupperinger har nogle relationer ind i bandemiljøet. Det her er den allerhøjeste prioritet, og vi sætter fuldstændig målrettet ind mod at få det her stoppet.
0: Politiet arbejder blandt andet på at indføre visitationszoner i Herning og IKAST, hvor de kriminelle færdes.
4: Vi tager alt i brug, som vi overhovedet kan, og alle de der puslebrikker skal nu samles til et billede. Og jeg tror, at inden for få dage, så har vi de første anholdelser og fremstillinger. Men det er voldsomt. Det er fire gerningssteder på meget, meget kort tid.
0: Lød det her fra politiinspektør Hans Rost. Politiet har oprettet en mobil politistation i Herning. Her kan borgere komme forbi, hvis de har viden om episoden eller vil tale med politiet. Mest skydevejr i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader, svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften får vi sol i de østlige egne, men i nat bliver det så skyet fra vest, og vi får regn flere steder. 8-12 grader kommer temperaturen ned på i nat. Henrik Hinscheli er redaktør her til eftermiddag.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det var E.G. og Big Mistake.
1: Velkommen til gæstelisten på B6. På B6. Gæstelisten. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på B6. Her er din vært, Brimheim.
0: Klokken den er 16.05. Min ven, og måske er du på vej hjem på cykel, måske sidder du i din bil, måske er du allerede kommet godt hjem, og er ved at lave dig en eftermiddagskaffe. Jeg står her i studiet og glæder mig rigtig meget, fordi jeg får en gæst i studiet lidt senere, som jeg faktisk kender rigtig godt, og som jeg ved har en åndssvagt fed musiksmag. Det er alt sammen lige om lidt, og måske i den her næste sang kan du gætte, når det er i hvert fald et slags hint. Det er et slags hint. Vi hører lige noget musik først, og så, ja, så kan du ellers godt glæde dig. Det her, det er Skulderveks med Slow My Heart Down.

Ja, så altså, jeg kan jo nok lige så godt lade være med at spille kostbar med det. Det er Søren Bull, som har produceret det her dejlige skuldervækstnummer, som jeg skal have i studiet lidt senere. Og vi har jo arbejdet sammen i mange år og faktisk lavet to plader sammen, er i gang med vores tredje. Men det er først lidt senere. Inden da, der kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig at spille nogle sange for dig, som kommer fra en af mine inspirationsplaylister, som jeg har lavet sammen med Søren. Altså den slags musik, som vi har gået på rov i for at blive inspireret i den musik, vi laver. Den her sang, den hedder Better og er af Sign Crushes Motorist.

dejlig, intim soveværelses lo-fi fra Sign Crushes Motorist. En af de sange, jeg har taget med i dag fra en af jeg og Søren Bulls inspirationsplaylister. Dem har vi jo faktisk flere af, altså musik, som vi er gået på rov i for at blive inspireret. Og den her næste sang, jeg godt vil spille for jer, den figurerer faktisk på hele tre af vores inspirationsplaylister. Den til album 1, den til album 2 og den til album 3. Og det er fordi, der er et eller andet helt særligt i den måde, de bruger klaveret på. Det her er 100 Waters med Prison Guard Projectet.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Det var Lucky igen med Lykke Li, og inden det, der hørte vi Prison Guard med 100 Waters. Jeg har lige en sidste godte til jer fra en af mig og Søren Bulls inspirationsplaylister. Det her er en kunstner, der hedder Westerman, en sang, der hedder Idol, colon, rerun. Og det, jeg godt kunne tænke mig, at du lægger mærke til, er, at der ligger sådan en meget autotunet vokal, der lige pludselig kommer ind sådan langt væk fra, og lige pludselig åbner hele universet op. Og det er en så lille detalje, der gør en så stor forskel. Det er Westerman og Idol, colon, rerun.

Det var Westerman og Idle Colon Rerun, altså en af de sange, som Søren Bull fra Blaue Blume, som er dagens gæst, har anbefalet mig. Og han står simpelthen lige uden for døren og tripper for at komme herind og dele musik med os. Men før han får lov til det, så har jeg lige lyst til, at vi skal høre en Blaue Blume-sang først og fremmest. Hvis ikke du er bekendt med Søren Bull, så er han jo trommeslager og producer og alt muligt mand i Blaue Blume, og jo måske, hvad man godt kan kalde dansk alternativ popmusiks hof-producer. Altså, når jeg går igennem P6 Beats playlister, er det sådan fuldstændig uforholdsmæssigt overdrevet, hvor mange sange Søren har haft fingrene nede i. Og det er jo simpelthen, fordi han er så ekstremt dygtig. Vi taler Gullimund, vi taler Søn, vi taler Katinka, vi taler Lucky Lo, vi taler Greta, vi taler Brimheim, og jeg kunne faktisk blive skuldervækst, som vi hørte lidt tidligere i dag. Ja, men jeg synes, for at få den her præsentation ordentligt på plads, at vi skulle høre et Blaue Blume-nummer. Og det her, det er en af mine favoritter fra deres første dansksprogede album, Regnvåde Sale. Det her, det er Følsom Dreng.

0: Det var Følsom Dreng af Blau Blume, og dagens gæst er jo simpelthen trommeslager og alt muligt mand i Blau Blume. Velkommen til, Søren.
1: Tak.
0: Har du det godt i dag?
1: Fuldstændig godt.
0: Dejligt.
1: Ja.
0: Du er jo blevet inviteret for at skulle dele nogle playlister med mig, og det er jo ikke ubekendt for os. Vi har jo delt masser af musik med hinanden i tidernes løb.
1: Ja.
0: Ja. Men på en lidt anden måde, fordi jeg har jo kigget lidt i den playliste, du har forudsendt til mig. Og du havde en titel til den, som hedder Musik, jeg ikke kan planke fra. Kan du fortælle mig lidt om, hvad det betyder? Det udtryk kendte jeg faktisk ikke.
1: Jamen, det betyder jo bare musik, jeg ikke kan kopiere, eller musik, jeg ikke kan ribbe til eget brug, eller til egen fortjeneste, eller hvad man skal sige. Og det er jo et eller andet sted en sandhed med modifikationer, fordi at der er helt klart også elementer i det musik, der er på den playliste, som på den ene eller anden måde også finder vej igennem maskinen, eller sådan. Men det er ligesom et udtryk for, at jeg synes, jo mere musik jeg arbejder på, jo sværere bliver det at lytte til musik, uden at have analyseapparatet tændt. Altså uden at jeg på en eller anden måde hele tiden leder efter, hvordan jeg kan genanvende det, hvordan det kan hjælpe mig til at løse konkrete problemstillinger, jeg står overfor i mit daglige arbejde med at løse musik på en eller anden måde. Og der kan jeg i hvert fald godt opleve, at jo tættere den musik, jeg lytter til, er på den musik, jeg arbejder på, jo nemmere, eller jo sværere bliver det faktisk at lade være med at kopiere ting en til en. Hvis jeg hører en meget konkret måde at løse noget på, som er præcis det, jeg står og mangler, så er det enormt fristende at bare tage det og gøre det, præcis det, jeg har hørt.
0: Ja, så du er sådan arbejdsskadet lidt i din musiklytning på en måde.
1: Det er vel på en eller anden måde lidt en arbejdsskade. Det er i hvert fald bare sådan, at nu kan jeg kan ikke helt længere lytte til musik, uden at tænke på det, jeg også arbejder på. Fordi det sker simultant hele tiden. Og de her sange på den her playlist er så ligesom nogle sange, hvor det er lidt sværere for mig at sådan på en eller anden måde hive meget, meget, meget konkrete ting ud og bruge dem en til en. Og ved nogle af dem er det måske næsten umuligt at gøre.
0: Og hvad skal en sang, altså hvad er det for, hvad skal den kunne for at havne på den playliste? Hvad er det, der ligesom gør, at du så ikke kan nappe fra det?
1: Jamen det er jo måske kort sagt noget med, at det ikke på en eller anden måde forsøger sig på en eller anden popmusikscene. At det ligesom, det har et andet mål, det har nogle andre strukturer, det har nogle andre definitioner på, hvad der ligesom er kompositionens kerne. Noget af den musik på den playliste der, især et nummer med ham Clark, er ikke... Altså jeg vil ikke sige, at kompositionen er udgjort af et bestemt sæt akkorder eller en melodi. Det er ligesom nogle meget specifikke lyde i en bestemt sekvens, som udgør kompositionen. Og på den måde er det jo meget svært for mig at tage fra, hvis jeg arbejder på en sang, hvor vi skal bruge en melodi, eller vi skal bruge nogle akkorder, et løft ind i et omkvæd eller et eller andet. Det er der slet ikke noget af i det der musik, så det kan ligesom ikke hjælpe mig. Og pointen med det er, at lige pludselig så kan jeg lytte meget mere frit, så er der noget musik, hvor jeg kan lade mine tanker vandre mere, som jeg gjorde, da jeg måske var teenager og første gang lyttede til musik, jeg synes var fedt, hvor det bare blev sådan et fyrværkeri af stemninger ind i mit hoved. Fordi jeg forstod jo ikke endnu, hvad jeg hørte, jeg kunne bare mærke det. Og den her musik hjælper mig på en eller anden måde til at komme tilbage til den følelse. Det er ligesom det handler om på en eller anden måde.
0: Lad os prøve at åbne den første op her. Det er et band, der hedder Blood Incantations. Og den her sang, den hedder Inner Paths to Outer Space.

0: Inner paths to outer space at blood incantations.
1: Yes.
0: Altså, jeg får det også ret teenage-agtigt at høre det her, men det, jeg ved ikke, om det er samme årsag som dig.
1: Altså, der er jo selvfølgelig... Altså, jeg hørte også rigtig meget, det ved jeg jo, du også gjorde. Jeg hørte også meget rockmusik, da jeg ligesom var teenager. Så på den måde, så kilder det jo også den ting. Men for mig er det mere... Altså, i forhold til navnet på den playliste der, så handler det mere om strukturen i det. Altså, der er ikke nogen udgave af en poppet opbygning
0: i det.
1: Virkelig, altså, det kan da jo godt være et rocknummer.
0: Absolut, det her det er virkelig ikke effektivitetsmusik.
1: Nej, altså. det er en stemning, og det er en tid, man bruger på, hvad end det nu var. Og det er jo, altså... Det er jo ikke... Man kan sige, jeg har jo egentlig lyst til at sige, at jeg kan godt lide at kopiere musik. Altså, jeg synes, det er en fed øvelse at, ligesom at finde ud af, hvad ting er gjort af. Den der dissekering af et eller andet, jeg godt kan lide, det bruger jeg enormt meget. Jeg tror virkelig meget på, at den følelse som en bestemt lyd, eller en bestemt akkord, eller en bestemt progression, eller en bestemt tone over en akkord, eller et eller andet, altså den følelse, det giver, den tror jeg kommer af den måde, det er skruet sammen på. Jeg tror ikke nødvendigvis bare, man kan finde den følelse via noget andet. Så på den måde, så kan jeg godt lide at lære, hvis jeg får en stærk følelse af at lytte til et eller andet, hvad er det stykket sammen af? Hvad har gjort det? Tidligere har jeg kunne blive sådan helt fanatisk med nogle ting, synthesizer, klange på en eller anden måde, og sådan siddet og med et frekvensspektrum og analyseret overtonerækken i en bestemt synth-tone, for så ligesom prøve at genskabe den med en synthesizer, der ligesom kunne skrue op og ned for op til 64 overtoner, for som jeg ligesom kunne genskabe den præcise klang. Og det er jo ikke nødvendigvis, fordi jeg havde et stort ønske om at lave det nummer, jeg var blevet rørt af. Det er jo fordi, jeg synes, at der er noget spændende i det der med, at hvad hvis jeg kan få det værktøj i min værktøjskasse? Og ja, det er ligesom det, der gør, at jeg bruger den der ting med sådan at planke ting. Og det er jo så også derfor, der er opstået et behov for at have noget musik, som på en eller anden måde ikke kilder.
0: Ja.
1: Den trang.
0: Vi skal til noget andet end en progressiv melodisk metal. Vi skal nemlig høre et nummer nu, der hedder Slap Drones, af en kunstner, der hedder Clark.
1: Yeah.

0: Slap Drones af Clark, og du fortalte lige noget ret nice, mens nummeret spillede, og det er, at du af uransagelige årsager har hørt det her utrolig meget, når du har været ude at flyve. Hvorfor det?
1: Jamen det er bare fordi, at på en gammel telefon, jeg havde, der havde jeg på et tidspunkt fået den downloadet til min Spotify-profil, altså så den ligesom var tilgængelig offline. Og i den periode fløj vi okay tit med Blau Blume, hvis vi skulle ud og spille, og så udover det også, hvis jeg var på ferie eller et eller andet, så var det bare tit, at jeg lige pludselig stod og havde fået slået flytilstand til, og flyet var på vej op, og så var det sådan, shit, jeg har ikke noget musik på min telefon. Og så havde jeg tilfældigvis, har jeg virkelig mange gange haft kun det her album. Så det er virkelig blevet hørt rigtig, rigtig, rigtig meget i fly, hvilket jo på en eller anden måde også er et udtryk for, at det er blevet hørt rigtig, rigtig, rigtig meget på vej, og ligesom på ferie og på vej væk fra hverdagen, og... Ja, det gør også, at det repræsenterer en stor sådan, frihedsfølelse i min krop.
0: Ja.
1: Altså, jeg har aldrig hørt det på vej på arbejde. Det tror jeg, det skal jeg bare heller aldrig gøre.
0: Altså, når nu den figurerer på den her playlist, musik, du ikke kan planke fra, altså, får du aldrig lyst til sådan at lave den her slags musik? Får du ikke lyst til at lave noget industriel techno?
1: Jo, fuldstændig. Og det er jo også derfor, at det er jo heller ikke helt sandt, det der med, at det er jo måske i den grad musik. Jeg kunne jo nok godt planke det, og jeg bliver i den grad inspireret af det. Så det er jo, altså det er jo ligesom heller ikke helt sandt, at det ikke er musik, jeg ligesom på en eller anden måde lytter til og bruger fra og sådan. Men i og med at det ikke er det, jeg beskæftiger mig mest med, så kan det stadigvæk ligesom på en eller anden måde figurere sådan lidt i et parallelt spor. Og altså til nørderne for eksempel, så vil jeg jo anbefale, at man lytter til hvordan når den der primære bass synth kommer ind cirka et minut ind i nummeret. Hvordan at den tørre udgave af synthesizeren ligesom er pannet helt til venstre, og så er der en spring reverb eller plate reverb, som er pannet helt til højre. Fantastisk godt trick til ligesom at lave en bred stereolyd ud af en monokilde.
0: Opfordring til planking.
1: Ja, præcis. Det har jeg så faktisk planket ret meget, lige præcis det trick der.
0: Vi skal faktisk næsten til en radioavis. Først får vi lige noget, som du faktisk har fingrene i. Det er nemlig Søn med nummeret Trist. Men bliv hængende, fordi vi taler om flere anti-planke-nummer på den anden side af radioavisen.

Trist af søn, og altså produceret af dig, Søren Bull, dagens gæst. I får lige et par godter inden en lille kaffepause med Radioavisen, og så er vi tilbage med meget mere anti-planke musik på den anden side. Det her er Nico Collin med Something Wrong With Your Hands.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Nu forsøger flere blå partier at få Lars Løkke Rasmussen til at opgive modstanden mod den borgerlige mindretalsregering, som kongelig undersøger Troels Lund Poulsen gerne vil være statsminister i. Troels Lund Poulsen har i dag foreslået en regering bestående af Venstre, Liberale Alliance og Konservative. Det projekt kalder Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Men Lars Løkke må tage et valg, siger Liberale Alliances formand Alex Vanopslagh, som stiller tingene op på den her måde.
2: Hvis det her det skal handle om politik, så skal Lars Løkke og Moderaterne jo gøre op med sig selv. Kan de få mest mulig politik igennem med en VLAK-regering, eller tror han, at han kan få mere politik igennem ved at sætte sig over til Pelle Dragsted og Mette Frederiksen og resten af venstrefløjen og se, om man kan forhandle noget med dem?
1: Og de konservatives formand Mona Juul opfordrer Lars Løkke Rasmussen til at tænke sig om en gang til, for den regering, Troels Lund Poulsen går efter, er fyldt med politik, som Moderaterne bakker op om, siger hun.
3: Da Lars Løkke han gik fra forhandlingerne søndag aften, der sagde han, at det, der lå på bordet, det så meget fornuftigt ud. Og det er jo det, der er præsenteret i dag. Og derfor håber jeg selvfølgelig også, at Moderaterne kommer til at bakke op om deres egen politik.
1: Ja, det drejer sig blandt andet om lavere selskabsskat, større arbejdsudbud og bevarelse af udviklingsbistanden, fortæller Mona Juul. Lars Løkke Rasmussen ønsker en regering hen over midten, har han sagt flere gange. Og han vil ikke bakke op om en regering, hvor der slet ikke er midterpartier med. Hvis Moderaterne ikke accepterer en VLAK-regering, har den et flertal imod sig og kan ikke dannes. Lars Løkke og Troels Lund Poulsen har et møde i aften. I Harboøre i Nordvestjylland er vælgerne godt trætte af Lars Løkkes udmelding, for her stemte hele 51% på Venstre ved folketingsvalget, og derfor er ønsket om en blå regering stort, men også svært at få opfyldt, lyder det her fra et par af Harboøres vælgere.
4: Jeg synes jo, at det er positivt. Jeg synes også, at det er nødvendigt, at vi får en ændring. Vi er selvfølgelig også svært at opnå, men jeg tænker, at hvor der er vilje, så er der vej.
5: Jeg stemmer konservativ, så de kommer jo også med i regeringen, men det kan jo ikke lade sig gøre. Fordi der er alt for få medlemmer, og Løkke han sidder på det hele, og når han ikke bliver med hjem, så, er der ikke, så kan jeg jo ikke gøre noget. Så vi får med det igen. Øv.
1: Sagde Mikkel Holm Kynteskov og Jytte Lauritsen i den blå Højborg har på øre i Lemvig Kommune. Ruslands præsident Putin tager i dag på et 2-dages statsbesøg i Kina. Besøget kommer kort tid efter, at den amerikanske præsident Trump også var på besøg hos den kinesiske præsident Xi Jinping. Putin siger, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidighed og forståelse og tillid.
6: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую роль.
1: Det tætte russisk-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene, siger den russiske præsident i en videotale, som vi hørte en bid af her. Steffen Gramm, DR's internationale korrespondent, vurderer, at russerne har store forventninger til mødet.
7: Putin har brug for kineserne, der køber energi, naturgas, og så har Putin brug for den teknologi, der kommer fra kineserne, som han kan bruge, blandt andet i krigen i Ukraine. Det viser sig, at en del af den teknologi, der var i de krydsermissiler, som han bombarderede Ukraine med for nylig, der var vestlig teknologi, og det menes at være kommet via Kina.
1: Så hvad vil de konkret have ud af hinanden, de to, når de mødes?
7: De skal handle først og fremmest om eventuel ny leverance af russisk naturgas. Og der taler man om en ny ledning, 3.500 km lang, der skal levere naturgas til de Kina i øjeblikket, som jo oplever ikke at få så meget energi, som man har brug for, fra den persiske golf. Og så er der uden tvivl andre ting, som russerne har brug for fra kineserne. Igen, vi ved det ikke helt, men vi ved, at der lige er kommet en rapport fra Reuters, der har set europæiske efterretningstjenesters analyser af, at 200 russiske soldater skulle blive trænet i Kina i droneforsvar og brugen af droner. Og hvis det er rigtigt, vi har ikke fået det bekræftet, men hvis det er rigtigt, så er det første gang, man oplever, at kineserne aktivt går ind og hjælper russerne med henblik på krigen i Ukraine.
1: Sagde Steffen Gramm. Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland, oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrte en ukrainsk drone ned i Finland. Mest skyvejr i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader bliver det, og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Mit navn er Thomas Rougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Gæstelisten på P6. På P6. Den personlige playlist. Drimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Og din vært er Drimheim.
1: Jeg har stadigvæk Søren Bull i studiet. Hvilket er rigtig dejligt. Det er den nye måde, vi mødes på. Vi er vant til at være ude i hulen i Valby, Søren Bulls studie. Men i dag, der spiller vi simpelthen playlister, musik for hinanden, for fuld offentlighed.
2: Yes.
1: Det er spændende. Vi har haft gang i noget elektronisk musik, vi har haft gang i noget sådan noget progressiv metal-agtig musik, og den næste sang på din liste er ting, du ikke kan planke, altså kopiere fra den. Jeg siger det bare her meget, jeg kendte ikke det her udtryk. Er det jysk egentlig? Er det noget?
2: Det ved jeg ikke.
1: Nej.
2: Jeg faktisk ikke, hvorfor det hedder plank noget.
1: At plank noget. Ja, nå, men det, til de uindvidede, dem der lige er tunet ind, så er vi jo i gang med at lytte til musik, som Søren altså ikke stjæler fra.
2: Så I kan bare regne med, at alt, vi ikke hører her, det har jeg haft lange fingre omkring.
1: Ja, lige præcis. Og det første nummer, som ikke er instrumentalt, skal vi høre nu på den her liste. Og det er faktisk en gruppe, jeg har spillet her i programmet før. Det er et andet af deres numre, jeg har spillet, som hedder Loud Bark, fordi at det giver mig... Ja, det nummer, jeg elsker. Det er nemlig Mannequin Pussy, og det er et nummer fra deres plade I Got Heaven, og det er titelnummeret. Og hvad er det i det her nummer? Altså, det kan man måske sådan, i forhold til dine pointe, som du talte om tidligere, med sådan popform og effektivitet. Altså, det her nummer, det har da i hvert fald sådan, det er jo ikke på den der måde langtrukken, eller det er jo rimelig sådan popformsagtigt.
2: Absolut, og igen, så er det jo, altså det er jo, ja, jeg tror heller ikke, altså den der titel var jo på en eller anden måde også lidt, altså det er også lidt clickbait. jeg ved ikke, om man kan tage det så præcist, men man kan sige, det er stadigvæk et nummer, som repræsenterer noget, hvor at... Det fungerer i hvert fald for mig ikke som en en-til-en reference til særlig mange ting, jeg er involveret i. Og det er nok egentlig lidt det handler om, at jeg kommer ikke til at lytte til det her nummer, og så tænke, nå ja, det er sgu da det, jeg har manglet til, hvad end nummer det var, jeg kunne. Eller det kan jo godt være, at der er noget med energien og sådan noget, men det er mere abstrakt på en eller anden måde.
1: Ja,
2: det er, du ved, det er vredt, og det er larmende. Altså, og ja, på den måde, så er det jo måske et eller andet sted også bare nummer, som fra et pop-perspektiv, man kunne kalde mærkelige, eller støjende, eller svære, eller ja.
1: Ja, det her, det er jo et slags punkband, tror jeg godt, man kan kalde det, et amerikansk punkband, ja. Som jeg virkelig elsker. Altså Mannequin Pussy, og det her, det er I Got Heaven.

0: Ja, og jeg bliver for sådan en ild antændt inde i mig af det her band, Mannequin Pussy.
1: Jeg har sygt fed energi.
0: Så fed energi. Får du da også sådan åh?
1: Ja, altså, jeg får bare lyst til at cykle helt vildt hurtigt.
0: Ja. Er det sådan, er det soundtracket til en cykeltur ud til
1: Valby? Det kunne det helt klart godt være. Altså, det er solbriller på, og så det der i ørerne, og så overhælder jeg dem alle.
0: Ja, ja. 100%. Ja, men jo, musik, du ikke kan plange fra. Måske, vi får se. Det kan være, det havner på en Bimheim gang Søren Bull inspirationsplaylist.
1: Nu begynder vi at komme ind i grænselandet i hvert fald.
0: Ja, helt klart. Ja, fordi nu skal vi skal jo til et nummer, vi ikke rigtig kan udtale. Det hedder Hasha El Vacio. Det er sikkert noget spansk. Og du nævnte lige her, at sådan, du ved faktisk ikke helt, hvad det er.
1: Nej, det er ikke. Altså, jeg kender ikke hverken artisten eller noget om det. Det er noget, jeg har fået anbefalet af min ven Buster eller Asker. En af de to i en eller anden sådan studiesession, hvor de faktisk måske en dag efterspurgte, om vi kunne planke det.
0: Og du har været sådan, nej, den ryger jeg herovre.
1: Nej, men var det så. Og det er jo også det. Ja, jeg ved ikke, altså nu begynder den der titel på en eller anden måde sådan at catch up til mig. Men ja, pointen er i hvert fald bare, at jeg ved ikke lige helt, hvad det er. Jeg ved bare, hvordan det lyder.
0: Mm-hmm.
1: Og det åbner ligesom, det er især den første del af nummeret, som åbner på de her sådan meget nøgne og nøgterne stryger. Og så er der sådan nogle små synth-linjer i siderne, som føles meget håndspillet og meget sådan. Altså det føles som om, at den person, der spiller synthesizer, faktisk også spiller et lige så levende strygeinstrument som de der celloer. Det er enormt sirligt og, synes jeg, tilfredsstillende at gå på opdagelse i. Og det er ligesom, ja, det giver mig mulighed for at lade fantasien vandre på en eller anden måde. Og jeg får, altså, og det gælder alle de her numre, vi har hørt nu. Altså, de giver mig totalt lyst til at lave musik. De giver mig bare ikke nødvendigvis lyst til at lave noget specifik musik.
0: Mm-hmm.
1: Men de tænder virkelig en trang til at bygge et eller andet i mig. Bare fordi, at de er så interessante lydbilleder på en eller anden måde. Alle de her lydbilleder repræsenterer på en eller anden måde noget, hvor jeg kunne høre bare en lille bitte bid af det, og så kunne jeg få lyst til at høre nummeret færdigt, uden at vide, om det var et lortenummer.
0: Ja,
1: altså bare sådan ved at høre 10 sekunder af de der stryger og den der synth, så er sådan, jeg skal lige finde ud af, hvad det her er.
0: Ja.
1: Og så kan det godt være, at det ender med, at jeg ville have syntes, det var kedeligt, men det er nok til, at jeg har lyst til at blive hængende. Og den kvalitet der er jo helt klart også noget, jeg forsøger at skabe i mine egne produktioner, men det er mere forstået som en abstrakt størrelse, at der er et eller andet, der giver mig lyst til at blive hængende, mere end at det er det konkrete på en eller anden måde.
0: Ja. Det er virkelig fedt at høre, at du er så skarp, sindig en musiklytter, fordi der er også mange af de gæster, som er haft inde, hvor man, sådan, når man beskæftiger sig meget med musik, kan man også godt nogle gange komme lidt ud af en vane med at lytte, fordi at man jo bare er i musik hele tiden. Og jeg tror at faktisk, det er ret vigtigt at blive ved med at holde sig nysgerrig. Så det synes jeg da bare er rigtig godt, at du er det, og jeg er det. Ja. Så vi klapper
1: points
0: det.
1: For us.
0: Ja, points for us. Så det er derfor, du også skal lytte til vores musik, fordi vi er rigtig gode. Det her, det er Hasha El Vacio af Marbe Fratti featuring Claire Brussé. Det kommer her.

0: Har som om den er sådan lidt Søren Bull-coated, den der selvlejtiske.
1: jeg kan rigtig godt lide den lyd der.
0: Ja, den er også virkelig, virkelig god. Det var Hasha El Vasio af en kunstner, som hedder Mabe Frati, featuring Claire Rousset. Ja, altså mens det spillede, der talte vi jo også lige lidt om det her med, at ja, det her med at lytte til musik som musikskaber, at man kan blive, altså hvad var det, du kaldte det? Altså man kan blive sådan...
1: Jeg føler i hvert fald nogle gange, at jeg bliver konfronteret med, at jeg selv lytter sådan på en eller anden måde sådan lidt afstumpet, eller sådan lidt følelsesmæssigt utilgængelig. Eller hvor jeg ikke er åben. Fordi jeg på en eller anden måde med det samme går i gang med at kategorisere det, og placere det i forskellige bokse, og på, altså på godt og ondt gennemskuer det. Mm-hmm. Altså, dermed ikke sagt, at jeg har gennemskuet følelsen, men jeg kan måske godt gennemskue trommepattern, og om der er distortion på stortrommen eller ej. Og alle de der ting forstyrrer ligesom mit følelsesbaserede lyt.
0: Ja, du er ligesom i analysemodus.
1: Ja, det kan i hvert fald være svært at komme ud af det på en eller anden måde.
0: Føler du, at det er det, der er defaulten, når du lytter til musik, at, du sådan, at det er en ud over det sædvanlige oplevelse, når du kommer ud af den måde at tænke og lytte på?
1: Ja, det føler jeg. I hvert fald, hvis jeg ikke gør noget for at undgå det. Og det noget, jeg så kan gøre for at undgå det, kan være alt muligt. Altså, det kan for eksempel være at insistere på at høre en hel plade, hvor jeg ikke må kigge på min telefon, eller sådan et eller andet. Altså, forsøge at ligesom komme mere ind i et stykke musik, og ligesom komme hen over det der overfladiske lyt. Lidt mere ned i dybden med det.
0: Ja, det kan jo være sådan det lidt ironiske på en måde ved, at man, når man er en ung lille spirvip og begynder at interessere sig for at lave musik, og man bare gerne vil beskæftige sig med det, fordi man bliver så taget med af sine følelser af at lytte til et eller andet. Mm-hmm. Og så står man her i sit voksenliv og har det som sin profession og som det, man laver hver dag. Og det på en måde også har stjålet noget fra, i hvert fald den umiddelbare, ja, sådan nydelse, man havde, da man var barn.
1: Ja, og jeg tror jo, altså for mig er det jo især, når jeg skal lytte som forbruger. Altså fordi jeg er egentlig meget godt tilfreds med, hvordan det har ændret sig, når jeg er i det skabende rum. Altså det er ikke fordi, jeg ikke har følelserne med der, men som vi talte om tidligere, så tror jeg rigtig meget på, at bestemte lyde og bestemte komponenter fremkalder bestemte følelser, og det kræver jo, at jeg forstår det for at kunne udnytte det på en eller anden måde. Altså hvis jeg gerne vil have, at det skal føles trist eller optur eller et eller andet, altså, så kræver det nogle bestemte greb, som jeg kan ligesom på en eller anden måde, som jeg på en eller anden måde mestrer, og kan, altså kan bruge i musikken. Men for at blive ved med at have lyst til at lave musik, så kræver det, at jeg nyder musik ud over den musik, jeg laver. Og for at nyde musik, så skal jeg lytte til den, og ligesom på en eller anden måde bare leve med den, forbruge den som en rekreationel størrelse.
0: Og hvilke tidspunkter i dit liv gør du det? Altså, hvilke situationer er du sådan, nu er det rekreationslytningstid?
1: Det er svært at ligesom på en eller anden måde dele op på den måde. Det er meget noget med, hvor meget jeg når at komme hen til et sted, hvor jeg nyder det, i stedet for at analysere det, basically. Mm. Og det kan være enten, når man deler musik med venner, som nu, eller det kan være, når jeg er på farten, og ikke kan ligesom tage mig af andet, end at høre musikken, eller hvis jeg sætter mig ned og virkelig forsøger at komme ind i det. Det vigtige der, tror jeg, bare er at forsøge at blive ved med at insistere på det, fordi jeg synes, det er sindssygt svært. Altså, det er så meget nemmere for mig bare at lade være. Altså,
0: ja.
1: Og det kan godt nogle gange være en byrde at ligesom fortsat sætte pris på ny musik. Men jeg tror på, at en af de vigtigste ting, jeg ligesom kan byde mig selv, er at tvinge nysgerrigheden frem. Fordi at jo mere jeg tvinger den frem, jo mere kommer den også af sig selv.
0: Mm. Og jo mere får man jo også tilbage. Altså, man opdager,
1: fuldstændig.
0: Det her er jo fuldstændig fantastisk at blive taget med.
1: Totalt. Og i nogle perioder, så lykkes det ekstremt sjældent, og andre perioder, så går det rigtig godt. Lidt ligesom med træningscenteret. Men hvad hedder det? Ja, jeg tror i hvert fald på, at det er vigtigt at holde fast i, selvom det er svært for mig.
0: Absolut. Lad os høre den sidste på din anti-planke playliste. Det her, det er Andrea Belfi og nummeret Tonne.

0: jo i sin oprindelige udgave 12 minutters hi-hat performance ja. Med...
1: Ja, det griber om sig.
0: Ja, det griber om sig. Ja, og det er jo rigtigt, det du siger med, at ja, du kan jo ikke sådan lige en til en gøre det her i studiet. Eller det kunne du måske godt, men...
1: Men det er sjældent relevant, og det er godt med den udfordring. Altså, jeg synes jo, det her nummer har en fuldstændig vanvittig energi, og det er en så fed reminder for mig at ligesom blive husket på, hvor udtryksfuldt et instrument hi-hatten er. Altså, og ligesom, at der er så mange nuancer i så simpelt et instrument, det inspirerer mig. Du ved, det tænder min lyst til at lave musik og være til stede med sådan et nummer der. Og for at blive i den her sådan gimmick, så er det jo så netop bare et greb, som det er meget bøvlet at ligesom få ind i en eller anden Barcelona-single. Altså, vi har sgu ikke 12 minutter til hi-hat performance. Selvom det der kunne være sjovt. Men det er ligesom irrelevant. Ja. Det er ikke vigtigt. Altså, det er overhovedet ikke relevant for det rum. Men energien, som jeg får fra har hørt, det kan stadigvæk være relevant i det skabende rum.
0: Ja. Altså, det udvider jo virkelig paletten, som vi lige talte om. Altså det her med, at du sagde, at du er en producer, hvor man kan høre, hvad du har hørt til frokost, eller hvad, ja. Hvad det var, du sagde.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke lige så meget tilfældet her. Det er sådan mere en paletudvidende.
1: Ja, altså, som jeg sagde, så jeg er helt klart en type musikskaber, som bliver meget nært inspireret af det, jeg lytter til. Altså, så hvis jeg har hørt et eller andet, som desværre passer for godt sammen til nogen, jeg skal arbejde sammen med, altså, så tror jeg, man vil kunne høre på det, jeg laver med dem den dag, at jeg lige har hørt den der ene specifikke ting. Og det er ikke, fordi jeg er sådan, altså, bange for det. Det bliver altid noget andet, når der kommer flere holdninger ind i rummet, så det har ikke noget problem med. Men det er en sjov udfordring nogle gange, og så ligesom på en eller anden måde fodre maskinen, forstået som min fortolkningsmaskine, men noget, som det er sværere simpelthen at arbejde med. Og hvad sker der så?
0: Så fedt. Tak for at dele det med mig og lytterne, Søren. Her får I lige alle sammen en Ising-sang. Den hedder Den og min mand.

0: Det var Isay, den om en mand, parentes Harline Bak. Jeg har jo haft Søren Bull i studiet. Tusind tak for at dele al den røvfede, ikke planke musik, som måske alligevel godt kan plankes. Ja. Her på falderæbet.
1: Find en vej.
0: Ja, find en vej. Her på falderæbet, inden du skal ud og passe din producer, komponist, trommeslager, gerning, så kunne jeg jo godt lige tænke mig at skyde et skud ud til den koncert, som I Blau Blume skal spille her til efteråret, fordi det er simpelthen så vildt. I skal nemlig spille i Royal Arena.
1: Fuldstændig.
0: Ja, det er overdrevet.
1: Det er lidt overdrevet, ja.
0: Er I gået i gang med forberedelserne?
1: Det er vi lidt. Altså, vi er ikke i bandet gået i gang med at øve endnu. Det er trods alt først den 28. november. Men ligesom dem bagom med lys og scene og ting og sager, de er ligesom gået i gang med at spekulere i, hvad der skal ske, og få det sat i stand. Det er meget spændende. Jeg beskæftiger mig ikke så meget med det lige nu. Det bliver sådan lidt strengt at blive ved med at tænke på det, når der er så lang tid til. Men altså, jeg glæder mig virkelig meget. Det er jo på en eller anden måde en sådan en midlertidig final boss, ja, for vores lille band.
0: Ja, sindssygt. Altså, ja, jeg har jo fulgt tæt med de sidste 5-6 års tid, og ja. Ja, jeg glæder mig fuldstændig overdrevet meget.
1: Jamen, det gør jeg også. Jeg tør også godt love, at det bliver en særlig omgang, men det gør det jo i sig selv. Altså, at tage sådan et, jeg tror bare, at vores sange, de står rigtig godt i sådan en sal, og vores nye plade på dansk og sådan, har jo ligesom bygget et større og stærkere fællesskab omkring bandet, end vi har oplevet før, og det glæder jeg mig bare til at dele med alle dem, der nyder det lige nu.
0: Ja. Hermed en opfordring til at komme med i Blau Blume fanklubben og stå i den sal alongside alle os. Ja, tak for besøget, Søren, og tusind tak for god musik. Du har jo lovet at komme igen.
1: Ja.
0: Så det vil jeg glæde mig meget til. Det håber jeg også, I vil derude, kære lyttere. Her kommer en sang, der hedder AM 180 af Granddaddy.

AM180 af Granddaddy. Endnu en af de sange, som jeg har gravet frem fra inspirationsplaylister, som Søren Bull, min gæst, der lige er gået, og jeg har bygget sammen. Så det vil jeg vil lige, inden vi runder af for i dag, dele et par godter mere og mere fra den pose. En af de bolcher er Clams Casino, I'm God, som vi skal høre nu, bygget op omkring et Imogen Heap-vokalsample. Prøv at tjekke det ud.

Clams Casino og I'm God, og det var simpelthen alt, hvad jeg havde til jer i dag. Tusind tak, fordi at I tunede ind og var en del af den her lækre lille delesession. I kan naturligvis som altid trappe ind på DR Lyd og fange hele det her lækre program og alle de andre, vi har haft gang i. Så mange dejlige gæster og playlister at gå på opdagelse i, hvis ikke man har gjort det endnu. Tusind tak for i dag. Tak for jeres ører, og vi høres ved næste tirsdag.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Nu er tiden kommet til, at Mette Frederiksen får opgaven som kongelig undersøger tilbage, lyder det fra flere af de partier, der bakker op om en centrum-venstre-regering. Tidligere i dag jo foreslog Troels Lund Poulsen en borgerlig mindretalsregering med ham selv som statsminister, men Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen afviser ideen. Så den er reelt dødfødt, mener Alternativets leder Franciska Rosenkilde.
2: Det er jo dybt urealistisk, fordi der er ikke noget flertal, og jeg har ikke på noget tidspunkt hørt, at Løkke bakker op om en blå regering på den her måde her, så jeg tænker, det er ret urealistisk.
1: Hvis Moderaterne og formand Lars Løkke Rasmussen ikke kan acceptere en VLAK-regering, så har den et flertal imod sig og kan ikke danne sig. Lars Løkke Rasmussen har sagt, at forslaget om en VLAK-regering er en prøveballon, der ikke kan flyve. Og det får Radikales leder Martin Lidegaard til at drage denne konklusion.
3: Jeg synes, det naturlige er, at vi i løbet af i dag forhåbentlig konstaterer, at den her VLAK-regering ikke har flertal bag sig, og derfor så også skrider til en ny kongerunde, så vi kan komme tilbage i arbejdstøjet og forhåbentlig få den grønneste regering i Danmark nogensinde.
1: Siger altså Martin Lidegaard, som vil have Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger. Da hun havde stafetten sidst, forhandlede hun om at danne en centrum-venstre-regering. Det håber SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver aktuel igen, så hun sender denne opfordring til Lars Løkke Rasmussen.
4: Jamen, jeg synes jo, han skal afprøve det røde lille flertal igen, men altså, det må jo være Lars Løkke Rasmussens egen prioritering.
1: Politiet ærger sig over, at de under efterforskningen af den 13-årige piges forsvinden i 2023 ikke var hurtigere til at rette fokus på gerningsmanden Philip West. Der gik mere end 5 timer, før han blev udpeget som mistænkt, før politiet anholdt West og redde pigen i den meget omtalte Kirkerup-sag. Og det ærger chef politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi, Lars Harvest.
5: Vi kunne rigtig godt have tænkt os, at vi havde været mere effektive og en lille smule mere heldige i forhold til at få udlæst og sikret det video, der viste sig at føre fra gerningen og direkte til gerningsmanden og dermed også fundet af den 13-årige pige.
1: Siger chef politiinspektør Lars Harvest over for Berlingske, har Sydsjællands og Lolland Falsters politi bekræftet, at Philip West blev udpeget som en mulig gerningsmand omkring kl. 09.30, og at der derfor blev iværksat en efterforskning mod ham. Men anholdelsen skete først kl. 14.48. Dog var situationen kaotisk, og politiet havde flere andre mulige gerningsmænd i søgelyset, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
6: Dengang anede de ikke, hvad de stod overfor. Der var flere forskellige mistænkte. Man havde også andre anholdte. Man havde sågar et sted tæt på, hvor cyklen var fundet, hvor der var blod, hvor der var noget, der lignede en menneskegrav. Så det er bare for at sige, at på det her tidspunkt, hvor man står midt i efterforskningen, der har situationen været mere kaotisk, end når man kigger tilbage i dag.
1: Mange iværksættere falder igennem barselssystemet, fordi de tager et deltidsjob, mens de forsøger at løbe deres egen virksomhed i gang, så risikerer de at få ingen eller meget få penge fra det offentlige, mens de er på barsel. Det skal der gøres noget ved, mener flere organisationer, der i dag prøver at råbe politikerne op. En af dem er Foreningen Danske Iværksættere, hvor Peter Kofler er bestyrelsesformand.
7: Vi har i flere årtier talt om, at vi skal have flere kvindelige iværksættere. Men når vi hører de her historier, så bliver vi jo bumpet tilbage til udgangspunktet. Så det er et strukturelt problem, vi har. Og vi skal jo tænke på, at mange iværksættere, de starter jo ved at lave noget ved siden af deres lønarbejde.
1: På Christiansborg er der faktisk flere partier, der gerne vil hjælpe iværksætterne. Blandt andre Enhedslisten, SF og Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
8: Jeg synes virkelig, vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
1: Dronning Margrethe er udskrevet fra Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot. Det var i torsdags, hun blev indlagt med hjertekramper. Dagen efter fik hun en ballonudvidelse af en kranspulsåre, en mindre operation, som sikrer blodtilførslen til hjertet. Foran Fredensborg Slot er der lettelse og glæde hos Jette Malmros og Helle Ørgren.
9: Det er vi da glade for at høre, at vores dronning har det godt og er kommet sig over operationen.
10: Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk. Virkelig, virkelig. Altså, man savner mange år endnu. Herregud, altså, hun er frisk.
1: Den 86-årige dronning skal i den kommende tid holde sig i ro. De tredje G'ere, der skal til eksamen om ikke så længe, er de første, der i hele deres gymnasietid har haft mulighed for at få hjælp til opgaverne fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens, som for eksempel ChatGPT. Men der er ingen AI-hjælp ved eksamenerne, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de klarer for en af de danske gymnasier.
0: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng. Meng voldtægter og drabsforsøg på en 13-årig overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Om 2 timer mødes Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og her skal Lars Løkke Rasmussen forholde sig til Troels Lund Poulsens forslag om en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Ideen blev tidligere i dag modtaget, må man sige, uden overdrive temmelig køligt af Moderaternes leder.
2: Altså jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså selvfølgelig kan den ikke flyve.
1: DR's politiske korrespondent Christine Kortsen anser det derfor for sandsynligt, at der kommer en ny kongerunde.
3: Hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAG-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv eller måske på Mette Frederiksen. Og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
1: De 3.G'ere, der skal til eksamen om ikke så længe, har i hele deres gymnasietid haft mulighed for at få hjælp fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens. Men når de går til eksamen, så er der ingen hjælp, heller ikke fra AI, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de plejer. Foreningen Danske Gymnasier foreslår, at reglerne for eksamenerne ændres. Blandt andet, at der kommer en samlet karakter for skriftlig og mundtlig eksamen, og at eleverne godt må bruge AI, når de forbereder sig til en mundtlig eksamen. Christian Kirk, børne- og undervisningsordfører for Dansk Folkeparti, er klar til at ændre reglerne.
4: Det, man eventuelt kunne gøre, det er i løbet af de 3 år, at der er lidt flere stedprøver, og det kunne eventuelt være med pen og papir. For det nytter jo ikke noget at lave de her hjemmeopgaver, hvor folk de så får kunstig intelligens til at skrive deres opgave for dem.
1: Uddannelses- og undervisningsordfører for Enhedslisten, Leila Stockmarr, mener, at politikerne har været for sløve til at reagere på AI.
5: Det er vi kommet så langt, og der er så omfattende en brug, uden vi har sikret os i tide, at der var ordentlige rammer, jo både for de studerende, men også for lærerne, og også for skolelederne, rektorerne. Det er jo udtryk for et politisk svigt, hvor man nok har sovet i timen og ikke været på forkant med udviklingen.
1: Tørt vejr med en del sol, men i aften kan der godt falde enkelte byer i Jylland. Svag til jævn vind fra sydøst og syd og temperatur mellem 7 og 12 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: velkommen til debut på B6. Her er din vært, Sylvester Sabello.
1: Rigtig god formiddag til dig, der sidder og lytter med. Måske sidder du, måske står du, måske kører du. Lige meget hvad, så bliver de næste to timer i hvert fald bare i mit selskab. Jeg hedder Sylvester, og det bliver et selskab med programmet Debut. Og debutprogrammet, det ligger lidt i navnet. Vi skal have at gøre med nye artister, nye bølger, nye lyde, og ja, debuterende artister, debuterende sange, og ikke mindst radiodebuter. Så vi kommer til altså at få nogle første gang, så bliver vi sammen her på kanalen på B6, af nogle sange, der aldrig er blevet spillet på den danske statssymfoni. Så det har jeg altid med glæde hver lørdag at bringe ud til dig. Og i dag, der har jeg lavet et interview, og et interview, jeg skal fortælle meget, meget mere om det ting af programmet, fordi det er ligesom hele dagens episode, det tager lidt udgangspunkt i det interview, fordi jeg har snakket med en, der har pladselskab, og det her pladselskab, synes jeg, virkelig har fingeren på pulsen for den store danske, specielt og skandinaviske scene, indie-scene. Og det vil jeg snakke meget mere om lige på den anden side af den her sang, jeg vil spille for jer. Fordi vi starter simpelthen, vi åbner ballet i dag med Bonsensko Machine. Sometimes love's just not enough.

Sometimes Love's Just Not Enough her af Wanzinesco Machine. Mine damer og herrer, jeg vil faktisk allerede nu begynde at introducere til interviewet, som jeg lavede. Fordi jeg kan ikke lade være, og det er et interview, jeg selv synes har været sindssygt spændende at bringe og ikke mindst lave. Det var også et interview, der simpelthen kom op og var en time, som jeg så har klippet ned her i nogle bidder til jer. Og det er som sagt med en pladselskabsejer, blandt andet, fordi det er en mand, der har mange hatte på. Han er også producer, han har også selv været musiker, han har været musiker i bandet Dyreforsøg. Jeg snakker altså med Nis Bysted. Bare lige for at sige, altså Dyreforsøg, de åbnede Orange Scene på Roskilde Festival i 97, og siden da har han produceret og mixet utallige plader, og ikke mindst været bag pladselskabet Esho. Og Esho, det synes jeg er et godt nedslagspunkt, fordi jeg tror, jeg har lavet en debutepisode uden at have spillet noget musik fra Esho, og jeg synes, de er nogle af dem, der simpelthen står med den stærkeste eksportvare af dansk musik, af indie-musik, som også er udvendt og kommer ud over landets grænser. Og det må man virkelig sige, de lykkes godt med. Fordi den her indie-scene er der simpelthen også begyndt at komme. Jamen, så sent som i morges, der ser en artikel fra Pigeons and Planes, som er et stort musikmedie, der også skriver om fremtidens pop, og blandt andet nævner flere bands og artister fra Esho. Og der er altså noget over den her skandinaviske indie-lyd, som Nis bare har fingeren på pulsen med. Så jeg tager både en snak om, ja, både om det, altså Copenhagen Plus-fænomenet, og ja, ikke mindst hans, altså hvordan han lige kan holde styr på det, og på sine egne ører i at høre så meget musik, som man gør, og arbejde med det. Så en masse ting og sager, som vi har snakket om. Og der er ikke nogen bedre måde end at introducere interviewet på, med Smert og sangen You Got Time and I Got Money, fordi det arbejder han også sammen med. Så på den anden side af den sang, der kan du fange mig inde på pladeselskabet Esho, hvor jeg har taget en snak med Nis Bysted. Så ja, her som lovet, så får du You Got Time and I Got Money.

0: Vi har lige hørt Smerts med You Got Time and I Got Money. Og Nis, jeg er super glad for at sidde her med dig i det her skønne kontor, hvor der er flere plader, end jeg har set i nogen pladebutik, tror jeg.
1: Ja, det er meget godt. Ja, det skal der jo også være på. Det er jo
0: pladeselskab.
1: Det er det, vi laver.
0: Ja, det er det. Og det er bare rart også at se, at der bliver lavet ægte plader, faktisk. Og, og apropos plader og musik, så skal vi snakke lidt om, om dig.
1: Ja.
0: Og jeg vil gerne spørge, fordi vi sidder ved siden af dit gamle bands plakat her, Dyreforsøg.
1: Ja.
0: Så hvordan har du ligesom, hvad har overgangen været fra selv at være kunstner til nu?
1: Ja.
0: Og arbejde med det på den her måde, som du gør?
1: Ja. Det er en lang historie selvfølgelig, men altså det her projekt Dyreforsøg, det startede i 94 i ungdomsklubben på Sankt Knudsvej, lige heroppe. Og man kan sige, de idéer, vi havde dengang, de lever på mange måder videre her 30 år efter. Og det er vel sådan en anden form for do-it-yourself-idé. Og sådan en idé om at sætte ting sammen, som måske andre mennesker ikke synes passer sammen, men det synes vi passer sammen. Og det handler om at gøre ting, som sådan andre måske har gjort for mange år siden, men ikke nogen ikke gør længere. Eller sådan. Det handler ligesom om at udforske det uudforskede nogle gange. så overgangen fra at være i et band til et pladeskab, det tror jeg, når du taler med folk, der arbejder i musikbranchen, så er der rigtig mange af dem, der kommer fra bands, eller kommer som fra at være artister, og selv vælger, og så begynder at arbejde med andre folk. Og min rejse var ligesom, at jeg prøvede at være på mange forskellige typer pladeselskaber. Store pladeskaber, små pladeskaber, hjemmelavede pladeselskaber. Og så på et tidspunkt, så fandt jeg bare ud af, at det gav mening at gøre det selv. Fordi at jeg havde så mange venner og bekendte, som ikke kunne finde ud af at udgive deres musik, eller som ikke havde lyst til at være i kontakt med den sådan etablerede musikverden. Men det var enormt vigtigt at få deres musik dokumenteret. Så da vi startede pladeselskabet, så handlede det faktisk om at dokumentere musik.
0: Mm.
1: Og sørge for, at det eksisterede i en eller anden fysisk form. For historiens velbefindende, eller jeg ved ikke, hvad det hedder.
0: Yeah.
1: Men så dokumentationen var ligesom en vigtig del af det. Og nu er det selvfølgelig noget helt andet.
0: Ja. Ja, fordi altså, det er om noget blevet dokumenteret, og også arkiveret, eller der er kommet godt nok nogle plader siden.
1: Ja, det er der.
0: Og så du har gjort det i 20 år.
1: Ja. Pladeselskabet har været i gang i 20 år, ja.
0: Og altså, pladeselskab, bare lige, hvis man skal indkapsle det, fordi du har jo ikke bare, du er ikke bare en ejer på den
1: måde.
0: Nej, nej. Fordi du står også, jeg ja, en ting har været udøvende kunstner, men du producerer jo også stadig. Du er også, kan jeg sige, en berygtet mixer inden for den del af kunsten. Og pladeselskabs ejer og manager, altså du har jo alle hattene på.
1: Ja.
0: Så hvordan er det? Altså hvordan er en normal arbejdsdag med alle de hatte på?
1: Jamen jeg skal sige, at sådan, det varierer jo meget, og så kan det være mange måneder, hvor jeg er mest i studiet, og så kan det være mange måneder, hvor jeg mest koncentrerer mig om pladeselskabet. De sidste år har jeg faktisk koncentreret mig mest om pladeselskabet. Altså jeg synes, det er svært at sige, en almindelig arbejdsdag kan være, hvis det var for et halvt år siden, for eksempel sidste uge, der var jeg bare i studiet. Og der arbejdede jeg i studiet hele dagen. Og så sad jeg om aftenen og svarede på e-mails. Det er rigtig kedeligt. Det gør mange mennesker svarer både på e-mails hele tiden. Ja.
0: Men Halunes, nu tænker jeg lige på noget. Fordi nu er vi jo dog omgivet af totalt mange vinylplader.
1: Ja.
0: Så jeg vil også gerne lige høre, hvordan et pladeselskab i 2026 fungerer kontra de good old days.
1: Ja.
0: Men først så synes jeg lige, vi skal høre en sang.
1: Ja.
0: Og det er, Indie-prinsen er København, Elias Rønfeldt, som du har arbejdet med, siden du var 12, siden han var 12.
1: Nej, vi har kendt hinanden mange år.
0: Ja, men
1: jeg mødte ham første gang, da han var.
0: Ja, det er vildt.
1: Ja.
0: Men vi skal høre Elias Rønfeldts sang, USA Baby.
1: Ja.
0: Og så kommer vi tilbage.
1: God Elias.
0: Ja. Ja.

0: Det her var Elias Rønfeldt med USA Baby. Og jeg kunne snakke meget længe om, hvor godt produceret jeg synes, de trommer er.
1: Ja.
0: Men det vil jeg ikke gøre nu, Niels. Eller Nej. Det tager vi lige bagefter. For det tager lige en time. Men jeg vil gerne høre dig.
1: Ja.
0: Og du driver jo pladselskabet Issue her.
1: Ja.
0: Men hvordan er det lige, man gør det og driver et pladselskab i 2026?
1: Dybt suk. Ja. Ej, det synes jeg er enormt svært at svare på, men jeg tror, måske kan man generalisere ved at sige, at der er mange små selskaber, som er drevet af sådan, du ved, con amour. Og sådan har jeg jo også været. Det har været en hobby i mange år. Og så er der nogle sådan mellemstore selskaber, især i udlandet, som er drevet af penge, der ligesom... Der er nogle folk, der synes, at det er fedt at have et pladeskab, og så poster de penge i det. Og så er der så majorsne, ikke? Eller sådan, der er store selskaber, og konglomerat, eller hvad det hedder. Men sådan som Escher fungerer, så udgiver vi musik, og vi har frihed til at udgive sådan mere eller mindre, hvornår og hvordan vi vil. Men det er for det meste, nu siger vi, det er for det meste bare mig, og så i gang med, så kommer der nogle søde og dygtige folk og hjælper til, og det er svært at svare på, faktisk. Men altså, i virkeligheden putte en masse sådan, være meget praktisk. Der er enormt meget praktik om at, i at have et pladeskab. Ja. Og det burde der måske være en håndbog i, fordi det er meget af det er praktik. Og så er der så alt det her med, som ikke er praktik, som handler mere om sådan alt det følelsesmæssige, mere sådan at lytte til musikken og snakke om musikken. Ja. Og når nogle mennesker synes, det er ret kedeligt at snakke om musik, og synes, det er noget pjat.
0: Ja.
1: Men når jeg siger snakke om musik, så er det mere sådan noget med, at man er nødt til at sætte nogle ord på, hvad musikken er. Fordi at mange mennesker ude i verden, de har brug for ordene til at koble musikken. Du kan ikke bare spille musikken for dem. Jo, nogen kan du, men der er også mange, der har brug for at forstå det, have en anden kontekst. Mm. Og det ordene og kommunikationen omkring musikken er kæmpestort for os, eller for mig.
0: Helt vildt.
1: Fordi jeg har altid ikke brugt mig så meget om musikkommunikation på den måde, at det bliver meget floskler og meget sådan... og det er ikke, fordi jeg vil tale negativt om nogen, men musikkommunikation kan blive meget sådan firkantet og lidt kedeligt. Og så en gang imellem, så møder du en anmelder eller nogen, der arbejder i musik, som bare har et vildt sprogbrug og virkelig kan finde ud af at fortælle tingene på en anden måde, og som inspirerende at høre på. Ja. Altså, der er den her tekst, som jeg har skrevet til Smerts, som jeg faktisk... Altså, fortællingen kan sige, at der er noget, jeg er stolt af, men jeg har skrevet den her tekst om smerte, og den kan jeg så ikke læse, fordi man brænder her.
0: Jamen, det er fordi, du lige har taget en vinylplade frem her?
1: Ja, jeg har taget Smerts' Big City Life. Mm-hmm. Det fjerde genoptryk, det er jeg også stolt af. Men det er så en tekst på engelsk, så vi skal have nogen fra TV-avisen til at oversætte. Men der står på klistermærket udenpå, til folk, der ikke kender den her plade, så åbner de pladebæksen, og så kigger de her, og så står der Smerts' Big City Life. Leaving no one behind, punktum. Nourished sounds of drums, punktum. Feelings, punktum. Strings, punktum. One finger piano riffs, punktum. Synth preset, colon. Crushed dance floor, punktum. Their voices and stories, punktum. All perform a sonic rite of passage, punktum. Anthems to yourself, punktum. Og det for mig, det beskriver den her plade ret godt. Og det er jo ikke altid, at man kan nedfælde sådan noget der. Mm. Men grunden til, at jeg var i stand til at skrive den tekst, det er fordi, at Henriette og Katarina er nogle vilde mennesker at være omkring, og de siger nogle helt fantastiske ting og laver noget helt utrolig musik. Og de er bare sådan, de er nogle next level personer. Så man bliver inspireret at være omkring dem. Mm. Og det tror jeg er en helt stor ting ved at have sådan et pladeskab. Det er at få lov til at være omkring folk, der har det der sådan højere niveau af kreativitet. Mm. Og så kan man så skrive sådan en tekst der.
0: Det er nice.
1: Ja.
0: Super fedt. Men altså, jeg synes egentlig, det er også meget passende, at vi skal til at snakke lidt om, så at sige, inden jeg kigger rundt, er der LP'er med noget af en bølge, der er i gang med at ske i musik, og har været sket i lang tid. Og det vil jeg gerne snakke om. Men inden det, så skal vi lige høre en sang, og det er Fine med Paul.

0: sang her var Portal af Fine. Og nu vil jeg så spørge dig, Nis, fordi vi sidder her på, på Esho.
1: Nu tilspørger jeg dig. Ja. Kender du CPH Plus?
0: Nu og hvad fanden er det for en størrelse?
1: Ja.
0: Fordi CPH Plus, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Copenhagen Plus.
1: Ja.
0: Og altså, hvorfor det også lige er jo passende med engelsk udtale, det er jo eddermame noget, der får noget opmærksomhed.
1: Mm.
0: Og det er jo blandt andet en playliste på Spotify, streamingtjenesten.
1: Ja.
0: Men jeg føler også lidt, det er titlen på, hvad end der er i gang med at ske på den her kæmpe, altså, kæmpe boom af en bølge for skandinavisk indie, hvis man kan putte den paraply over al musikken.
1: Ja.
0: Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad er Copenhagen Plus?
1: Altså den playliste, hvad den er.
0: Jamen, eller bare helt den paraply. Hvad er ligesom det her boom, og specielt for Esho?
1: Ja.
0: Og,
1: altså nu er det jo ikke... nu er det jo ingen af dem, jeg udgiver, eller mig selv for den sags skyld, der har været med til at definere det fænomen, kan man sige. Så har Spotify været rigtig kloge at lave den her liste. Eller ikke kloge, det er en fed playliste.
0: Men det er også godt at sige, når... Al musik næsten.
1: Jeg er jo super glad for den liste, men jeg tror da, altså, jeg elsker compilation albums. Det har altid gjort, at jeg samler på compilations. Og playlister er jo på mange måder, altså jeg elsker også alt, hvad der er kurateret. Jeg kan godt lide, når nogen fortæller mig sådan, det her er noget, du kan, jeg har samlet noget til dig. Og man kan jo kritisere alt muligt omkring, hvordan digital musik bliver præsenteret i dag, men jeg synes, mange af de her playlister, der ligesom, især hvis en ven laver en playlist, eller hvis Copenhagen Plus, det er en måde at eksponere niche-ting på. Og det her, nicher har brug for eksponering, fordi ellers er der ikke nogen, der finder dem. Så på den måde, så vil jeg sige, jeg er meget glad for den liste. Men jeg synes, det er svært at definere. Altså, man kan sige, vi har, de sidste 2 år har vi udgivet nogle plader, som klarer sig relativt godt i udlandet. Og det sker jo nogle gange, altså, at så er der en eller anden scene, eller en gruppe af mennesker, som står på skuldrene af en anden, eller som leder videre til en anden.
0: Ja.
1: Og det er svært at sige præcis, hvad det er, men mange af de her folk, som vi udgiver, de kender jo hinanden.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo ligesom et lille miljø. Og jeg tror da også, de informerer hinandens lyd og hinandens måde at tænke på. Og mange af de måder, som... Altså, jeg kan ikke tale for Smerts, eller for Fien, eller for Astrid, for den sags skyld. Men sådan som jeg oplever det, det er, at de har jo nogle særlige måder at arbejde på, og nogle særlige måder at tænke musikken på. Og det er, noget musik, det er, en måde, det er nogle måder, de har udviklet over mange, mange år, ved at, ligesom, at gøre det, de gør. Altså det er populært ord som craftsmanship, ikke?
0: Ja.
1: Men det er, altså det er træning af ens intuition, det er træning af ens, sådan, hvordan taler man om musikken, hvordan oplever man den, hvor finder man den.
0: Men det er også som om, det er... Og jeg tager intet fra dit arbejde overhovedet. Men
1: det må du gerne.
0: Nej, altså, det ved jeg godt, du kan lide. Men, nej, men at det bare er fedt, hvordan mange af de her mennesker, og fordi det er nogle navne, som jeg føler, at man i musikkredse, og hvis man lige godt kan lide indie musik og noget, at har man selvfølgelig stødt på de fleste herinde.
1: Ja.
0: Men at det er så meget i gang med et boom af alle.
1: Ja.
0: De gode listdrenge, der også laver deres egne ting, Tobias og Vilhelm.
1: Altså,
0: der er sket mange ting, ligesom... synkron, eller det er som om, der har været nogle skift samtidig, på en smuk måde.
1: Ja, det er jo det, der sker. Altså Lis vil jeg vildt gerne snakke om, fordi dem har jo arbejdet med og været venner med i vildt mange år, så det er jo vildt... Ja.
0: Dem kunne jeg snakke om. For
1: ja, dem kunne vi snakke om, vi kunne lave et helt program om. Men at Vilhelm fra Lis er i Snokkel, og Tobias er i
0: Goodyear,
1: og Villas turnerer med Smerts og skriver og arbejder for vildt mange kunstnere og sådan noget.
0: Det var også dem, jeg tænkte på, når man siger, alle kender hinanden, men det er jo bare smukt, at de ligesom spreder sig ud.
1: Ja.
0: At det hele ligesom bliver et stort familietræ af afgrebet i musikken.
1: Ja. Ja. Jeg tror, det vigtigste er ligesom, mit nye kæphest, det der med at dele ens erfaringer og ens viden, og så kan folk tage dem eller lade være, men internettet er jo bare blevet som en stor rodebutik. Så det der med personlige... erfaringer, delte erfaringer, er bare, virker på mig som om den eneste vej at gå.
0: Helt sikkert, ja. Og altså, vi kunne snakke om mange ting og meget musik herinde fra det. Men jeg vil gerne lige høre en anbefaling fra dig, og også lidt om, jeg vil høre dig lidt om hvordan du navigerer med kun dine to ører i alt det her musik, du hører på daglig basis.
1: Ja.
0: Og først så skal vi bare lige høre en sang, forskellig. Og det er Yangtze med Hardship Dice.
1: Ja.

0: vi hørte jo Hard Cheap Lies,
1: ja,
0: med Yangtze. Og også en, jeg er stolt af at kunne sige, du mm-hmm. spillede på debut.
1: Ja.
0: Første gang. Hoja.
1: Så fedt.
0: Tak. Men jeg vil høre dig. Altså det der med musik og arbejde med alle hattene på, mm-hmm. som du gør. Altså management og det der med... Altså nu kan man kalde alle de forskellige titler, pladeselskabsejere og producer. Og, men bare at du har så meget på den praktiske del,
1: mm-hmm.
0: men også skal have hjertet og følelserne med.
1: Mm-hmm.
0: Så hvordan navigerer du i det med at lytte til så meget musik, som du gør?
1: Nogle gange så lytter jeg slet ikke til musik.
0: Mm.
1: Men... Og for det meste, så kan jeg bedst lige lytte til gammel musik. Altså ikke sådan musik, der er 60'erne, men musik, der er optaget på maskiner, som altså cylinder, og dengang man lærte at optage musik. Men det er jo bare, som alle andre mennesker, så lytter til musik med hjertet. Altså, og jeg synes, det er fedt at lytte til musik, mens jeg cykler, eller går,
0: ja.
1: Eller laver alle mulige ting. Fordi det der med, i musikbranchen kan man måske godt have en tendens til at sidde og være sådan, du sætter dig for ned foran to højtalere og lytter til musikken. Ja.
0: Mm.
1: Men det er jo ikke sådan, de fleste mennesker lytter til musik. De fleste mennesker lytter til musik i baggrunden, eller mens de ligesom laver noget andet, eller ja, eller så elsker de én sang, og så hører de bare den 1000 gange. Det kender jeg også godt. Så det, jeg tror bare, jeg prøver at være opmærksom på, at hvis jeg skal kommunikere musikken videre til andre, så skal jeg lytte til den i mange forskellige miljøer.
0: Helt klar.
1: Og for min egen smag, der kan jeg bare bedst lige lytte til noget, der skrætter helt vildt.
0: Ja. Fedt. Ja.
1: Det er musik, der skrætter. Grund til, det er fedt, det er jo også, fordi det ligesom... Det ikke hænger fast i noget længere. Det er bare... Det er the past.
0: Ja, det er fedt.
1: Og så man optog musik på cylindre, ikke? Eller sådan, man rull... Men da man fandt ud af, at man kunne rise lyden ind i en anden... Et eller andet medie. Og så de her cylindre, de findes stadig, ikke? Og så er der nogen, der digitaliserer dem. Og så man kan, man kan få lov til at høre, for eksempel, Silla Godt. Ja, det er spændende, hvordan den er indspillet faktisk, det ved jeg ikke.
0: Silla Godt, ja. Ja, fra 35 til... Danske Gaderåb fra 1935 til 1988. Ja,
1: og det her, det er fra Dansk Folkeindsamling, som ligesom ja, ja. Har en serie plader. Men det er helt vildt. Det er en rørende plade at høre, fordi det er sådan mærkelig, det er sådan historisk, sådan, det der med, at vi har noget lyd, der er ja. Så gammelt, eller sådan.
0: Ja, det er vildt.
1: Og jeg tror, det er sådan det, jeg synes, der er enormt spændende ved det, der dokumentation, ikke?
0: Mm.
1: At det her, det er noget, der sådan... at det er sådan et øjeblik,
0: ja.
1: Der er dokumenteret.
0: Ja.
1: Og det er også skide sjovt.
0: Ja, ja.
1: Hele en person, der råber Silla Godt.
0: Ja, Silla Godt.
1: Men det er fordi, det er fra de her folk, der står og solgte ting.
0: Ja, men det er også godt.
1: Ja.
0: Altså. Silla Godt.
1: Ja,
0: hvor er det fedt. Men det er egentlig også meget smukt, bare ligesom opsummering, når du snakkede om grunden til, at du begyndte at udgive det. Fordi du gerne vil dokumentere det.
1: Det er faktisk...
0: Back to basics.
1: Ja, back to basics.
0: Sylet musik, dog. Ja, hvor er det fedt.
1: Ja. Det var det.
0: Jamen, jeg tror, det var det.
1: Eller, det ved jeg ikke, om det var det. Men det
0: jamen, jeg vil bare lige sige tak.
1: Jamen, mange tak. Det er da sjovt at få lov til at sidde og tale.

Det her var sangen Out of Season af Yvonnes. Og det var altså en anbefaling, og ikke mindst en radiodebut, men en anbefaling fra Niels Bysted, som jeg havde i studiet. Ikke engang havde i studiet, men jeg simpelthen besøgte og lavede et lille pop-up-studie hos i hans egne gemakker på pladselskabet Esjo på kontoret der. Og stort, stort tak skal det lyde her til Niels for at tage tiden og lige tage en snak om, jamen, vi kom jo både ind på cylindermusik fra 1935, og ikke mindst, hvordan det er at drive pladselskab. Og ja, altså hvis du gerne vil høre hele interviewet, hvis du ikke lige fik hørt det nu, så vil jeg altså anbefale dig at gå ind på DR Lyd, hvor du så kan høre Niels Bysted forklare om sit pladselskab Esjo og ja, og drive pladselskab 2026. En meget, meget spændende snak, synes jeg, og ikke mindst, når det handler om upcoming og indie-navne og alt, hvad der hører med. Derfor synes jeg, det er debut-relevant. Og nu skal vi altså videre i teksten. Vi skal høre noget musik. Dog er det ikke udgivet under Esjo. Det her, det er Tiffy M med sangen I Think About You All The Time.

0: Inspireret livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
1: Mød værterne på P8.
0: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
1: Live i DR-lød.
0: Bum. Videre.
1: P6 Beat.

gives med Ampey du Cocaine. Men du kan nok høre, at vi skal videre i teksten, og det skal vi simpelthen med det her fine strygerværk, der kører baggrunden, der bliver til noget lidt andet. Og jeg vil ikke afsløre for meget. Det her, det er udgået med sangen Stone 5.

Det var sangen Stone Femmes af Øde Girl. Og det er også en sang, der er blandt andet udgivet på pladselskabet Esho. Og den her dag i dag, den står ligesom i Eshos tegn, fordi jeg fik en snak med ejer af Esho og stifter Niels Bysted, som, jamen altså, jeg skal sige, afslører alle sine hemmeligheder, det ved jeg ikke, om man gør, men afslører lidt, fordi hvordan er det at drive et pladselskab i 2026, og ikke mindst også hele den her bølge, som der er i gang med at ske. Jeg sagde også tidligere, jeg tror ikke, jeg har spillet et debutafsnit, uden at have i hvert fald et nummer med fra Esho-pladselskabet. Og det er simpelthen af den grund, at jeg virkelig bare synes, at de har fingeren på pulsen for den her skandinaviske lyd. Og ikke mindst, så er der jo rigtig mange af de her mennesker, som kommer fra sådan et musikmiljø, både fra København og Aarhus, og det går helt tilbage til 2014 og 15. Og det har faktisk tænkt mig at dykke meget, meget mere ned i den anden time af debut, som vi skal over til, fordi der er rigtig, rigtig mange spændende ting i det her, når man først begynder at grave. Men det har jo også været rigtig meget engelsksproget musik, og det er også fedt at mærke, at der også er noget af det, når det nu er meget dansk-domineret musik, men nogen, jeg virkelig synes er dygtige på det danske sprog, hvis man lige skal have det med, så er det altså Kajak, og vi skal høre sangen Svært ikke forsvinde. Og det vil simpelthen lige være en overgang til en radiovis, og så på den anden side af det, så skal vi altså tilbage til ja, debutland og en masse radiodebuter, men også lidt ind stadigvæk på noget musik fra Esho. Så det her, hvor vi også skal i gang, Svært ikke forsvinde. Og så

er mig, der er Sylvester, og det er mig, der byder velkommen nu til debut. Dog er det anden time af dagens debutprogram, så jeg vil anbefale dig på det kraftigste, hvis du ikke har hørt første time, at du går ind på DR Lyd og hører den med, fordi der er der altså et interview i dag med Nis Bysted, som er ham, der ejer og driver Esho-pladselskabet. Og grunden til, at jeg synes, det er vigtigt, det er, fordi dagen i dag, den tager lidt udgangspunkt i pladselskabet Esho, og jo måske endnu vigtigere, det musik, der kommer derfra. Fordi jeg tror ikke, jeg har spillet en debutepisode uden at lige have et nummer med derfra. Så det er selvfølgelig også i dag. Og det synes jeg nemlig også er vigtigt at sige. Altså, grunden til, at jeg også synes, det er ekstra vigtigt, det er et indie-pladselskab, som jeg synes virkelig har bare fingeren på pulsen i, hvad der sker af dansk eksport til udlandet af fed musik. Og ja, Nis, synes jeg virkelig har fingeren på pulsen med den her nye skandinaviske indie-lyd. Men den har så været undervejs i noget tid, og jeg nåede lige at tease lidt for det inden. Det er altså, der skete noget i 14-15 stykker, og det gjorde der helt specielt i Aarhus. Og det er også fordi, jeg gerne vil lige fokusere lidt på bandet Liz. Liz-bandet, alle medlemmer deraf, det er det tilbage. Det er Villas, det er Wilhelm og det er Tobias, og de har altså kommet ud og lavet deres egne bands nu. Og en masse af det musik er faktisk blevet spillet her på kanalen, så det synes jeg lige, vi skal tage et nærmere kig på. Og det samme gælder også for Fine, der også var i bandet China. Og Fine spillede vi i tidligere programmet med sangen Portal, og alt det skal nok komme ind på. Dog, hvis du ikke kender Liz og tænker, hvad fanden er det egentlig, jeg snakker om, så synes jeg bare, vi skal høre deres dejlige indie hit Try, og det kommer her.

Måske har du hørt den før, måske har du ikke. Det her, det var i hvert fald Liz med sangen Try. Og deraf af de tilbageværende medlemmer, der har vi altså også Tobias. Og Tobias har snakket en del gange om her i debut, fordi han har simpelthen stiftet bandet A Good Year. Og det skal vi altså også høre en sang fra. Den fik sin debut i sidste uge, mener jeg, det var. Det her, det er sangen ERRR, som er lavet sammen med kunstneren Swiss R.

af Gyggia med sangen ERRR. Altså, jeg synes bare, det er mærkeligt, når man skal sige sangtitlen, at det næsten lyder som om, at jeg skulle være sur på nogen. Men det er altså, hvad sangen nu hedder. Men videre i teksten skal vi altså, fordi fra en gammel lis, et gammel lismedlem til et andet. Det her, det var så Tobias, der er sammen med Albert i gruppen af Gyggia, en duo. Men videre til Wilhelm, der også har stiftet sin egen duo. Også et gammelt lis-bandmedlem, der har stiftet sin egen duo, Snokkel. Og i den her duo, der er nogle ting, der går igen for mange af de her indie, den her issue-lyd, hvis man næsten kan putte noget i en boks. Der er noget med den engelsksprogede og vokalføring, synes jeg, der bliver sådan lidt grunchet på en måde. Og det synes jeg virkelig, vi også skal høre i Snokkels ting her, og i sangen Suntan, som jeg vil spille for jer lige om lidt. Men altså, den her støvede, lidt 90'er nuancer er der, noget grunge. Så det synes jeg er meget definerende for den her bølge, der er i gang med den skandinaviske poplyd. Indie poplyd, vil jeg mærke. Og nu synes jeg bare, vi skal have den. Det her, det er sangen Suntan af Snokkel.

Det var Snuggle med Suntan, og det var altså det gamle Liz-medlem Vilhelm, der har været med til at stifte bandet Snuggle. Jeg har lige været inde og tjekke, og de er altså simpelthen på en Europa-turné lige nu. Og ja, måske kender du ikke til dem. Jeg synes i hvert fald, at vi her i Danmark skal blive bedre på at pege på vores egne eksport. Det lyder meget sådan kold og kynisk business-agtigt. Men altså, det er ikke altid, vi er så gode til lige at kigge på de musikere og det musik, der faktisk kommer ud over stepperne. Og ja, der er altså bare noget over hele den her Esho-bølge, som der bliver skrevet artikler om på diverse musikmedier internationalt af de store musikbyer og metropoler som New York og Los Angeles og London. Og derfor synes jeg bare, at det er fedt, at vi lige giver et lille kig på det, fordi der er mange af de her sange, som aldrig har været spillet på den danske statsradiofoni. Men så er det godt, at jeg lige kan sidde bag rådet her på debut. Og der har jeg også lige været inde og spille på sangen. Som sagt, der går næsten ikke et program, hvor jeg ikke lige spiller en sang fra Esho-pladselskabet. Og det er også derfor, jeg i dag fik snakket med Niels Bysted, som lader vejen forbi. Og det interview kan du høre, når det kommer op på DR Lyd. Men vi skal selvfølgelig lige slutte ballet af, fordi det sidste tilbageværende Liz-medlem, det er altså Villas, og Villas Styr, der er bassist, spiller simpelthen også sammen med bandet Smerts, som også udgiver på pladselskabet Esho. Og ja, vi får simpelthen deres nyeste single, der kom i fredags i går. Det her, det er It's Here.

Det her var altså Smertes nyeste single, der hedder It's Here, og jeg synes virkelig, at det er sgu en spændende størrelse, altså hvor næsten, jeg har lyst til at sige Kanye, en produktion, der er altså Kanye West, hvor koldt og om metallisk det næsten kan lyde, altså det her klaver, der er meget eksplosivt og meget hårdt, og så kommer ud igen med det samme, altså som om de her samples er klippet helt op, og at det lyder som om, at det ligesom er gjort med vilje, selvom det kan lyde alt for hårdt klippet. Og det synes jeg giver en speciel stemning, og også som om, at fordi det er næsten en ballad, altså det er en stille sang, men i hvert fald et spændende mix, og spændende, hvor Smertes de kommer hen i musikken. Men nu handler det altså om i dag, at det her, det er jo en debutudgave, der er lidt mere speciel, fordi jeg tager udgangspunkt for meget musikken i dag i pladselskabet Esho, fordi jeg fik snakket og lavet lidt interview i dag med Niels Bysted, som driver og ejer af Esho-pladselskabet. Og deraf, så spillede jeg også en sang, som han var med til at udgive med Fine, der hedder Portal. Og hvis der er lige derude, hvis du ikke lige ved, hvem Fine er, Fine Glimmer, så er Fine også et tidligere medlem af bandet China. Og det er altid det der, når man lige graver tilbage. Det var også derfor, at vi lige tog alle Liz-drengene, altså hvad de har lavet af musik siden, fordi de spreder sig ud igennem det danske musiklandskab, og det samme gør Fine. Fordi Fine var med i bandet China, og China, de har altså lavet nogle gode sange, og derfor har jeg også taget mig den frihed at spille en sang derfra. Så vi skal høre Chinas sang, Yeah Rider.

Det her var Yeah Right af China, og det var sådan en sang, der kom ud i 2018. Og grunden til, at jeg spiller det her, det er fordi, at i China, der finder vi også Fine Glinvad, som jo siden da har udgivet sangen under eget navn Fine, og udgiver igennem pladselskabet Esho. Og i dag, der står den rimelig meget i Eshos tegn på dagens debutprogram, men det skal det ikke kun handle om. Dog er det en stor anbefaling, at hvis du finder nogen, der har udgivet noget musik, for eksempel Esho, så gå ind og tjek mig ud og se, hvad der kommer ud fra et pladselskab som det. Og det samme kan du også gøre med det her indie-pladselskab, der hedder Jagtvej, og de er blandt andet kendt jo for Ganger-bandet, som de udgiver, men ikke mindst, så udgiver de altså også Nina Lundberg, som også er medlem af Ganger, men også udgiver sit arme solmusik. Og deraf skal vi høre en næsten spritny single. Det var i hvert fald sige, den er en uge gammel single. Den kom ud den 8. maj, og det er altså Nina Lundbergs sang, Har du besøg?

Nina Lundberg med sangen Har du besøg? Og nu skal vi videre, og vi bliver stadig i det danske sprog, men vi skal altså videre nu til Apaka-drengene. Og det her, det der sang Flue i et spind, der er med på deres plade Vild Ungdom. Og man må sige, det er rimelig vildt, fordi udsalgspakken på 3 dage, det er sgu godt gået. Her kommer Flue i et spind.

0: off the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, at det bliver den nemme tour. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en tour. Og så kom vi et tredje sted hen, som var måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæder nummer god.
0: Hør off the record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd. Du lytter til debut på B6.

Det her, det var Going Shopping af The Strokes. Men det, der sker i baggrunden, det er noget helt, helt andet. Det her, det er også en sang, der er udgivet på pladselskabet Esho. Det her, det er Astrid Sonne med sangen Say You Love Me.

Det her, det var sangen Say You Love Me af Astrid Sonne. Og Astrid Sonne er også en artist, der udgiver på pladselskabet Esho. Og det er jo lidt en dag i dag på debutfronten, der står i Eshos tegn, fordi jeg havde en god snak med Nis Bysted. Og det er altså ejeren og ham, der driver pladselskabet Esho. Og jeg synes, den her sang, det viser lidt en anden side af den her lyd, der er meget sådan næsten transcenderende og hypnotiserende på den her måde, at musikken er så repetitiv på. Og i hvert fald noget, der er spændende. Noget, som det her program jo, debut, det ja, i årets bedste betydning og står for, det er jo, at vi også skal have nogle radiodebuter. Og det ligner med sanden, at den her sang aldrig nogensinde er blevet spillet på radio. Den, jeg skal til at spille for jer. Og det er også en artist, der frekventerer på pladeselskabet Esho. Det er altså Elias Rønnefeldt. Men han har altså lavet en plade sammen med Dean Blunt. Og det er altså et partnerskab, der vil noget. Den her sang, vi skal til at høre, den hedder Five. Og altså, det er det er altså bare tallet 5, hvis du lige skal ind og finde den. Og det vil jeg anbefale, du gør. Det gør jeg i hvert fald på cyklen på vej hjem, fordi det bare smækker. Det her er Elias Rønnefeldt og Dean Blunt med sangen Five.

Og Niels Bysted, som jeg havde et interview med i dag, har faktisk fortalt, at han har kendt ham, siden han var 12 år gammel. Og ja, nu skal vi altså høre deres sang her, der kom ud 2026, den 11. marts, der hedder Star.

Det her, det var sangen Star af bandet Ice Age. Og, mine damer og herrer, det her, det er jo programmet Debut. Og debut er jo ikke så meget uden debuter, men ud over radiodebuter og en masse ny musik og kigge på nye bølger, så er det vigtigt at sige, at det her, det er jo ikke mit program. Det er vores. Det er for alle os, der har en stor nysgerrighed på ny musik. Og den her sang, vi hører baggrunden, den er anbefalet af dig, Lukas Døde. Så tusind tak for det. Du kan selvfølgelig bare komme med en anbefaling, og det kan du gøre direkte til mig på min Instagram, Sylvester Sabello. Og ja, så kan du altså blive endnu en talentspejder for debut. Så det vil jeg anbefale dig at gøre. Det gør mig så ualmindelig glad, når det sker. Så her får vi altså Lukas' din anbefaling, Don't Hold It All In af Jesus.

0: Det var sangen Don't Hold It All In af Jesu. Og det var en anbefaling fra dig, Lukas. Tusind tak for anbefalingen. Jeg kan godt lide det her drømmende, bløde indie-pop-univers, som, og lidt indie-rocket også. Men det lyder som om, at der er en rapper, der har været træt af rappe, der simpelthen lige krænger sit hjerte ud, men der alligevel er lidt flow i vokalen. Det kan jeg super godt lide. Og nu, mine damer og herrer, nu skal vi dog videre i teksten, fordi vi skal desværre til at afslutte dagens debutprogram. Men vi afslutter det med en lille bid fra et interview, jeg fik lavet i sidste uge med Karen og Josefine, der simpelthen står bag duoen Mor. Og de har blandt andet lavet musik i mellemtiden fra, da de startede med at lave Mor, tilbage i omkring 2007-2008. Og så frem nu til 2026. De har lavet musik i blandt andet Mø og Nurse. Men nu er de altså tilbage og laver musik under Mor-duoen. Og Mor-duoen, det er altså punk med stort P, og de har altså lavet den her EP Sort Nat, der kom ud på Mors Dag. Og de har ligesom, alle de her sange, der er med på den her EP, det er altså sange, der blev lavet tilbage fra den gang, hvor bandet stadig var aktivt, og nu har de altså bare indspillet alle sangene igen. Og det har taget en lille snak med dem om, og så fik vi altså i sidste uge en verdenspremiere på deres titelsang fra EP'en Sort Nat. Så der kommer en lille interviewbid, og så er der punk, og efter det, så er der en radiovis. Tusind tak, fordi du lyttede med til debut i den her lørdag, den her gang. Og så ses vi jo i næste uge til meget, meget mere debut.
1: Det her er debut på P6.
0: Og altså, hvordan har det så været? Er det altså ny musik, I har skrevet, når I går i studiet? Eller hvordan er I ligesom tappet ind i den gamle punk-energi?
2: Jamen, det er jo det der med, at det er ligesom to af sangene på EP'en. Mm. Sort Nat, det ved jeg ikke, om man siger, men som kommer ud i morgen. Ja. Hvad hedder det? Det er jo nogle sange, som vi faktisk lavede dengang jo.
3: Vi har skrevet dem alle sammen i 2012. Ja. Det var også det, der var konceptet, at vi udgiver nogle numre, som vi aldrig har udgivet før.
2: Ja.
3: Mm. Så det er ligesom for den gang, og det er også derfor, man stadig kan mærke den der energi, tror jeg. Mm. Ja. Gamle sange.
2: Præcis. Men der er der så en af sangene, som den, der hedder Sort Nat, som er titelsangen, den har vi ligesom, det var bare sådan en helt, altså, der havde vi ligesom bare sådan skrevet melodi og tekst og sådan noget. Der var ikke noget produktion, ikke nogen indspilninger. Mm. Så det er den eneste af sangene, vi ligesom har lavet fra bund. Man kan jo ikke sige lavet fra bund, men som vi ligesom har indspillet fra bunden nu.
0: Ja.
2: Og produceret op fra bunden. De andre
3: det,
2: er sådan
3: det. Det er den nye, friske.
0: Ja, helt klart. Fedt. Jamen altså, jeg synes bare, det er sejt og godt gået at kunne have sangene, og så bare give den energien stadigvæk efter så mange år.
2: Mm. Ja.
0: Så når porten er åbnet,
2: Mor-gate er åben.
0: Ja,
2: er
0: den så kan jeg give den hele armen.
2: Men måske faktisk lige vil sige en ting. Mm. Bare det der med, der er også, altså, det er jo de samme folk, vi også har arbejdet med.
3: Ja.
2: Altså, det er stadig Sylvester Strugman, Jusses storebror, som er den, der har været sådan, du ved, producer på det, og så Danny Storm, som ligesom har lavet alle instrumenterne og hjulpet os med at ligesom få sangene til at blive til. Så på den måde, så det føler jeg også, det er også det, der ligesom connecter de to, eller tidsskabet på en måde.
0: Helt klart. Det giver bare mening, hvis det er det samme hold.
2: Det er det.
0: Det synes jeg er så optur. Og noget, jeg synes, der er helt vildt, det er, at vi jo nu kan løfte sløret for en vaskeægte verdenspremiere.
2: Yes!
0: Af Sort Nat. Titelsangen for Mors nye EP. Det synes jeg er...
2: Det er så dejligt. Det er så fedt.
3: Ja.
0: Og det jeg skulle bære over at spille. Jeg synes, at vi skal høre den nu.
2: Ja.
0: Så her kommer Sort Nat af Mor.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Forhandlingerne om en ny regering fortsætter her til aften. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen foreslår, at der dannes en ren blå mindretalsregering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative. Her til aften har de radikale Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne været til møde med Troels Lund Poulsen, og netop nu er Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen til møde. Og det hele afhænger af Moderaternes støtte. Men Inger Støjberg, leder af Danmarks Demokraterne, mener, at oplægget indeholder masser af Moderaternes politik.
2: Hvis Lars Løkke Rasmussen mener det, han normalvis siger, nemlig at det skal handle om noget og ikke om nogen, så er der jo faktisk noget at tage udgangspunkt i.
1: Lars Løkke Rasmussen kaldte tidligere i dag ideen om en blå mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, siger, at de blå partier vil udstille Lars Løkke Rasmussen som en hykler.
3: Det, som de har gjort her, meget smart, kan man sige, det er at lave et skitsen til et regeringsprogram for VLAK-regeringen, som er proppet til randen med Lars Løkke Rasmussens politik. Men det opfylder ikke hans to andre betingelser, nemlig at han selv skal være en regering nummer et, og at der skal være en regering henover midten, nemlig sammen med Mette Frederiksen. Men det er jo klart lavet for at udstille Lars Løkke Rasmussen, for at sige det, som det er. Du er en, som kun går op i nogen, og alt det med noget, det var bare noget snak.
1: Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Et rumænsk NATO-fly har i dag nedskudt en ukrainsk drone, der krydsede grænsen til Estland. Det fortæller Estlands forsvarsminister til det estiske medie Delfi. Det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
4: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krigen mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland. Og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
1: Enkelte byer i Jylland ellers tørt, svag til jævn vind og mellem 7 og 12 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ja, 56 dage efter folketingsvalget har Venstres formand og nuværende kongelige undersøger Troels Lund Poulsen afsløret, at han vil forsøge at danne en mindretalsregering med de konservative og liberal alliance. Da han tidligere i dag præsenterede sin idé, erkendte han, at det er usikkert, om den kan blive til noget.
2: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
1: En blå mindretalsregering er afhængig af støtte fra Moderaterne. Tidligere på dagen kaldte Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen ideen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Og da han for en time siden gik til møde med Troels Lund Poulsen, sagde han sådan her.
3: Vi er ikke gået til valg på en blå regering, vi er ikke gået til valg på en rød regering, vi er gået til valg på en regering hen over midten, det tror jeg egentlig alle danskere godt ved. Og vi udnævnte heller ikke Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger med henblik på at lave et forslag til en regering, hvor vi ikke selv skulle være med.
1: Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg er det meget sandsynligt, at Lars Løkke Rasmussen efter aftens møde vil forlange, at der kommer en ny kongelig undersøger.
4: Vil han give Troels Lund Poulsen en ny chance for at lave en midterregering, eller siger han, glem det, du er færdig som kongelig undersøger, vi skal have en anden. Det kan godt være, at det er der, vi står om ret kort tid.
1: Når NATO-landenes udenrigsministre mødes i Helsingborg i Sverige senere på ugen, så bliver det med USA's udenrigsminister Marco Rubio. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside, så vil Rubio mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Han skal også holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte. Det er uvist om fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også deltager i mødet, og om han i givet fald skal mødes med Rubio. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100 hitliste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI Danmark.
5: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se noget af forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
1: I aften enkelte byer i Jylland ellers tørt. Vi får svag til jævn vind fra sydøst og syd og temperaturer mellem 7 og 12 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

backside

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Lars Løkke Rasmussens position er uændret. Han vil have en midterregering. Så lød det fra Moderaternes formand for en halv time siden efter aftenens møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen om en mulig regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative.
2: Jamen altså, det er gået fuldstændig, som jeg regnede med. Jeg tror, da jeg gik ind, så sagde, at det blev et interessant møde. Og det synes jeg, at det har været. Det har da været enormt interessant.
3: Hvordan?
2: Jeg tror, i formiddags, der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud, men det må jo bero på, hvad der nu skal ske.
1: Lars Løkke er glad for, at Venstre har rykket sig på flere punkter, og derfor ser han også tegn på, at en midterregering vil kunne lade sig gøre, siger han.
2: Jeg vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig dramatisk på en række ting, de gik til valg på. De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre. Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget var i 2 dage, og de 2 præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil det betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. I sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Philip West blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

P6 Beat.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering bestående af Venstre, de konservative og liberale alliance, men altså uden moderaterne, her til aften, hvor han har været til møde med Troels Lund Poulsen.
2: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: Lars Løkke vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig på flere punkter om udviklingsbistand og internationale konventioner. Men hvis Venstre har rykket sig så langt, bør de også være klar på en midterregering, lyder budskabet fra Løkke.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Midt- og Vestjyllands politi har indført 2 visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i eftermiddags. I forgårs den 18. maj blev der afgivet 2 skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod 2 brande i Ikast. Det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brande, og i går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og er udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer tilknyttet til 2 kriminelle grupperinger. Et rumænsk NATO-fly har i går skudt en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-landene, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krig mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland.
1: I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd ved kysterne i vest og Nordjylland op til frisk vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregård.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative, og arbejder videre i det spor, trods skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Løkke, at han stadig anser Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative som en prøveballon, der ikke kan flyve.
2: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
2: De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: På trods af Løkkes skepsis har han altså ikke trukket stikket på regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen i spidsen, og Venstres formand er derfor stadig kongelig undersøger. Og selvom vi ikke har en regering, har vi stadig en fungerende udenrigsminister, og det er Lars Løkke Rasmussen. Han deltager senere på ugen i møder med NATO-landenes udenrigsminister i Helsingborg i Sverige, hvor USA's udenrigsminister Marco Rubio også er på deltagerlisten. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside vil Rubio blandt andet mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Og det er det første møde mellem Lars Løkke Rasmussen og Marco Rubio siden et skæbnesvanger møde om Grønland i Washington i januar. Rubio skal desuden holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte, oplyser ministeriet. Midt- og Vestjyllands politi har indført 2 visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i går eftermiddags. I forgårs blev der afgivet 2 skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod 2 brande i Ikast. Og det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brande. I går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer, der er tilknyttet 2 kriminelle grupperinger. Og DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at visitationszoner er noget, der er blevet brugt i stort set alle verserende bandekonflikter de senere år, men det er uvant uden for de største byer. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Verdenssundhedsorganisationen WHO var for sent ude med at konstatere et udbrud af Ebola i Centralafrika. Det mener USA's udenrigsminister Marco Rubio. Han blev i går spurgt om, hvordan USA vil reagere på virusudbrud, som foreløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Det ledende ansvar vil selvfølgelig ligge hos USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, og WHO, som desværre var lidt sent ude med at identificere dette, siger Rubio ifølge nyhedsbureauet AFP. Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet ideen om en mindretalsregering med de konservative og liberal alliance, efter at han i går holdt møder med flere partier. I en udtalelse lyder det fra Venstres formand, at han har fået afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring med moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Fra Lykke lød det ellers efter mødet med Troels Lund Poulsen, at hans forslag til en regering ser svært ud, selvom Venstre har ændret holdning til en række spørgsmål. Lykke mener i stedet, at man skal forsøge at lave en midterregering.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Og efter gårsdagens møder er Troels Lund Poulsen altså stadig kongelig undersøger. I forbindelse med en stor erhvervskonference, der holdes i Nuuk i disse dage, har Grønland fået uanmeldt besøg. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, deltager, og han har taget en amerikansk læge med. Det kritiserer grønlandske politikere, herunder regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der kalder det ikke særlig respektfuldt.
3: Jeg synes generelt, hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: En af de få, der støtter det amerikanske lægebesøg, er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
4: Så et eller andet side, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
1: Jens Frederik Nielsen afviser ikke problemerne, men siger, at amerikansk hjælp ikke er dem, der er brug for.
3: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er både økonomisk, det er både digitaliseringen af det, det er smidiggørelsen af det, og der er stor forskel på, hvor du bor, desværre. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
1: Nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.